Togene på Gjøvikbanen stanset på grunn av strømproblemer. Her varsler Bane NOR en oppdatering klokken 12 i morgen. Politiet undersøker fortsatt saken etter at en 11 år gammel gutt ble funnet med hodeskader i Sarpsborg i går kveld. Det fremstår som at ulykken har skjedd med elsparkesykkel der toppfarten ble målt til 83 km i timen. Gutten har det etter forholdene bra, opplyser politiet. Utenriks. Det amerikanske militæret har startet nye angrep mot Iran ifølge den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Dette den 7. natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Samtidig kommer det meldinger om at to oljetankere har eksplodert etter at de traff miner sør for Hormuzstredet. Opplysningene ikke bekreftet fra uavhengige hold. Iransk statlig TV viser til en uttalelse fra den iranske revolusjonsgarden. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter i studio i denne omgang var Brage Vesje Guttormsen. NRK Film Plus.

besøk, men de ikke bitter. For de populære på Facebook og Twitter. Og iPhone full av substitut-apps. Noe som alt bra.

som alt det bra. For kjærleiken er aldri trøgg. Om natta legg dem røgg mot røgg.

0: Her NRK-nyheter klokken tre. Det fortsatt ikke kontroll på brannen som har herjet i et boligfelt i Krokstadelva i Drammen kommune i dag. Innsatsleder i brannvesenet Inge Wergeland sier arbeidet med å slukke vil fortsette ut morgendagen.
1: Situasjonen er nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på brannen. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene, men innover i skogen så har det gått en del brann som vi ikke får gjort noe med før jeg lysner igjen i morgen. Brannen er ganske lik som den var klokka 11, fordi at helikopteret har nå det blitt mørkt, og de kan ikke fly, så nå har ikke vi helikopterstøtte i dropp. Og så er det blitt mørkt, så da ser vi brannen bedre. Nå jobber vi systematisk med å sette begrensningslinjer på sidene og legge slangeutlegg langs flankene og ha folk som da står og stopper det som er av brann. Og så sliter vi litt i skogen fordi at det er blitt mørkt, og vi har dårlig vanntilførsel på toppen i skogen her da. Så vi regner med at skogbrannen kanskje fortsetter litt i morgen.
0: Sa innsatsleder i brannvesenet Inge Wergeland, og politiet har ikke fått melding om savnede personer. Kenneth Evensen en av de evakuerte beboerne som har sett på brannen fra avstand. Han har trolig sett sitt eget hus brenne ned.
2: Nå brenner de i rekka vår, så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så er jeg glad for å høre at det ikke er noen liv som er gått tapt. Det er faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Og det opprettet et evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på Ambassadørhotell i Drammen for berørte av brannen. Så utenriks, minst 2000 mennesker smittet med ebola i Kongo, det opplyser myndighetene i landet ifølge Reuters. 864 mennesker har mistet livet.

0: livet i Ebola-utbruddet i landet. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig med å plukke ut sine ministre, det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere i dag. Han tar dermed over for Keir Starmer. Burnham har vært ordfører i storbyen Manchester. NRK Nyheter, Haldor Asfal.
1: Hei! Dette Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
2: Dette NRK P1+.

0: Klokken 4. Dette NRK Nyheter. Arbeidsforholdene rundt den pågående brannen I Krokstadelva I Drammen kommune beskrives som krevende. Flammene har roet seg, men redningstjenestene har fortsatt ikke kontroll. Det sier innsatsleder I politiet, Frode Presthus.
1: Vi har ikke meldt kontroll på brannen. Det ikke kontroll per nå, men brannen roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder. Det skjer oftere og oftere. Bare I Nordland det 16 tilfeller på 3 uker. Det forteller vår reporter Monica White Martinsen.
2: Også på landsbasis har det vært en markant økning I sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingene.
3: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
2: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
0: Vi hørte også Eivind Reiner Holm I Slettmeg. Det iranske militæret har angrepet mål I Kuwait og Jordan ifølge statskontrollert iransk TV, det melder nyhetsbyrået AFP. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten, CENTCOM, sa I går kveld at de har startet å angripe Iran på nytt. I natt den 7. natten på rad USA angriper Iran. Samtidig sier det kuwaitiske militæret at de forsvarer seg mot iranske droneangrep. Fotball. Søndag møter Spania og Argentina til VM-finale. Spania har vunnet VM en gang før, men har lenge slitt med å danne et slagferdig lag, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Her det underliggende politiske historiske årsaker, fordi man hadde jo stjerner I Real Madrid, stjerner I Barcelona. Dette burde jo vært et vinnerlag mye tidligere, men det disse motsetningene I Spania, historisk og politisk, mellom Madrid, mellom Barcelona og Catalonia, som også har slått igjennom der, mener mange, som delvis gjorde at når disse spillerne kom sammen på landslaget og skulle prestere, så ble det ikke 100%, og man har også da hatt historisk gode spillere fra Baskeland som ikke har blitt spille på det spanske landslaget av disse historiske årsakene.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
5: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
6: Dette NRK P1+.

0: i knappestøvler med sin hemmelighet.
1: NRK PN+.

og sola brenner inn med hva den ser. To skikkelser sank i hverandre, så skiltes de om et

0: Dette NRK Nyheter klokken fem. Rundt 100 mennesker fra Sivilforsvaret og brannvesenet jobber fortsatt med å få kontroll på brannen som har herjet i Krokstadelva i Drammen kommune i dag. Arbeidsforholdene beskrives som krevende. Innsatsleder i brannvesenet Inge Wergeland sier arbeidet vil fortsette utover lørdagen.
1: Situasjonen nå at vi prøver å holde tritt med brannen i feltet. Det mye restbrann igjen i feltet. Og at vi prøver å forhindre videre spredning. Og at vi planlegger for å slokke skogbrannen som lenger inn på skogen fra klokka fem når helikopteret kan begynne å fly igjen. Da det lyst nok til at vi igjen får helikopteret i lufta og kan iverksette slokkeinnsats i skogen. Vanskelig å jobbe i mørk skog om natta med mannskap, det risikofylt. Per nå så har vi fortsatt ikke kontroll på brannen. Der brann inne på skogen flere plasser som vi nødt til å ta utover dagen i morgen.
0: Over 100 boliger har gått tapt i brannen. Politiet har ikke fått melding om savnede personer. Og statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Det amerikanske militæret har fullført en ny runde med angrep i Iran i natt. Det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på det sosiale mediet X. USA sier de har angrepet overvåkningsanlegg, militær infrastruktur for logistikk, underjordiske våpenlagre og maritime kapasiteter. Samtidig har det iranske militæret angrepet mål i de USA-allierte landene Kuwait og Jordan, ifølge statskontrollert iransk TV, melder nyhetsbyrået Reuters. Til slutt fotball. På søndag møter Spania og Argentina i finalen i fotball-VM. Spania regjerende europamestre, og Argentina regjerende verdensmestre. Fotballekspert Bengt Eriksen sier det umulig å spå hvem som kommer til å ta seieren mellom de to lagene.
2: Vi har altså Spania som regjerende europamestre. Argentina regjerende verdensmestre. Bedre blir det jo ikke. Men Argentina da, med Messi som sprenger altså alt som av rekorder. Han kan bli verdensmester to ganger på rad fra alder 39 år nå. Alt han tar i blir jo til gull. Men Spania med Rodri i motorrommet, denne eleganten, ujålet eleganten som bare står der og styrer med passningen, kommer til å bli svermet rundt av argentinere som skal frata han ballen og nekte og spille til Lamine Yamal som kan trylle ut på kanten her hvis han vil. Det skal bli utrolig spennende. Det nesten litt vrient, og det pip åpent, vil jeg si. Det er dem som har den dagen og litt tilfeldighetene på sin side.
0: Og VM-finalen den spilles på NRK 1 på søndag klokken 21. NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: NRK P1+.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene, lørdag den 18. juli 2026. Først har vi noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen hadde svak vind og 20 grader. Færder fyr, sørvest, lett bris, 20 grader. Svenner og Jomfruland hadde begge nord, lett bris, 19 grader. Lyngør, svak vind, 18 grader. Torungen, nord, lett bris, 18 grader. Oksøy, svak vind, 19 grader. Lindesnes, nordvest, liten kuling, 15 grader. Lista og Eigerøya hadde begge nordvest, frisk bris, 14 grader. Obrestad, nord, laber bris, 13 grader. Ekofisk, nordvest, frisk bris, 14 grader. Kvitsøy, nordvest, laber bris, 12 grader. Slotterøy, nord, frisk bris, 11 grader. Feie, nord, stiv kuling, 11 grader. Ytterøyene, nord, frisk bris, 11 grader. Kråkenes, nordøst, stiv kuling, 12 grader. Gullfaks C, nord, frisk bris, 12 grader. Svinøy, nordøst, stiv kuling, 12 grader. Ona, Veiholmen, Sula, Heidrun og Buholmråsa hadde alle nord, laber bris, 11 grader. Rørvik, Flauvind, 10 grader. Nordøyans, Glinda og Vega hadde alle nordvest, laber bris, 11 grader. Solvær, Røst, Helligvær, Skrova, Rotvær, Bø i Vesterålen og Andøya. Vest, lett bris, 10 grader. Hekkingen, vest, frisk bris, 9 grader. Måsvik, vest, laber bris, 8 grader. Torsvåg, sørvest, lett bris, 8 grader. Rognsundet, vest, laber bris, 8 grader. Fruholmen fyr, nordvest, frisk bris, 8 grader. Slettenes fyr, Berlevåg og Vardø, svak vind, 10 grader. Kristiansand-Kjevik, svak vind, 17 grader. Oslo-Blinda, nordøst, laber bris, 17 grader. Bergen-Florida, svak vind, 13 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 11 grader. Mens i Tromsø, på værvarslinga, var det flau vind, 7 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, lørdag klokken 24 for landområdene. Østlandet. Nordlig bris, fra i formiddag stiv kuling ut Oslofjorden. Regn og tordenbyger. Lengst nord i innlandet stort sett oppholdsvær, i kveld oppholdsvær også lengst vest i Buskerud og Telemark. Agder. Nordlig bris. Periodevis liten kuling på kysten. Stort sett skyet. Regn og tordenbyger, vesentlig i østlige områder. Fjellet i Sør-Norge. Nordlig bris. Liten kuling utsatte steder. Skyet. Spredt regn først på dagen, senere oppholdsvær. Rogaland. Nord-nordøst bris, på kysten nord-nordvest, økning til stiv kuling, først i nord. I kveld minking til opp i liten kuling, i indre strøk skyet, litt regn, i ytre strøk stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Hordaland. Bris mellom nord og øst. Nordøst opp i liten kuling utsatte steder, på kysten nordlig stiv eller sterk kuling. I indre strøk skyet, litt regn, i kveld opphold. I ytre strøk oppholdsvær og perioder med sol. Sogn og Fjordane. Nord-nordøst bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk, på kysten stiv eller sterk kuling, i indre strøk skyet, litt regn først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Møre og Romsdal. Nord-nordøst bris, på kysten nordøst frisk bris, liten kuling i sør, oppholdsvær, perioder med sol. Trøndelag. Nordvest bris. I kveld nordlig frisk bris på kysten og i utsatte fjellstrøk i sør. Skyet, spredt regnbyger i sør. Fra ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol, vesentlig i nord. Nordland. Vestlig, periodevis frisk bris. I kveld liten kuling i Lofoten. Regnbyger, i kveld oppholdsvær i sør. Troms. Vestlig frisk bris. Ut på dagen økende til liten kuling på kysten. Regnbyger. I kveld snø på fjelltoppene. Finnmark. Vestlig frisk bris økende utover dagen. I kveld stiv kuling i kyst- og fjordstrøk i Vest-Finnmark. Regnbyger. Mest nedbør i vest. Først på dagen opphold og perioder med sol på vidda og i øst.
Spitsbergen. Bris fra nord, periodevis frisk bris. Med sørkapp, østlig, liten kuling. Enkelte regnbyger, men mye oppholdsvær. Værvarsel, som gjelder etter midnatt, lørdag klokken 24 for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Nordlig stiv kuling, svak til røff sjø. Regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Nordvest frisk bris, økende til nordlig stiv kuling. Svak til røff sjø. Regn og moderat sikt. Fisker, Fladen og Utsira sør. Nordlig stiv kuling, veldig røff sjø, oppåsvær, god sikt. Utsira nord. Nordlig stiv kuling, økende til sterk kuling. Veldig røff sjø, oppåsvær, god sikt. Viking. Nordlig sterk kuling, minkende til stiv kuling. Veldig røff sjø, oppåsvær, god sikt. Austampen. Nordlig stiv kuling, røff sjø, oppåsvær, god sikt. Storegga. Nordøst frisk bris, moderat sjø, oppåsvær, god sikt. Frøyebanken og Haltenbanken. Nordlig bris, moderat sjø, oppåsvær, god sikt. Området fra Storegga og Haltenbanken til Nullmeridianen. Nordlig frisk bris, moderat sjø, oppåsvær, god sikt. Skelinnebanken. Nordlig bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Trænebanken. Nordlig bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Nordvest frisk bris, moderat, periodevis røff sjø, periodevis regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Nordvest bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vestålsbankene, nordvest frisk bris, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms og Tromsøflaket, vestlig liten kuling, periodevis sterk kuling. Moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø, regn og moderat sikt. I Hjemsøbanken, vestlig frisk bris, periodevis sørvest stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Nordkappbanken og Nordbanken. Vestlig frisk bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Og Kildinbanken. Skiftende bris, svak sjø. Regn og moderat sikt. Dette var alt for Meteorologisk institutt i Bergen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 6. Rundt 100 mennesker fra Sivilforsvaret og brannvesenet jobber fortsatt med å få kontroll på brannen som har herjet i Krokstadelva i Drammen kommune i dag. Arbeidsforholdene beskrives som krevende. Innsatsleder i brannvesenet Inge Wergeland sier arbeidet vil fortsette utover dagen.
1: Situasjonen nå at vi prøver å holde tritt med brannen i feltet. Det mye restbrann igjen i feltet. Og at vi prøver å forhindre videre spredning. Og at vi planlegger for å slokke skogbrannen som lenger inn på skogen fra klokka 5 når helikopteret kan begynne å fly igjen. Da det lyst nok til at vi igjen får helikopteret i lufta og kan iverksette slokkeinnsats i skogen. Vanskelig å jobbe i mørk skog om natta med mannskap, det risikofylt. Per nå så har vi fortsatt ikke kontroll på brannen. Der brannen inne på skogen flere plasser som vi nødt til å ta utover dagen i morgen.
0: Brannen den begynte litt før klokken 16 i går. Over 100 boliger har gått tapt. Politiet har ikke fått melding om savnede personer. Og statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Hetebølgen i Europa og Norge har også satt varmerekorder i fjellet. Det bidrar til at isbreene smelter i rekordfart. Klimaforsker Kjetil Isaksen ved Meteorologisk institutt sier utviklingen går i én retning.
2: Disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfonnene som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det jo frost året rundt når vi kommer høyt nok til fjell, så den tiner. På sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
0: Utenriks. Minst 2000 mennesker smittet med ebola i Kongo, det opplyser myndighetene i landet, ifølge Reuters. 864 mennesker har mistet livet i ebola-utbruddet i landet. Utbruddet forårsaket av Bundibyogo-varianten av viruset, som det ikke finnes vaksine eller behandling mot. Det ikke meldt om skader etter det kraftige jordskjelvet utenfor Mexico i går. Skjelvet ble målt til styrke 7,3 og rammet kysten sør i landet. Tsunamivarslet som først ble sendt ut avblåst. Ifølge presidenten i landet det ikke meldt om skader etter skjelvet. Også i Guatemala by ristet bygninger og mange søkte tilflukt ute på gata. Heller ikke der det meldt om tap av liv. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK P1 Plus.
4: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

blinket lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, men både trær og blomster små.

Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. Brannvesenet håper at regnet vil bidra til å dempe storbrannen I Krokstadelva I Drammen kommune. Rundt 100 mennesker fra sivilforsvaret og brannvesenet jobber fortsatt med å få kontroll. Brannen har herjet siden rundt klokken 16 I går ettermiddag, og arbeidsforholdene beskrives som krevende. Så fort det slutter å lyne, vil brannhelikopteret igjen kunne sendes opp og bidra med slukningsarbeidet. Jan Rundtom hos 110-sentralen sier slukningsarbeidet vil fortsette utover dagen.
1: Det vi har fått beskjed om I løpet av natta nå, da, eller på morgensiden nå, at brannvesenet har klart å holde begrensningslinjen det som ble satt I går kveld. Det ingen brannspredning til nye bygg I løpet av natta. Skogbrannene har fått lov til å brenne ganske greit I natt. Man har trekt ut mannskaper derfra på grunn av mye lyn og uvær nå på morgensiden. Planen videre at brannvesenet skal forsterkes og begynne å slokke innover I brannområdet, og at helikopterene skal begynne å slokke skogbrann da, når lynslaget begynner, eller uværet trekker seg litt unna, så det ikke så mye lyn I lufta.
0: Over 100 boliger har gått tapt I brannen, og politiet har ikke fått melding om savnede personer. All togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm går nå igjen som normalt. I går ettermiddag ble hovedbanen stengt på grunn av strømproblemer. Det har vært mye lyn og torden I området som har gjort det vanskelig å løse problemet, opplyser Bane Nord. Også trafikken på Gjøvikbanen stanset på grunn av strømproblemer. Her varsler Bane Nord en oppdatering klokken 12. Utenriks nå. 7 mennesker drept og 22 såret I et israelsk angrep mot en begravelse på Gazastripen. Det melder et lokalt sykehus. Ifølge nyhetsbyrået AP fant angrepet sted I byen Deir al-Bala midt på Gazastripen. Opplysningene foreløpig ikke bekreftet fra uavhengig hold. USAs president Donald Trump raser mot Kanada etter at skogbrannrøyk fra nabolandet I nord har drevet ned over USA. Røyken utløste luftkvalitetsvarsler over store deler av USA I forkant av VM-finalen I fotball på søndag. USA blir unødvendig invadert av skitten, forurenset og usunn luft, og kvaliteten på denne farlig og fullstendig uakseptabel, det skriver Trump på sin egen plattform Truth Social. Nå skal han ringe statsministeren I Kanada for å finne ut hva de har tenkt å gjøre med røyken, skriver han videre. Og finalekampen mellom Spania og Argentina, den kan du se på NRK1 søndag klokken 21. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
2: Du hører NRK PN+.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: meg.
1: Dette NRK Nyheter klokka 8. Slukkingsarbeidet holder enda fram i Krokstad elva i Drammen kommune. Det ikke spreying til nye bygg, men i skogområder det fremleis ikke kontroll. Kring 100 mennesker fra Sivilforsvaret og brannvesenet jobber nå med å slukke den voldsomme brannen, som har herjet i over 12 timer. Fra klokka 5 hadde redningstjenestene endelig dagslys nok til å sende helikopter i lufta som kan bidra med slukkinga. Flere 100 mennesker har mistet bostadene sine som følge av brannen. Ole Andreas Moe er en av mange som ble evakuert fra bostadområdet.
2: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjemmet til kona mi forsvant oppi der, og nå, ja. Det mange, mange som har berørt av det. Det er tragisk for alle, egentlig.
1: Og USA har angripet Iran for 7. natt på rad. Iran svarer på åtaker med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge Revolusjonsgarden. Herren i Kuwait melder at de nå skyter ned droner og missil som kommer fra Iran. Kuwait Airways har utsatt de fleste flyginger som følger av stengt luftrom over landet, det melder nyhetsbyrået Reuters. 7 personer er drepne og 24 såret i et ukrainsk angrep mot et logistikksenter i byen Kotovsk i Russland. Det sier guvernør Yevgenij Perivsov i regionen Tambov lørdag morgen. Over 350 droner ble sendt mot Moskva-regionen natt til lørdag, ifølge ordføreren i Moskva. De fleste ble nøytralisert av luftvern, det melder NTB. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilete. Det skjer oftere og oftere. Bare i Nordland det 16 tilfeller på 3 veker. Det forteller vår reporter Monica White-Martinsen.
3: Også på landsbasis har det vært en markant økning i sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingen.
4: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre er jo stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
3: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
1: Vi hørte også Eivind Reina Holm i Slettmeg. Og så til sist har vi med at alle togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm går nå igjen som normalt etter hovedbanen ble stengt i går på grunn av strømproblem. Og det ble tidligere sagt at Gjøvikbanen var stengt. Det stemmer ikke. Alle toger på banen skal gå som normalt. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Dette er NRK P1+.

vakker munn og tenkte visst i samme stund å spise seg så mett og rund på nesen til Elise. Og det er ganske ergerlig.

0: han piller på sin nestes lille nese.
1: Du hører NRK P1 Plus.
2: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
3: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
4: NRK P1+.

falt borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk, min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tog

kjøtt og står der reit og speler seg i solfall i en steinur heit. Så kjem det regn

tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt perfekt.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 9. Brannvesenet har fått kontroll på storbrannen i Krokstad elva i Drammen. Det skriver Vestfold interkommunale brannvesen på Facebook. Samstundes brende fremleis flere steder i bostadområdet og skogen, og det er planlagt innsats gjennom hele dagen i de rammede områdene, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen. Flere hundre mennesker har mistet bostadene sine som følge av brannen. Ole Andreas Moe er en av over 400 som ble evakuert fra bostadområdet.
1: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjemmet til kona mi forsvant oppi der. Og nå, ja. Det er mange, mange som har berørt av det. Det er tragisk fallet, egentlig.
0: Et kraftverk og avsaltingsanlegg i Kuwait står i brann som følge av iranske åtak, det melder Reuters. Flere kraftgeneratorer har blitt slått ut ifølge Departementet for fornybar energi i landet, og åtaket skjer etter flere amerikanske angrep mot Iran i natt. Iran har svart med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge Revolusjonsgarden,

0: Hæren i Kuwait melder at de skyter ned droner og missil som kommer fra Iran. En mann i 20-åra sendt til sykehus etter han skal ha blitt funnet med stikkskader på en adresse i Froland i Agder. En mann i 30-åra som også skal ha vært på adressa satt i arresten. Politiet ferdig med åstedsundersøkinger på staden, og saken vil bli etterforsket videre utover dagen, opplyser politiet. Hetebølger i Europa og Norge har også sett varmerekorder i fjellet. Det bidrar til at isbreene smelter i rekordfart. Klimaforsker Kjetil Isaksen ved Meteorologisk institutt ser utviklingen går i ei retning.
1: Disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfonnene som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det jo frost året rundt når vi kommer høyt nok til fjell, så den timer. På sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
0: Og til sist, alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Likevel det fremdeles mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.

Hei, og takk for at du hører på NRK PN+. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer! NRK PN+.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Politiet sier det ikke er kontroll på storbrannen i Krokstad Elva i Drammen. Faren for spraying skal likevel være redusert. Mer enn 400 mennesker er evakuerte, og hver 100 bostader er gått tapt. Noe sier dette til den største bostadbrannen i moderne tid i Norge. Reporter Emra Senel, du er i Drammen. Hva er status for brannen nå?
1: Det aller siste nå er at politiet melder at det likevel ikke er kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen. For en time siden så gikk Vestfold interkommunale brannvesen ut og sa at de har kontroll over brannen og at slokningsarbeidet vil fortsette utover dagen. Men nå kommer det en kontramelding. Politiet med operasjonsleder sier at de ikke har kontroll, men at det ikke er like stor spredningsfare og at den er redusert nå. Og at det fortsatt er en del småbranner og ulmer i området. Mens det fortsetter å regne litt nå også. Det har vært mye nedbør gjennom natta og i morgentimene, og det har vært mye nedbør i området gjennom hele dagen. Det har hjulpet på situasjonen. Nå er også 3 brannhelikoptere i gang igjen. Dette arbeidet ble gjenopprettet i 6-tiden. De fortsetter med slokningsarbeidet. Det er mange tankbiler også som er i sving, og det er brannmannskaper fra flere områder, nesten hele Østlandet, som er representert her og fortsetter med slokningsarbeidet, mens det er over 400 mennesker som er evakuert og som har blitt tatt inn på ulike hoteller i sentrum av kommunen. Klokken 11 i dag så skal justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen besøke alle de evakuerte på evakueringssenteret, og det vil også kort tid senere være en presseorientering som brannmannskaper og politiet vil holde og oppdatere om siste nytt fra denne brannen, som har også kostet over 100 boliger og som har over 400 evakuerte og som blir omtalt som en katastrofe.
0: Takk til reporter Emra Senel. Så til utlandet. 7 personer er drept og 24 såret i et ukrainsk angrep mot et logistikksenter i byen Kotovsk i Russland. Det sier guvernøren i regionen Tambov lørdag morgen. Over 350 droner ble sendt mot Moskva-regionen natt til lørdag, ifølge ordføreren i byen. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: NRK P1+.

Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den sløkt. Nå dagen kommet. Han må reise.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: en heim i mitt hus.
1: Sommer på NRK PN+.

0: skal gjøre på den nye her?
1: Om det jobber på vegetaget?
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter en sertifikat.
1: Hei!
0: Har du ikke sertifikat? Ja, jeg kan kjøre åkeren og sånn, og hele vegen tar så.
1: Hei!
2: Dette er NRK Nyheter klokka 11. Brannen i skogområdet i Krokstadelva i Drammen er fremleis ikke under kontroll, men i bostadområdet er det nå god oversikt ifølge brannvesenet. Sprengningsfaren skal være redusert både i skogområdet og i bostadområdet. Vestfold interkommunale brannvesen meldte i dag tidlig om kontroll på brannen, før det kom kontrabeskjed fra politiet en time senere. I skogområdet er det nå flere branntilløp, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen.
3: Brannvesenets innsatsleder lokalt i Drammen han melder at de har en god oversikt over brannen i boligfeltet, og de begrensningslinjene de har satt, de holder. I midlertid så har de ikke kontroll på skogbrannen. Der er det flere branntilløp som de nå, akkurat nå, jobber med å få oversikt over og sette inn innsats på.
2: Over 400 personer er evakuerte i storbrannen, og over 100 bostader er gått tapt. Ole Markussen er en av de som har mistet bostaden sin i brannen.
4: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
5: Når skjønte du at huset var tapt?
4: Ikke før i går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte.
2: Reporter var Tina Brock. Og i samband med storbrannen reiser justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen til Drammen i formiddag. Det melder Justisdepartementet i en pressemelding. Statsråden skal møte kriseledelsen i kommunen og noen av de evakuerte ved evakueringssenteret. Så til utlandet. Et kraftverk og avsaltingsanlegg i Kuwait står i brann som følge av iranske åtak, det melder Reuters. Flere kraftgeneratorer har blitt slått ut ifølge Departementet for fornybar energi i landet. Åtaket skjer etter at USA for 7. natt på rad har gjennomført flere angrep mot Iran. Iran har svart med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge Revolusjonsgarden. Hæren i Kuwait meldte at de skjøt ned droner og missil som kom fra Iran. Og til sist, tidligere skipsresident Johan Baumann er død. Det stadfester fylkesordfører i Buskerud, Tor Oppedal Hansen, til Drammens Tidende. Baumann var aktiv som både hundekjører og langrenn.

0: Langrennsløper og vant kongepokalen i hundekjøring 5 ganger. Han var formann i Skiforeningen fra 1972 til 1978 og president i Norges Skiforbund fra 1987 til 1995. Deretter ble han en aktiv høyrepolitiker. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: Dette er Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Det er kanskje litt rart å tenke på, men denne klassikeren med The Beatles, Don't Let Me Down, var B-siden på en singelutgivelse, Get Back, som kom ut våren 1969. Og akkurat B-sider skal være tema i denne utgaven av Ren 60. Vi skal gå tilbake til jukeboksen på snackbaren. Den husker du gjerne. Du la på en krone, og så fikk du høre fire plater. Og så var det ofte at vi hørte på B-sidene. Det var ikke bare Get Back som gikk på snackbaren. Nei, det var også Don't Let Me Down. Og ofte så var det B-sidene som var mine favoritter med disse forskjellige gruppene som herjet på slutten av 60-tallet. Ta for eksempel The Marmalade, som hadde en stor suksess med Obladi Oblada ved årsskiftet 68-69.

Chains med The Marmalade, og dette var altså B-siden på singelen Obladi Oblada. Og så var det en singel som vi vegret oss for å spille, og det var Je t'aime moi non plus med Serge Gainsbourg og hans britiske daværende kjæreste Jane Birkin. Og B-siden på den platen, den gikk jo an å spille, selv om Jane Birkin, hun stønnet litt der også, hun gjorde det. Ikke fullt så mye som på A-siden, riktig nok, men hun sang med en litt sånn, skal vi si, erotisk stemme. Og sangen den var basert på et klassisk musikkstykke, Jane B. Og det er en slags CV for artisten Jane Birkin.

Jane B, som var B-siden på singelen Je t'aime moi non plus med Jane Birkin. På A-siden så sang også Serge Gainsbourg, men på denne B-siden så nøyet han seg med å være produsent og arrangør. Da går vi rett til kongen, Elvis Presley. I 1969 så var det In the Ghetto som var hans store hit. På baksiden av den platen fant vi en gammel soul-låt, Any Day Now.

Any Day Now med Elvis Presley, B-siden på singelen In the Ghetto. Neste singel, det Goodbye med Mary Hopkin. Og dette en ganske spesiell plate historisk sett, for denne A-siden, Goodbye,

var komponert av Paul McCartney, og han var også produsent. På B-siden av den singelen fant vi en sang som hadde titelen Sparrow, og den var komponert av Gallagher and Lyle, som utover 70-tallet skulle bli ganske så populære som duo, pluss at de skrev sanger for andre artister også. Vi hører B-siden på Goodbye med Mary Hopkin, Sparrow.

Sparrow, B-siden på singelen Goodbye med Mary Hopkin. Da må vi hoppe tilbake til Norge, og vi finner den singelen som kanskje solgte mest av alle Gluntan sine utgivelser på tampen av 60-tallet, La oss leve for hverandre. Jeg likte godt B-siden, for det var nemlig en morsom vise om hva som dukket opp om våren når snøen forsvinner. Det kan være så mye rart.

Ja, det er sant som det er sagt. Det er mye vi finner når snøen forsvinner. Gluntan, B-siden på singelen La oss leve for hverandre. De neste tre platene har det til felles at de har med Melodi Grand Prix å gjøre. Og det er Melodi Grand Prix 1969. Det var det året da Kirsti Sparboe deltok for Norge med Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Den platen, den solgte veldig mye i Norge. Men på snackbaren så var det ofte B-siden som ble spilt, særlig like før stengetid, av en eller annen grunn. Det er en vakker jazzaktig ballade som heter Hvem har sagt jeg savner deg?

Hvem har sagt «Jeg savner deg», spurte Kirsti Sparbo, og dette var B-siden på Grand Prix-singelen «Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli». Og den platen som solgte mest av alle Grand Prix-sangene det året, det var den som ble nummer to i finalen, «Congratulations» med Cliff Richard. Kanskje det noen av lytterne som vet at også B-siden på singelen «Congratulations» var et bidrag i den engelske Melodi Grand Prix-finalen. Men den tapte for «Congratulations», og det tror jeg var ganske så lurt. Men B-siden er fin den. Den heter «High and Dry», og som sagt, det var faktisk et bidrag som var med i den engelske finalen.

Jigsaw Puzzle Blues med Fleetwood Mac, B-siden på singelen Albatross, den eneste helinstrumentale singelplaten som Fleetwood Mac har gitt ut i sin karriere. Og gitaristen her, det var en 18 år gammel Danny Curven, som også hadde komponert Jigsaw Puzzle Blues. De øvrige fire medlemmene på den tiden, det var Peter Green, Jeremy Spencer, Mick Fleetwood og John McVie. Nok om det. Vi skal videre til en singelplate som knitrer og spraker noe helt vidunderlig. Minns du Bjørken med Sven Ingvars? Og dette er B-siden på singelen Under ditt parasoll.

Jeg håper, kjære lytter, at du klarte å høre Sven Ingvars gjennom all peiskosen, knittring og spraking, og det var fordi at dette var en original singleplate fra 1968. Den var jo opprinnelig Under ditt parasoll, det var det som var hitten fra denne singelen, men jeg hadde snudd den og spilte B-siden, som var min favorittsang, Minns du Bjørken. Jeg har enda ikke funnet den på CD. Det gjør for så vidt ingenting, for dette var den originale singelen, og det gir meg gode minner å høre knittring og spraking, fordi at da settes tankene mine tilbake til barndommen, da jeg hadde en bærbar, batteridrevet platespiller, og et lite hefte, eller et album var det vel egentlig, med singelplater, og så bar det ut i skog og mark, og da fikk jo singelplaten hard medfart. Det gjorde også den neste singelen jeg har klar, nemlig Romeo og Julie med Inger Lise Andersen. Vi snur singelen, det er jo det som er tema i denne utgaven av Ren 60. B-siden, den hadde titelen Det var musikk for meg.

Det var musikk for meg, sang Inger-Lise Andersen, og det var musikk for meg også. Og jeg håper du likte å høre denne B-siden på Romeo og Julie. Det er lenge siden jeg har spilt disse platene. Den neste, den vet jeg ikke om jeg har spilt i det hele tatt. Vi skal tilbake igjen til Sverige, og Anna-Lena Löfgren sin store slager Lyckliga gatan. Den hadde jeg ikke på single selv. Den var det egentlig en skolekamerat som hadde, og han sang faktisk Lyckliga gatan under en påskeavslutning på skolen i 3. klasse. Et minne for livet der fra Ari Pettersen. B-siden på den platen, det var Hjertet på retta stellet. Det kunne jo vært en hit det også.

Hjertet på retta stellet, sunget av Anna-Lena Løfgren, B-siden på singelen Lykkeliga gata. Omtrent samtidig som Lykkeliga gata herjet på hitlistene, så var det et norsk band som imponerte ikke bare platekjøperne, men også anmeldere. Og den gruppen kalte seg 126. Graveyard Paradise er en plate som flere ganger er blitt kåret til tidenes beste rockesingel i Norge. B-siden hadde titelen Wake Up Johnny.

Wake Up Johnny med 126, B-siden på singelen Graveyard Paradise. Nå var ikke det alltid at det var samme B-side i Europa som i Amerika. Ta for eksempel Satisfaction med The Rolling Stones. Den hadde B-siden The Under Assistant West Coast Promotion Man i USA og her i Norge. Men i England så var det en helt annen B-side. Der var det The Spider and the Fly. Den neste singelen hadde også forskjellige B-sider, alt ettersom hvor man bodde i verden. Vi skal til The Dock of the Bay med Otis Redding. Og vi som kjøpte denne singelen her i Norge, vi fikk Sweet Lorene på B-siden.

0: Sweet Lorene med Otis Redding, B-siden på singelen Sitting on the Dock of the Bay. Nå var ikke det alltid at vi likte B-sidene, for det hendte jo at artister, spesielt britiske, benyttet anledningen til å flippe ut, for å si det på den måten. Humor, med andre ord. Og nå skal vi til Manfred Mann og singelen The Mighty Quinn. Det var ikke så mange som forsto B-siden sin humor, der Edwin Garvey var mannen som da hadde sitt orkester, og her spiller de på oppfordring.
1: Maudlin Music today is brought to you by the Darvel Nutrius Strings, the Ampleforth Vocal Chorale, Dorian Groin Contralto, and with his golden piano and his silver voice, Edwin Garvey.
2: Hello.

By Request, Edwin Garvey, B-siden på singelen The Mighty Queen med Manfred Mann. Før jeg tar en liten pause her i Ren 60, så rekker jeg å hente fram en singel til, og det er en av de mest kjente fra The Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash, som kom ut i mai 1968. B-siden der er en flott, bortgjemt perle som heter Child of the Moon. Og det sies at Brian Jones, som den gang var medlem av The Rolling Stones, han syntes at Child of the Moon var enda bedre enn Jumpin' Jack Flash, selv om man måtte innrømme at sistnevnte hadde størst hitpotensiale. Jumpin' Jack Flash gikk til nummer én, men vi snur altså singleplaten, for Child of the Moon er, som jeg nevnte, en bortgjemt perle.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap sier brannen i Krokstadelva i Drammen er den største brannen av en slik karakter som de har registrert i moderne tid. Brannvesenet har fremleis ikke kontroll på brannene i skogen, men i bostadområder skal det nå være god oversikt. Nødetatene kommer til å arbeide godt utover dagen, sier Bård Olsen, innsatsleder i politiet.
1: Siste nytt er relativt likt det som ble meldt for en stund tilbake. Det brenner fortsatt i bebyggelsen i området og i vegetasjonen rundt. Brannvesenet er jo fortsatt i gang med store ressurser. De har tre helikoptere som har holdt på her hele morgenen. I tillegg så er det jo her med store ressurser brannvesen som arbeider fra bakkenivå. Her kommer vi nok til å holde på godt utover hele dagen. Det er vanskelig for meg å gi noen tidsperspektiv på det.
0: Politiet skal nå klokka 12 orientere om brannen. Det kan du se på NRK 1 eller NRK.no. Det var like etter klokka 16 i går at brannen oppstod. Over 400 er evakuerte, og om lag 100 bostader er gått tapt i brannen. Hele lokalsamfunnet er preget, sier Sudhir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen.
2: Det å miste det man har, hus, tingene sine, er alltid veldig belastende. Det ser vi at mange har store utfordringer med, og derfor så har vi også et psykososialt kriseteam til stede. Dette er en veldig trist og en veldig krevende situasjon, spesielt for de berørte, men også et lokalsamfunn blir jo veldig preget av en så stor brann som vi nå er vitne til. Så det viktigste for oss nå i de neste timene nå er å sikre god informasjon, trygge de berørte, og at vi da klarer å håndtere dette på en god måte i timen som kommer nå.
0: Så til andre nyheter. En ny bjørn er felt i Snåsa i Trøndelag. Det stadfester Kyrre Helstad i skadefellingslaget til NRK. Bjørnen ble felt i går ifølge Helstad. Etter at mange sauekadaver har blitt funnet i området den siste tida, ble det gitt fellingsløyve for en bjørn i området. Natt til torsdag ble det felt en binne, som i utgangspunktet er fredet når de er med bjørneunger. I går ble det klart at foreningen Våre Rovdyr og NOA anmelder statsforvalteren i Trøndelag etter at feil bjørn ble skutt. Det var Trønder-avisa som omtalte fellinga først. Og så til sist, alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Det er likevel fremleis mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Flere nyheter finner du på NRK.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er VM60 med Bård Ose på NRK P1+.

Den mest solgte britiske platen i USA i 1966 ble ikke laget av hverken The Beatles eller The Rolling Stones, men et orkester som ikke eksisterte. New Vaudeville Band. Bak dette navnet skjulte det seg en låtskriver og en gjeng studiomusikere. Jeff Stevens var låtskriveren, og han fikk ideen til Winchester Cathedral en dag han satt på kontoret sitt og så på kalenderen, der det var et foto av den kjente katedralen. Jeff valgte å synge selv på platen, som gikk til topps i USA og nådde fjerdeplass i Storbritannia. Og med den er det klart for episode 91 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til slutten av september 1966, og gruppen med et navn som minner om de sju små dverger går inn på topp 10 i Storbritannia med en litt utfordrende låt. Bend It. Dave D, Dozy, Beaky Mick and Titch. Mange ble lettere sjokkert over den dristige teksten, mens andre igjen var mer opptatt av det eksotiske instrumentet som ble brukt, en bouzouki.

Bandit med Dave D, Dosey, Beaky Meek and Titch nådde andreplass i Storbritannia. Da skal vi til den britiske hitlisten datert 29. september 1966. The Seekers sniker seg inn på 10. plass med enda en fin komposisjon av Tom Springfield, Walk With Me.

Walk With Me med The Seekers nådde 10. plass i Storbritannia. Over til USA og Billboard-listen datert 1. oktober 1966. Noah Kaminsky kommer inn på topp 10. Han hadde levert en rekke sanger til andre artister før han selv slo gjennom under sitt artistnavn Neil Diamond. Og hans første topp 10-slager, det var Cherry Cherry. Den ble til takket være en annen låtskriver, Jeff Barry, som likte så godt måten Neil Diamond spilte gitar på. Og Jeff Barry, han tok med seg sin makker Ellie Greenwich inn i studio og hjalp Neil Diamond med innspillingen. De deltok på koring og klapping.

0: Neil Diamond nådde sjetteplass i USA med Cherry Cherry. Enkelte sanger som var store slagere i USA på 50-, 60- og 70-tallet ble ofte populære med helt andre artister her i Norge. Et eksempel Sunny, opprinnelig komponert og utgitt med Bobby Hebb, og hans versjon har vi jo spilt tidligere i denne serien. Cher var en av mange artister som spilte inn Sunny, og hennes versjon nådde nesten førsteplass på VG-lista her i Norge. Produsent og arrangør var Sonny Bono, så vi hører altså Sunny med Cher og Bono, eller Sonny med Cher som synger Sunny, hvis du skjønner.
1: Sunny,

Sunny med Cher nådde andreplass i Norge. The Rolling Stones fortsatte å sjokkere foreldregenerasjonen ved å kle seg ut som gamle damer da de skulle reklamere for singelen med den lange titelen Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow. Platen hadde et bråkete lydbilde som best kunne beskrives som kakofoni, og fansen reagerte deretter. The Rolling Stones nådde ikke høyere enn femteplass i Storbritannia med denne singelen, noe som var skuffende for både bandet og produsenten Andrew Luke Oldham. Keith Richards har senere uttalt at han ikke likte lydbildet, og at feil lydmix av denne sangen ble sendt ut på markedet.

Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow, en titel som fylte nesten hele plateetiketten til The Rolling Stones. En femteplass I Storbritannia, sjetteplass I Norge, bare niende I USA. Dusty Springfield rakk aldri å synge titelmelodien I en James Bond-film. Det nærmeste hun kom var All I See Is You, en sang som ble laget til krimfilmen The Corrupt Ones. Denne pompøse balladen ga henne enda en topp 10.

All I See Is You med Dusty Springfield nådde 9. plass i Storbritannia. Og da skal vi til det mest populære og samtidig mest utskjelte bandet i årene 1966-67, The Monkees. Historien bak dette bandet tør være velkjent. Fire unge skuespillere som ble plukket ut til å spille en popgruppe i en tv-serie, der oppskriften var å etterligne The Beatles. Et team av gode låtskrivere og musikere ble satt til å lage fengende plater, som de fire medlemmene ikke fikk lov til å spille på selv til å begynne med. Oppskriften var gull verdt, men mange i bransjen var kritisk til måten man fabrikerte et band og gjorde det til en millionbedrift. Uansett, debutsingelen Last Train i USA. Og låtskriverne, de la ikke skjul på at de forsøkte å etterligne Paperback Writer med The Beatles.

0: Last Train to Clarksville, den første singelen til The Monkees, som gikk til nummer 1 i USA høsten 1966.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 91 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, og vi er kommet til den amerikanske hitlisten, datert 8. oktober 1966. Den amerikanske gruppen The Count Five var blant de første som spilte såkalt psykedelisk rock. Kvintetten bestod av 5 unge gutter fra San Jose, og de kledde seg i vampyrkapper, à la Dracula. Under en psykologitime på skolen så fikk et par av guttene høre om psykotiske reaksjoner, og det ga inspirasjon til å skrive en låt som de kalte Psychotic Reaction. En primitiv låt med et par snedige taktskifter, som overraskende nok ble en stor hit i USA. De 5 unge karene var ikke forberedt på den store suksessen. De var skolegutter og måtte takke nei til et lukrativt tilbud om å turnere, fordi de ville gjøre ferdig studiene sine. Snille gutter, altså.

De kalte seg The Count Five, og Psychotic Reaction var deres ene store hit. En femteplass på Billboard, fjerdeplass på Cashbox-listen i USA. Cole Porter komponerte sangen I've Got You Under My Skin til filmen Born to Dance i 1936. 30 år senere var Bob Gaudio i vokalgruppen The Four Seasons på en konsert med Frank Sinatra. Og etterpå så fikk han ikke sangen I've Got You Under My Skin ut av hodet sitt. Han laget derfor et nytt arrangement til sangen, samlet The Four Seasons i studio, og resultatet ble ren magi. Dette understreket at en god sang er en god sang, uansett alder og sjanger.

I've Got You Under My Skin med The Four Seasons, og den gikk til 9. plass i USA. Det var ikke bare The Rolling Stones som kunne kunsten å provosere på 60-tallet. Det samme kunne i aller høyeste grad The Troggs. Og når det gjaldt I Can't Control Myself, så var den så seksuelt ladet at flere radiostasjoner nektet å spille den. Sangen ble til etter at bandets gitarrist Chris Britton hadde sett en ung jente foran scenen en kveld, og hun hadde skjørtet sitt så lavt på kroppen at hun blottet halve magen og litt av baken. Dette fortalte Chris Britton til vokalisten Reg Presley, som kvitterte med å lage en sang hvor han ikke la skjul på sine lyster. Snarere tvert imot. Han blottet sine lyster.

I Can't Control Myself med The Troggs, en sang som var basert på en faktisk hendelse, og den gikk til andre plass i Storbritannia. Den neste sangen også basert på egne erfaringer. Vi skal til New York og en gruppe som kalte seg The Left Bank. I dette bandet så var det en keyboardist som het Michael Brown, og han var ganske så begeistret for kjæresten til et annet medlem i bandet. Denne kjæresten, hun het Renee Fladen, og Michael Brown, han skjønte jo det at han ikke hadde sjans på henne.

selv om hun var i ferd med å slå opp med dette medlemmet i bandet som han da også var medlem av. Så Michael Brown, han stod på sidelinjen og observerte at René Fladen slo opp med hans chommie i bandet, og da skrev han «Walk away, René».

Walk Away René med The Left Bank. Den nådde andre plass på de amerikanske hitlistene. Neste plate er nærmest en signaturmelodi for artisten. Vi skal til Jimmy Ruffin, som gjorde stor suksess høsten 1966 med What Becomes of the Broken Hearted.

Jimmy Ruffin nådde topp 10 i Storbritannia to ganger, første gang i 1966, og så igjen i 1974. Og i USA så gikk denne platen til 7. plass høsten 1966. Jim Reeves spilte inn Blue Side of Lonesome i 1962, og tok sangen med på LP-en The Countryside of Jim Reeves. Etter hans død så gikk Chet Atkins i studio og laget en helt ny lydmix av sangen, komplett med strykere og ok. Det ble enda en listetopper på den amerikanske country and western listen.

Blue Side of Lonesome med Jim Reeves nådde førsteplassen på den amerikanske country and western-listen i oktober 1966. Og nå, sport. Under VM på ski i 1966 vant Ole Ellefsæter gull på 4x10 km stafett og sølv på 15 km. Han er en av de store i norsk skisport, men mindre kjent er det kanskje at Ole Ellefsæter også hadde imponerende meritter i friidrett.

det var før karrieren som skiløper. Hans spesialdistanse var 3000 meter hinder, hvor han tok 6 strake NM-gull fra 1960 til og med 1965. Året etter ble han også plateartist, og det er selvfølgelig derfor han er med i denne serien. Det ble sannelig gull på første forsøk. Huldreslotten, der Ole Ellefsæter ble akkompagnert av Oddvar Nygaards kvartett.

Huldreslåtten med Ole Ellefsæter nådde femteplass på VG-lista i oktober 1966. NRK P1+. Vi skal runde av med den største slageren til Hep Stars, I natt jag drömde. Opprinnelig en amerikansk vise kalt Last Night I Had the Strangest Dream, med svensk tekst av Cornelis Fresvik. Singelen til Hep Stars ble liggende så lenge på svensktoppen at man vurderte å innføre en øvre grense for hvor mange uker en plate kunne få lov å være på listen. Her i Norge ble det fjerdeplass på VG-lista. I natt jag drömde med Hep Stars skal få runde av episode 91 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode.

En romantisk start på dagens time med sommerperler fra platearkivet. Vi hørte Breakfast at Tiffany's fra filmen med samme navn. Og det var Henry Mancini som sto for både komposisjon og orkesterledelse. Velkommen inn i NRKs platearkiv. For anledningen meget sommerlig pynta med kulørte lykter og paraplydrinka. Og nå det Brenda Russell som skal få låne mikrofon. Her New York Bars.

Fra 1980 og albumet One Trick Pony hørte vi Paul Simon med melodien Oh Marion. Her blir det sommerstemning fra The Beatles, fra albumet Abbey Road fra 1969, Sun King.

Fleetwood Mac og Albatross i samme toneart og lydbilde som Beatles-låta vi hørte i stad. Det var nok ikke helt tilfeldig. Beatles var ganske inspirert av Fleetwood Mac på dette tidspunktet. Og den melodien der, Albatross, den gir meg bestandig følelsen av å ligge på ei flytebrygge om sommeren og ikke gjøre noen verdens ting. Her Manhattan Transfer med en melodi skrevet av Bill Champlin, Jay Graydon, Alan Paul og David Foster, og det må det jo bare bli mange modulasjoner av. Her Smile Again.

Steve Porcaro, Listen to Your Heart fra 2025, og soloalbumet The Very Day. Her hadde han med seg Gardner Cole på vokal. Her en melodi fra 1979, Send One Your Love, av og med Stevie Wonder.

Astrid Gilberto Oba Oba, og den fra hennes album Beach Samba, som kom i 1967. Og her Stacey Kent. Hun skal synge Sergio Mendes' melodi So Many Stars.

Det var Robbie Dupree med sin gjennombruddsslager Steal Away. Vi heller oss litt I samme landskap. David Gates kanskje mest kjent som frontfigur I bandet Bread, men han har også gitt ut noen soloplater. Herren fra 1980, Silky.

The Mamas and the Papas, Lady Genevieve fra 1971. Dagens sommerperler fra platearkivet er straks over, men om jeg vekker til samme tid, jeg og Åse Lundan tilbake med en ny platebunke fra det innholdsrike platearkivet vårt her på Marienlyst. Vi avslutter med en perle fra Whitney Houstons album Whitney, som kom i 1987. You're Still My Man.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Justisminister Astrid Aas Hansen er i dag i Drammen i samband med katastrofebrannen i Krokstadelva. Brannvesenet har fremleis ikke kontroll på brannene i skogen, men i bostadområder skal det nå være god oversikt. Aas Hansen sier hun ønsker å være til stede og vise medkjensle.
1: Det er veldig sterke inntrykk å se dette, og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan det er for de som er direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner. Mange minner, den tryggheten som en har knyttet til hjemmet sitt, og det er også veldig godt å høre hvordan hele lokalsamfunnet stiller opp. Nå har jeg fått forsikringer om at her har en fått bistand, og en har fått tilbud om mer enn det en faktisk har vurdert at en har behov for nå. En må gi beskjed, sånn at vi kan vurdere hva slags ressurser som eventuelt er nødvendig å stille opp med.
0: Brannen i Krokstadelva er den største bostadbrannen i moderne tid i Norge, og hver 100 bostader er ødelagt i brannen. Ole Markussen er en av flere 100 som har mistet heimen sin.
2: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
3: Når skjønte du at huset var tapt?
2: Ikke før i går ettermiddag, eller på senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte.
0: Rapporter var Tina Brock. Så til andre nyheter. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt. Det betyr at det er risiko for et angrep når som helst. Både egen etterretning og etterretning fra andre land ligger til grunn for hevinga. Det er ikke klart hva type trusler det er snakk om. En 48 år gammel mann er siktet for drap og drapsforsøk etter skotveksling i Aalborg i Danmark i går. Det var i går ettermiddag at politiet rykte ut til en brann i et industribygg i byen. Da de kom til staden ble det skotet med rifle. Skytteren ble alvorlig skadet, og en politimann ble skutt i beinet. Den sikta mannen erkjenner de faktiske forholdene, men nekter å ha hatt hensikt om å drepe. Og til sist, en hannbjørn er felt i Snåsa i Trøndelag. Det stadfester Kyrre Helstad i skadefellingslaget til NRK. Hannbjørnen ble skutt 2 dager etter at en binne ble felt ved en feil. Det ble gitt fellingsløyve for en bjørn etter at mange saukadaver har blitt funnet i området den siste tida. Foreningene Våre Rovdyr og NOA meldte i går statsforvalteren i Trøndelag til politiet etter at feil bjørn ble skutt. Det var Trønderavisa som omtalte fellinga først. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Sommer på NRK P1+.
5: Dette er historiepodcasten Gamle Greier. Han tjener til livets opphold med å halshugge kriminelle. Men en dag i 1832 får den gamle bøddelen nok og vil pensjonere seg. Det er lettere sagt enn gjort.
6: Det er oktober i 1815, og høstlig ruskevær på Galgeberg i Kristiania. På et lite treplateau med utsikt mot fjorden står det en mann. I hånden holder han en stor øks med inngravert tegning av en galge på bladet. Den har vært i hans families eie i 3 generasjoner. Mannen heter August Anton Ledel, og yrket hans er å hugge hodet av forbrytere. Nå er bøddelen klar til å utføre sitt arbeid. Flokker av mennesker trekker opp mot retterstedet for å få med seg den sjeldne hendelsen. Den straffedømte blir brakt fram og opp på platået og legger hodet på blokka og blir holdt fast. Folkemengden følger nøye med. Noen strekker hals. Så leses dommen opp. Før presten setter i gang med å lese Fader vår.

Fader vår, du som i himmelene. Helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld. Da presten har uttalt de ordene, lar August Anton Ledel øksa falle, og med ett enkelt hugg skiller han hodet fra kroppen så det detter tungt ned på platået og ruller et lite stykke bortover bakken. I årevis har August Anton utført sitt arbeid på eksemplarisk vis og tatt livet av dødsdømte raskt og uten unødvendig pine. Men innen han fikk gitt øksa videre til sin sønn, skulle hans rykte som en stødig halshugger få kraftige sprekker.

0: Du hører på Gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Ina Charlotte Fjellhøy, og det lokalhistoriker Chris Nyborg som skal fortelle historien om bøddelen som ville gå av med pensjon.
1: Det var en sommerdag i Kristiania i 1799. Den 42 år gamle August Anton Ledel jobbet som snekkermester. Han var flink med hendene og snekret kommoder og klaffebord som han solgte til Kristianias befolkning. Denne dagen fikk han en trist beskjed. Hans far Frans Ledel var død. For August Anton betydde det ikke bare at han hadde mistet sin far, men også at han nå skulle føre familietradisjonen videre og overta farens jobb som bøddel for hele Østlandet. Året før hadde han vært med som medhjelper på farens aller siste henrettelse. Nå skulle August Anton ta øksa i egne hender. Skarpretteryrket var ansett som både frykta og nødvendig. Og familien Ledel var kjent over hele Norge. De tok livet av forbrytere til skrekk og advarsel. Både faren og farfaren til August Anton hadde vært bødler, men August Anton hadde ikke alltid visst at han skulle føre familietradisjonen videre. Han hadde nemlig en eldre bror som det var naturlig at skulle overta. August Anton hadde dermed gått en annen skole, og som en lærenem fyr hadde han blitt snekkermester og startet sin egen møbelsnekkerforretning i Kristiania. Men broren hadde valgt en karriere i militæret, og dermed var det August Anton som ble arvtageren, og begynte å assistere faren på jobb. Nå skulle han gjøre jobben alene. For det skulle han få utbetalt 260 daler i grunnlønn, fri skyss, fri diett, i tillegg til det han fikk for å utføre sine bøddeltjenester. Og jobben var ikke bare å halshugge de kriminelle. Var forbrytelsen mindre, hadde de andre fysiske avstraffelser å ty til, og alt hadde sin fastlagte pris. For en hånd eller finger at avhugge, 4 riksdaler. For hvert knip med gloende tenger, 2. For et brennemerke, 4 daler. Og for et hode med øks at avhugge, 8 riksdaler. Dette kom i tillegg til en helt anstendig snekkermesterlønn, så en holden borger av Kristiania ville han bli. En høstdag, 4 år etter farens død, ble det for første gang sendt bud etter den nye bøddelen. I det gule bindingsverkshuset, der han bodde sammen med kona Randi og barna deres, gjorde August Anton i stand utstyret. Han slipte øksa og pakket den pent ned. Så satte han kursen mot Vang i Valdres. Turen gikk med hest og gjennom ulendt terreng. Veier var det lite av her i landet, så det var en krevende tur inn i innlandet. Der hadde Torkil Bjørnsen Gåsdelen tatt livet av sin nabo Ove Flaten etter en bitter nabokrangel. Uenighet om hvor grensa mellom Flatens åker og Gåsdelens eiendom var, hadde endt fatalt for Flaten, som hadde blitt knivstukket en rekke ganger av sin nabo. Nå var han dømt, og ingen anke hadde nådd fram. Hodet skulle av. Da bøddelen kom fram til Valdres, var det mange som ville se henrettelsen finne sted. Og snart kunne den oppmøtte folkemengden se den dødsdømte komme gående i lenker. Vakter hadde hentet ham helt fra Akershus festning og ført ham tilbake til stedet ugjerningen hadde skjedd. Han ble brakt opp på treplattformen, skafottet, og måtte ned på kne og legge hodet på en treblokk mens vaktene holdt ham fast. Skjorta ble skjøvet ned, så nakken var blottlagt. Tilskuerne fulgte nøye med. Så ble dommen lest opp, og presten trådte fram og begynte på Fader vår med høy røst. Turen var kommet til August Anton Ledel. Han grep om skaftet på øksa som både hans far og farfar hadde brukt før ham. Han trådte fram. Nå gjaldt det å utføre jobben på samme profesjonelle vis som hans forfedre hadde gjort det. Treffe nakken til den dødsdømte på akkurat det riktige stedet. Et hogg var idealet for en halshogging, så det gjaldt å treffe presist og for all del ikke bomme. Folkemengden ventet i spenning. August Anton hevet den 2 kilo tunge øksa, sikta seg inn og hogg til. I en bevegelse med ett enkelt hogg skilte han hodet fra kroppen. Hodet falt på bakken og ble snart plukket opp av hans hjelper, bøddelknekten, som tok hodet med og spikret det opp på en stake til skrekk og advarsel. Og August Anton kunne puste lettet ut over at hans aller første jobb hadde gått helt etter boka. Da arbeidet var over, kunne August Anton Ledel vende hesten mot Kristiania og familien igjen. Vel hjemme fra Valdres hadde de litt mer penger, og August Anton kunne fortsette sitt virke som snekker. I årene som kom, laget han dusinvis med stoler og bord i tresorter som flammebjørk, or og mahogni. Hos ham kunne man skaffe seg både skatoll og spillebord med klaffer, nøye og hendig utført. Og slik gikk dagene. Til neste gang det ble sendt bud etter bøddelen. Året gikk, og han utførte alltid arbeidet sitt med presisjon, og ble belønnet med en revs lønningspose. Det var ikke så ofte at henrettelser fant sted, men på bøddelens prisliste sto det jo også det som ble sett på som mildere avstraffelser. Enten det var å kappe av fingre, hender eller brennmerke folk for forbrytelsene de hadde begått. Og jevnlig ble han tilkalt og bedt om å ta med seg skarpere etter øksa, fordi lovets strengeste straff skulle gjennomføres. Sommer som vinter. Bøddelen tok turen fra sitt gule hus på Kristiania Torg, og til Hallingdalen, Odalen eller Skjeberg, enten det var sensommervarme eller kaldt barsmær.

0: I løpet av de 30 første årene av sin karriere halshogde han 17 menn og 2 kvinner. Bøddelyrket var fysisk krevende, og snart skulle det skje noe som gjorde at den stolte og etterrettelige skarpretteren fikk ei ripe I lakken. August Anton hadde begynt å bli en gammel mann. Håret gråna, og rynkene begynte å vise seg I ansiktet. Det var 27. februar 1832, og August Anton Ledel hadde blitt 75 år gammel. I det siste hadde helsa begynt å skrante. Han var sliten, og den store reisevirksomheten på dårlige skogsveier tok på den gamle kroppen. Men det var ikke slik at han bare kunne slutte som bøddel uten videre. Noe slikt måtte godkjennes av den øverste sjefen. Bøddelyrket var for livet, og det var først når han døde at sønnen kunne overta. Han tilkalte en profesjonell skriver som skulle hjelpe ham med å skrive et brev til kong Karl Johan for å be om å bli løst fra sin stilling som bøddel, og at hans sønn Guttorm ble satt inn I hans sted. Han ville nødig komme I en situasjon der han hogde feil med øksa og mislyktes I en halshogging.
1: Jeg har således utført mitt arbeid I noen og 40 år. Tatt I betraktning min høye alderdom, henimot 80 år, plager det meg ikke rent lite å foretage reiser til lengre fraliggende steder.
0: Brevet ble sendt, og gamle Ledel gikk og ventet på svaret. Men det lot vente på seg. Både våren og sommeren gikk, uten noe brev fra kongen. I september fikk han nedslående nyheter. En massemorder fra Søndre Land var dømt til døden. Siden August Anton ikke hadde fått noen beskjed om at han kunne gå av som bøddel, hadde han ikke noe valg. Han måtte pakke øksa og la hesten spenne for. Så bar det av gårde til Søndre Land med den gamle bøddelen. Nils Nilsen Narumseie var blitt dømt for å ha drept hele 8 mennesker med øks, og deretter ha brent ned hele gården. Alt på grunn av et stjålet lommeur. Og nå var det han selv som skulle møte øksa. Ledel møtte opp på kanten I Søndre Land og gjorde seg klar. Og folkemengden skulle snart bli vitne til et grufullt skue. Bøddelen trådte fram med øksa I hånda. Med skjelvende hender løftet han øksa. Men nå var det ikke noe rent hogg som kom. Men et feilslåttet som rammet på siden. Halsen til Narumseie var for vanskelig å kutte over. Ledel trengte en rekke forsøk på å ta livet av Narumseie, noe som ble møtt med forferdelse blant de som så på.
2: Morgenbladet 13. september 1833. Skarpretteren var denne gang mindre hellig enn sitt vanlig, da han 4 ganger brukte sin øks før han fikk av det forbryterske hodet.
0: Folkemengden gispa, og blodet fløt. Flere snudde seg bort I avsky. Gamle Ledel håpet nok at han etter denne fadesen skulle få slutte som bøddel. Men slik gikk det ikke. For snart ble de igjen sendt bud etter 76-åringen. Den neste henrettelsen skulle finne sted 19. september I Nord-Odal. Og Ledel la pliktskyldigst ut på turen.

0: Kristian Halvorsens sønn hadde drept tjenestepika på gården etter at hun forsto at han hadde gjort henne gravid. Han hadde blitt dømt til å halshogges, og til at hodet deretter skulle settes på stake til skrekk og advarsel. Da Ledel ankom sammen i Nord-Odal, var det flere som merket seg at den gamle mannen ikke var i spesielt god form. Henrettelser på denne tida var et offentlig skue og ble skrevet om i pressen. Denne gangen hadde selveste Henrik Wergeland ankommet samme morgen. I timene fram mot at dødsdommen skulle fullbyrdes, forsøkte Wergeland å sende barna hjem fra retterstedet, slik at de ikke skulle overvære henrettelsen og bli traumatisert. Men det nytta ikke, og det var heller ingen voksne som hadde lyst til å dra og gå glipp av det morbide showet. Siden Sand var innkalt som vernepliktig da drapet skjedde, ble henrettelsen holdt i militær stil. Rundt skafottet sto 300 soldater og fulgte med. Militærjuristen satte hest og forkynte dommen høyt så alle skulle høre. Og klokka 10:30 på formiddagen gikk Ledel opp på skafottet med øksa i hendene. Publikum kunne se at han skalv voldsomt. Da han heva øksa, gikk det om mulig enda dårligere enn forrige gang. Den 76 år gamle snekkeren og bøddelen trengte først ett hogg, så ett til, og enda ett. Den skjelvende skikkelsen gjorde hele 5 hogg med øksa. Borte var de rene hoggene han hadde gjort som ung mann. Til slutt ga han seg til å skjære fram og tilbake med eggen på øksa. Først da klarte han endelig å skille hodet fra kroppen. Folkemengden var forferda, og blant dem var det en kjent skikkelse som ga uttrykk for hva han mente. Henrik Wergeland skrek ut: «Dette skal bli siste gang dere skal få lov til å fullbyrde en dom.» Morgenbladet beskrev henrettelsen 25. september.
1: Først etter 5 hugg og derpå følgende saging med øksen, mens knekten holdt i håret, klarte den gamle skarpretter å skille hodet fra kroppen.
0: Forferdelsen var stor, og avisene kritiserte metoden og Ledel selv for at han hadde utført arbeidet sitt, til tross for at han ikke syntes å være i stand til det.
1: Denne og Nils Narums eies henrettelse har den før så dyktige, men nå alderstegnede og skjelvende skarpretter utført med så lite hell at man har grunn til å vente at han ikke oftere vil påta seg en sådan eksekusjon. Det ville være ønskelig om henrettelser kunne foregå med falløks eller giljotin.

August Anton reiste så tilbake til familien, skjelvende og ikke så lite skamfull. Han var gammel og i dårlig form. Han hadde utført sitt yrke med stolthet i over 30 år. Nå måtte han vel få lov til å gå av som skarpretter. Og endelig kom svaret han hadde ventet på i årevis. August Anton Ledel ble fridd for sitt virke som bøddel. Og nå skulle hans friske unge sønn Guttorm Ledel ta over som skarpretter for hele Østlandet.

August Anton Ledel var skarpretter for hele Østlandet fra 1799 til 1833, da han endelig fikk fratre og hans sønn Guttorm overtok familiebusinessen. August Anton var 76 år da han utførte sine siste halshugginger. På 1800-tallet var dette en høy alder å regne. Likevel er det en del opplysninger som tyder på at det ikke bare var alderdom som hadde svekket ham. Han arbeidet både som snekkermester og skarpretter, og var vant til å håndtere tunge redskaper. Men fra 1832 og utover viser kildene at han hadde fått problemer med å bevege seg, og i tillegg skalv kraftig på hendene. Det har blitt spekulert i om han var den første med registrerte symptomer på Parkinson. August Anton Ledel døde i 1837, 80 år gammel. Da hadde han i løpet av sin fartstid som bøddel innkrevd 21 menneskeliv. Han var den i Ledel-slekta som hadde flest liv på samvittigheten. Sønnen Guttorm ble den siste i Ledel-familien som ble bøddel, og utførte kun 2 henrettelser i løpet av sin karriere. Det var en stadig økende motstand mot dødsstraff som metode i Norge, og det tok ikke mange tiår før den ble avskaffet i 1876. Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole-Jan Larsen. Episoden er laget av Chris Nyborg, Live Fedle Nilsen, Dang Trinn, og meg, Ina Charlotte Fjellhøy. Kilder til denne episoden var Uten nåde, De henrettede i Norge, 1783-1814, og Ondskap, De henrettede i Norge, 1815-1876, av Torgrim Sørnes. Artikkelen Skarpretter fra lokalhistorieviki.no. Bøddelen som bommet fra tidsskriftet Den norske legeforening av Per Olav Vold Olsen og S.

0: Ben Dietrix. Aviser og intelligenssedler fra Nasjonalbibliotekets arkiv. Musikken du hørte var fra Epidemic Sound og spesialkomponert musikk av Therese Aune.
1: Dette historiepodkasten Gamle greier. Odd Nansen, sønn av Fridtjof Nansen, en frittalende og humoristisk fyr som gjerne vil hjelpe mennesker på flukt. Men når 2. verdenskrig når Norge, tar Odds privilegierte liv en kraftig vending.
2: I februar 1939 det urolige tider i Europa. Hitler styrer i Tyskland. Nazisten erobrer stadig nye landområder. Jødene i Europa spesielt utsatt. I Norge engasjerer arkitekten Odd Nansen seg, sønn av den berømte polfaren Fridtjof Nansen. Odd har en privilegiert oppvekst som kjendisen med tilgang til innflytelsesrike folk, blant annet kongefamilien. Likevel følger han i sin fars fotspor og jobber med humanitært hjelpearbeid. Nå vil han hente inn jøder til trygge Norge gjennom organisasjonen Nansenhjelpen. Men når Odd legger seg ut med nazister, skal det få forferdelige konsekvenser for kjendisen.

0: Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det journalist Ina Charlotte Fjellhøy som skal fortelle historien om kjendisønnen med den skarpe tungen som ikke var redd for å si sin mening. Også til overmakta. Sitater fra Odd Nansens dagbøker og brev lest inn av Egil Johannesen, og i noen tilfeller forkortet.
1: I februar 1939 ankom Odd Nansen Praha i Tsjekkoslovakia. Sammen med kona Kari og gjengen som jobbet med Nansenhjelpen, forsøkte de å hjelpe flyktninger med visa og pass, blant annet i Norge. Lange køer av fortvilte mennesker kom og ba om hjelp. Flere hadde reist langt, var sultne og forkomne, var syke og dårlig kledt i det kalde været. Hele tiden ble hjelpearbeiderne konfrontert med det faktum at de ikke kunne hjelpe alle. Odd og de andre for rundt i ambassader, skrev til regjeringer og jobbet intenst for å få folk i sikkerhet. I et telegram hjem til Oslo skrev Odd:
2: Praha, 15. mars 1936. 5000 flyktninger i overhengende fare må øyeblikkelig forlate landet. Vår regjering iltelegrafisk anmodet om 500 visa B, liste inklusiv. Lignende anmodninger sendt til Sverige og Danmark, Finland, Belgien. Vi må ikke vente på Norges svar. Det kan gjøre utslaget. Stopp. Jeg blir her avventende svar samtlige nordiske regjeringer. Nansen.
1: Å kunne sette seg på flyet hjem til trygge Norge var et privilegie for nordmennene. Men som ikke gjaldt for Europas mange jøder, og jødeforfølgelsen bare tiltok i styrke. Nansen brukte mye av tiden til å appellere til internasjonalt diplomati for å stoppe flyktningkrisen. Og i Tsjekkoslovakia sørget de for at over 60 barn og 200 voksne flyktninger kunne komme seg i sikkerhet i Norge. Men så skjedde det som skulle gjøre arbeidet til Nansenhjelpen enda vanskeligere.
3: This is the BBC Home Service. Norway is at war with Germany.
1: Hele verden var vitne til at Norge ble invadert av Tyskland.
3: And we occupied the town and fort of Bergen after a fierce fight.

0: nazistene marsjerte inn i Norge og overtok landet, visste hjelpearbeiderne i Nansenhjelpen at de måtte være forsiktige. De innførte flere sikkerhetstiltak og brant gjerne brev og oppbevarte sjelden papirer i tilfelle nazistene skulle ransake kontorene deres. Odd Nansen satte menneskeverdet høyt, slik hans avdøde far, Fridtjof, hadde gjort. Nazistpartiet Nasjonal Samling mente på sin side at Fridtjof Nansen, polfareren og humanitæren, hadde vært nazist dersom han hadde levd, og sammenlignet stadig lederen Vidkun Quisling med ham. Dette syntes Nansen-familien var fryktelig. Nasjonal Samling hadde allerede under valgkampen framstilt Quisling som en slags etterfølger etter Fridtjof Nansen. Og etter å ha hatt en heftig diskusjon med Quisling under et av hans jødefientlige foredrag, ba Odd Nansen om et møte med NS-lederen. En sommerformiddag i juli 1940 møtte Odd Nansen opp på Quislings kontor i Rådhusgaten i Oslo. Han ble møtt av en ung gutt i hirduniform som viste ham inn på Quislings kontor. Odd Nansen la merke til at Quisling så sliten ut, men han mente det var viktig å sette NS-lederen på plass og si ordentlig fra om at han skulle sette et skille mellom Fridtjof Nansen og Quisling. De to hadde riktignok jobbet sammen med hjelpearbeid i Ukraina i 1921, men Odd mente Quislings menneskesyn hadde endret seg radikalt og sto så langt fra hans far som det var mulig å komme.
1: Jeg ber dem først og fremst om å la min fars navn være i fred. De vet sikkert med dem selv, Quisling, at de fusker når de tar Fridtjof Nansens navn til inntekt for deres politikk.
0: Da skal Quisling ha tent på alle plugger og svart at det jammen ikke var ham som tok feil, men Odd Nansen selv. Samtalen gikk frem og tilbake, og Quisling holdt på sitt. Men Odd Nansen ga seg heller ikke.
1: Alt deres arbeid i humanitetens og nestekjærlighetens tjeneste, som de har fått påskjønnelse for, også fra min far, kan ikke rettferdiggjøre det de nå er i ferd med.
0: Da Nansen forlot Quislings kontor, hadde de ikke blitt enige om noe som helst. Men Odd Nansen hadde fått sagt NS-lederen sin hjertens mening. Quisling var kanskje avsatt som ministerpresident, men han var fortsatt leder i NS og hadde kontakt med folk i mektige posisjoner. Og kanskje hadde nazistene nå fått nok av den munnrappe arkitekten. For snart skulle det skje noe som satte en stopper for Nansens arbeid. Klokka var 8 om kvelden, og det var mørkt ute, 13. januar 1942. Odd Nansen og kona Kari hadde tatt med seg de tre barna på hyttetur i Gausdal. Plutselig la de merke til at det lyste lommelykter utenfor vinduet. Så banket det på hyttedøra. Da de åpnet, sto lensmannen og to tyskere utenfor. Odd trodde først at politiet var på jakt etter illegale radioer og skulle raide nå midt i det som pleide å være tidspunktet for de norske sendingene fra London. Men det viste seg at det ikke var illegal radiolytting som var politiets ærend. Det var Odd selv de ville ha tak i. Men noe mer om hvorfor fikk han ikke vite. Kona Kari beholdt roen, men de tre barna begynte å gråte da de skjønte at faren skulle reise. Så satte han seg inn i bilen sammen med politiet, og så svingte de ut på vinterføret. Etter hvert fikk Odd Nansen beskjed om at han var arrestert, under påskudd av at alle som var nære venner av kongefamilien ble det. Og neste stopp ble Grini fangeleir utenfor Oslo. Nå var det slutt på å hjelpe flyktninger og oppsøke politikere. Hvordan skulle han kunne hjelpe folk nå, når han selv satt fanget? Livet på Grini var hardt. Fangene måtte arbeide, og tyskerne styrte leiren med hard hånd. Stadig ble folk straffet og drept. Om kveldene satt Odd i skjul i brakka og noterte ned alt som skjedde. Han skrev på det tynneste papir, og gjennom kona Kari fikk han fatt i HB-blyanter som han spisset helt tynt og skrev side opp og side ned i det dunkle lyset om kveldene.
1: Tirsdag det 3.

at de hjemme og utenfor leiren fikk vite om det. Arkitekten var dessuten en dyktig tegner og skisset mange scener og hendelser fra Grini. Dagboksidene fikk han smuglet ut gjennom et finurlig postsystem som gikk utenom tyskernes strenge kontroll og brevsensur. Det nøye opptegnede kartet og de alternative postrutene var Odd Nansen en av arkitektene bak. Her fikk de loset ut både private meldinger, men også nyheter om krigen som de snappet opp i leiren. Odd Nansen var ikke fremmed for en spøk. Og på Grini skulle sansen for humor komme godt med. Han ble en av initiativtagerne til å lage revy på søndagene. Her harselerte de med det harde livet i leiren. For å holde humøret oppe, fant Odd og medfangene på opprørske sanger, som de etter hvert kunne så godt at de gikk rundt og trallet på dem.

Odd tegnet dessuten karikaturer av de tyske vaktene, deriblant lederen for leiren. Dette var risikofylt, men de gjemte dem godt, og noe måtte de gjøre for å kunne le litt. Odd Nansen var en tydelig skikkelse i leiren, og var vant til å ta ledelsen, så han var en de andre fangene naturlig samlet seg rundt. Til tross for at alle fangene, også Odd, fikk røff behandling, likte lederen for leiren å fortelle at han hadde sønnen til selveste Fridtjof Nansen i fangenskap. Da Odd hadde sittet på Grini i over et år, skjedde det noe som skulle endre hans skjebne nok en gang. Det var blitt september i 1943, og det ble beordret en razzia i leiren. Madrasset ble snudd, gjemmestedet brutt opp, og så kom tyskerne over en tegning som Odd hadde laget av leirlederen. Nå var det slutt med velviljen og tålmodigheten med kjendissønnen. Leirlederen var rasende. Han slo til Odd Nansen i ansiktet. Så skrek han at Nansen skulle straffes. Han skulle sendes til Tyskland. Og ganske riktig, kort tid etter, sent om kvelden den 30. september 1943, ble Odd Nansen ført ned til havna i Oslo. Der gikk han og 292 andre fanger opp Trelandgangen og ombord i det store skipet Isar. Fangene visste ikke nøyaktig hvor de skulle, men skipet kastet loss og satte kursen utover den mørke Oslofjorden i retning Tyskland. Etter dagvis på reise ankom Odd og de andre Sachsenhausen konsentrasjonsleir 3,5 mil unna Berlin. På toppen av porten stod det skrevet i smijern «Arbeid macht frei». Odd og de andre nyankomne ble stilt på rekker, så ble de kledd nakne, barbert på hodet og hele kroppen, og fikk utdelt stripete fangedrakter. Om forholdene på Grini hadde vært dårlige, så var dette mye verre. Hundrevis av nasjonaliteter under strengt hierarki og dødsfrykt som hang over dem fra dag til dag. Nå satt altså Odd Nansen fanget i en konsentrasjonsleir i Tyskland, og ingen visste når og om de skulle se sine kjære igjen. Rundt seg så han fanger miste motet under de grusomme forholdene. Men Odd passet på å skrive om livet i Sachsenhausen i dagboka. Det ryddet i tankene, men det var også viktig å få dokumentert det som skjedde. Her skrev han det han ikke kunne skrive om i brevene til Kari i Norge, for de ble lest av tyskerne. Han måtte gjemme dagboken godt, for dersom de ble oppdaget, ville det vanke både straff og den viktige dokumentasjonen ville bli ødelagt. Fra en medfange fikk Odd høre at det var mange som hadde dødd året før, av sult, eller «de gikk i pipa», som medfangen sa.

0: og nikket mot krematoriet. Også i Sachsenhausen fortsatte Odd å skrive ned det som hendte. Han mente det var svært viktig å få dokumentert. Det som foregikk rundt ham var så langt fra det humanistiske som han kunne komme. Han måtte jobbe for å beholde sin menneskelighet og ikke bli likegyldig. Det var et hierarki blant fangene i leiren, og Odd Nansen og de andre nordmennene ble behandlet bedre enn for eksempel jødene. De fikk motta Røde Kors-pakker, noe som var et stort privilegium. Nøden var stor, og pakkene fra Røde Kors inneholdt mat og nødvendige helseartikler. Gull, diamanter, penger, det var det nok av i leiren. Men det som virkelig var verdt noe, var en skive brød, eller kanskje litt tobakk. Denne rikdommen skaffet Odd Nansen muligheten til å påvirke også her. Slik kunne han bevege seg friere og dokumentere i dagboka. Dag ut og dag inn. De tynne, tynne sidene ble gjemt på de mest finurlige steder. Under madrasser og inni sprekker. En dag Odd var på sykestua, ble han oppmerksom på en liten jødisk gutt som så helt forkommen ut. Odd stoppet ved senga hans og spurte hva han het og hvor han kom fra. Gutten het Tommy og var nylig ankommet fra Auschwitz og hadde koldbrann i tærne og var i elendig forfatning. Det var ikke sikkert at han kom til å overleve. Etter dette stakk Odd stadig innom sykestua for å høre hvordan det gikk med gutten. Han tok med seg kjeks og tegnesaker, som gutten ble glad for å få. Men viktigst av alt, Odd tok også med seg sjokolade og sigaretter til de som var ansvarlige på sykestua, slik at de ikke skulle føre gutten opp på dødslistene. Og til Odds store glede kviknet gutten etter hvert til. Også i Sachsenhausen hadde Nansen-navnet en viss innflytelse. Og vaktene kunne skryte av at de kjente polfareren og vitenskapsmannens sønn. Der kleine Nansen, som de sa. Den lille Nansen. Årene gikk, og Odd feiret to julaftener i Sachsenhausen. Til tross for lyspunkter og privilegier, var det umulig å ikke bli påvirket av skrekkregimet de var omgitt av. I dagboka beskrev Nansen de beryktede SS-soldatene som regjerte leiren med hard hånd.
1: SS-ene forekommer en å være levende djevler i uniform. Av og til langer de ut etter en og annen, sparker ham og slår ham med knyttnevene, brøler og bærer seg som ville dyr. Djevelansiktene blir helt forvridd av ondskap under slike eskapader. Det kan grøsse igjen av svart uhygge.
0: I 1945 begynte ryktene om at de allierte nærmet seg å gå. I Berlin falt det bomber hver dag, og fra leiren kunne Odd og de andre fangene se nattehimmelen bli opplyst av de mange brannene 3 mil unna. I leiren var det som om tyskerne strammet grepet i en siste desperasjon med stadige avstraffelser og henrettelser.
1: Daglig blir folk hentet og slept til Industriehof. Hvorfor de enten ikke kommer igjen i det hele tatt, eller de kommer halvt ihjelprylt. Fanger med lave nummer, det vil si de som har sett og opplevd det verste her i leiren, de som var her den tiden da mordene ble begått i tusentall, blir farlige vitner når regnskapets dag kommer. Og kanskje er de i bevisstheten om at den snart er der, at tyskerne nå søker å rydde dem unna.
0: For Odd ble det stadig viktigere å dokumentere og sørge for at hendelsene i leiren ble kjent hvis han en gang kom seg hjem til Norge. Gjennom alle årene hadde Odd skrevet og dokumentert, og han hadde nå flere tusen sider med beskrivelser av livet i leiren. Så kom beskjeden om at Odd Nansen og en rekke andre norske fanger skulle flyttes. De skulle nordover mot Hamburg. Odd og de andre kunne nesten ikke tro at de skulle begynne på reisen hjem til Norge. Men for Odd var det et skår i gleden. Den lille gutten Tommy kunne selv ikke han sørge for å få med. Det var ikke mulig. Selv med Odds innflytelse var det vaktene og nazistene som bestemte. Motvillig måtte Odd forlate sin unge kamerat, uten å ane hvordan det ville gå med ham. Men han kunne i det minste få med seg dagboksnotatene og fortelle verden om hva som hadde skjedd. For å få med seg alle dagboksidene fant Odd på noe lurt. Fangene hadde brødfjøler som de spiste på. Noen av disse fikk Odd hulet ut, og inni der ble dagboksidene i all hemmelighet lagt. Så gjaldt det bare å sørge for at fjølene ikke kom tyskerne i hende. Natten til 20. april 1945 var det en veldig larm i leiren. Skrik fra fanger som ble straffet blandet seg med flyalarm og lyden av bomber. Odd og de andre fikk nesten ikke sovet den natten. Da de våknet neste morgen, var det helt kaotisk utenfor brakkene. Madrasset var blitt båret ut og satt fyr på, og tyske soldater kommanderte og ropte. Men endelig kom de. De hvite bussene kjørte inn på plassen. Odd og de andre kunne nesten ikke tro det som skjedde. Odd Nansen gikk ombord og satte seg i setet. Motoren startet, og så svingte bussen ut på veien.
1: 20. april 1945. Jeg sitter i bussen og skriver «Bussen til friheten». Det bærer nordover gjennom Tyskland over det nordtyske slettet. Vi er ikke langt fra Lübeck, men ferdens mål er lenger nord. Vi håper i Sverige.
0: Etter 3,5 år i fangenskap var Odd Nansen på vei hjem. Han kunne nesten ikke vente. Etter den lange adskillelsen skulle han endelig møte sin kjæreste Kari og barna deres igjen. Men han visste at det var mange som ikke var like heldige som han.
2: Etter at Odd Nansen kom hjem, fortsatte han sitt humanitære arbeid livet ut. Han var preget av årene i konsentrasjonsleir. Stadig kom det medfanger på besøk hjem til familien, og de bearbeidet traumene sammen gjennom en helt spesiell form for mørk humor. Etter flere år fikk Odd en gledelig overraskelse. Den lille Tommy han møtte på sykestua hadde overlevd krigen. Thomas Burgenthal studerte senere juss og fikk en lang karriere som jurist, og endte opp som dommer ved den internasjonale domstolen i Haag. Thomas takket Odd Nansen for at han hadde hjulpet han og reddet livet hans. I årene etter krigen fortsatte Odd Nansen å jobbe som arkitekt, men det humanitære arbeidet var han ikke ferdig med, og påtok seg oppdrag for det norske flyktningråd, Røde Kors og UNESCO. For sin humanitære innsats ble han blant annet utnevnt til kommandør av St. Olavs orden. I årene etter krigen brukte Odd Nansen dessuten mye tid på å transkribere dagbøkene fra fangenskap, og disse ga han ut, og de fikk god mottagelse. Selv beskrev han dagbokskrivingen slik i et intervju for NRK i 1969.
3: Hvorfor skrev de dagbok?
4: Ja, det ble en uunnværlig hjelp. Jeg har hatt det med det i mitt liv når ting hender i kloss på hverandre, slik at det blir vanskelig å holde orden på tankene og reaksjonene, så har jeg satt meg til å skrive dagbok, og det har vært en uvurderlig hjelp, ikke minst under oppholdet i konsentrasjonsleir. Det var så å si den eneste tid på døgnet da du var et normalt menneske, særlig da inn i konsentrasjonsleir nede i Tyskland, hvor ting var adskillig hardere og verre enn her oppe på Grini, som vi der nede fra av og til lengtet tilbake til, som man kan lengte efter et rent sanatorium. Da var det en stor hjelp å kunne betro seg til denne dagboken. Og en annen ting som naturligvis er verdifullt, er at ting ble skrevet ned like efter de var hent, og ikke fikk tid til å tilpasse seg det som hendte siden. vilket jeg har opplevet særlig da efter denne krigen da jeg kom hjem og skulle fortelle, så viste det seg at jeg husket så dårlig, og dagboken var da en vesentlig korrektiv til min egen hukommelse.

0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Du har hørt en episode av Gamle greier. Episoden laget av Ina Charlotte Fjelløy, Dang Trinn, Vive Fjellet Nilsen og meg, Lars Hammeren Risberg. Odd Nansens dagbøker, skrevet på syltinn papir med øresmå bokstaver, i dag en del av Nasjonalbibliotekets privatarkiv. Arkivet etter Odd og Kari Nansen gitt i gave fra etterkommerne. Store deler av dagboksnotatene fra krigen utgitt i bokform. Dagbøkene av de best bevarte beretningene fra livet på innsiden av en konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig. Skildringene i denne episoden i stor grad basert på Odd Nansens egne utgitte dagbøker, brev og telegram. De reflekterer hans opplevelse av hendelser, situasjoner og samtaler. Radioopptak med Odd Nansen fra årene etter krigen. Sitater fra dagbøkene, brev og aviser tilpasset moderne språk og lest inn av Egil Johannessen. Grinesangen hentet fra arkivopptak av tidligere grinefanger gjort etter krigen i 1959. Kilder til episoden var bøkene Odd Nansen, arvtageren ungdomsbok Odd Store Kamp, historien om Odd Nansen av Anne Ellingsen, fra dag til dag, bind 1-3 av Odd Nansen. Langs veien, opplevelser, møter og samtaler av Odd Nansen. Et lykkebarn, gutten som overlevde holocaust og ble dommer i Haag av Thomas Burgenthal. Store norske leksikon, avisartikler fra Nasjonalbibliotekets digitalarkiv. Odd Nansens etterlatte papirer i Nasjonalbibliotekets privatarkiv. Tegninger av Odd Nansen, smuglet ut fra fangeleir, publisert ifra dag til dag. Radioklipp fra Nasjonalbibliotekets arkiv og NRK. Takk til Anne Melgaard, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, for kyndig og engasjert veiledning. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamrende Isberg. På gjenhør. Du har nå hørt historien om Odd Nansen, mannen som satte seg opp mot nazistene og betalte en høy pris for det. Og nå skal vi nøste opp i hva som skjedde med han etter krigen og finne ut hvordan Odds dagbøker preget livet til en som har brukt mange år på å formidle hans spesielle historie. For med oss her har vi Anne Ellingsen, sosialantropolog og forfatter. Og du har skrevet to bøker om Odd Nansen. Hva er det med denne mannen som fascinerer?
1: Så jeg kom over dagbøkene som han skrev under fangenskap nesten hver dag, hele krigen. Han satt jo først på Grini og så i Sachsenhausen. Og de ble gitt ut som tre tjukke bøker under navnene Fra dag til dag etter frigjøringen. Og oversatt til mange språk. Ble en bestseller på norsk da jeg kom over de bøkene. Vi hadde dem hjemme i hylla, skjønner du. Så var jeg solgt, altså. For de var skrevet så levende, de var så sterke og så humoristiske, og så skildret de en avgjørende del av historien vår.
0: Og Odd Nansen var jo en modig humanist, mener du, og hva legger du egentlig i det?
1: Noe av det største ved han var at han hadde evne og vilje til å trosse store vanskeligheter for å stå opp for verdiene sine. Og det var verdiene demokrati, medmenneskelighet og ytringsfrihet. Og så viste han et stort personlig mot til å beskytte mennesker i nød, selv om det faktisk skulle kunne koste ham livet.
0: Og utifra dette kan jo Odd Nansen virke som en alvorstung mann, men han hadde også en helt annen side.
1: Ja, så han hadde knallbra humor. Han var jo en stor kunstner, akkurat sånn som faren sin, Fridtjof Nansen. Altså, han tegna veldig flott, og lagde revysanger. Da han var på NTH i Trondheim, så var han jo formann i Studentersamfunnet, og arrangerte da revyer. Han ble veldig kjent også blant annet for flere av sangene. Trondheim, Trondheim, Attarist ifra det. Denne sangen der er det han som har lagd. Og senere så sa jo Einar Rose på Chat Noir at det gikk tapt en stor revykunstner da Odd Nansen bestemte seg for å bli arkitekt og ikke ikke skuespiller da.
0: Mm. Og Odds humoristiske sans fikk han jo brukt under krigen.
1: Ja, denne humoren har jo vært så viktig. Da han kom i fangeleir, så skrev han disse fangebøkene, hvor det teatermannens blikk på disse oppblåste voldsbøllene av noen fangevokter, ikke sant, som sprader rundt i leiren, og blant annet fangevokter Denser, som veldig stolt av å ha Odd Nansen, som var sønn av selveste polfarer Fridtjof Nansen. Mens de var på Grini, så arrangerte Odd Nansen og flere andre, Frode Rinnan blant annet, store arkitekten, hans gode venn, arrangerte underholdningskvelder for de som var der, og da glemte de jo for en stakket stund tortur og trussel om å bli sendt til enda verre leire på kontinentet.
0: Vår gamle greierepisode om Odd Nansen slutter med at han kommer tilbake til Norge når krigen slutter. Men hans humanitære innsats stoppet jo ikke der. Hva gjorde han etter krigen?
1: Det tok ikke lange tiden etter at Odd Nansen var kommet tilbake igjen fra fangeleiren Sachsenhausen, før han la ut på lange reiser ned på kontinentet, med mat og tran til nødstedte der. For nå var det jo tyskere som trengte hjelp, og kvinner og barn var blitt stappet inn i konsentrasjonsleire. Det var sykdom som herjet. Barn og unge hadde ikke noe å se fram til, og Odd var veldig opptatt av, og det var noe han jobbet med hele livet, å gi unge, barn og unge, muligheter. Han gjorde en kjempeinnsats for å få Tyskland på fot igjen, blant annet sammen med folk som Willy Brandt. Han fikk flere ærespriser for dette her fra flere land på kontinentet. Og han så altså da både enkeltmenneske og behovet for gode samfunnssystemer. Og resten av livet så reiste han over hele kloden for å drive hjelpearbeid. Han var med på å danne organisasjonen som nå heter Flyktninghjelpen. Og jeg har lyst til å legge til at i begeistringen over Fridtjof Nansen, så har vi glemt en av våre største humanister, som var Odd Nansen.
0: Og selv om Odd Nansen ikke lenger med oss, så har det nylig vært blest rundt han.
1: Ja, han har nylig fått en pris fra det amerikanske senatet for dagbøkene sine og for innsatsen sin for jøder under og før holocaust. Og jeg har lyst til å legge til at i begeistringen over Fridtjof Nansen, så har vi glemt en av våre største humanister, som var nettopp Odd Nansen. Han bør få en plass, en vei eller en bygning, oppkalt etter seg i Oslo, synes jeg. Og han kunne godt hedres med et frimerke.
0: Ja, vi får jo se om det blir en realitet. Og hva mener du folk i dag kan lære av Odd Nansens historie?
1: Vi må tørre å stå opp for det vi tror på, og gjøre noe, ikke bare snakke. Så må vi sette omsorgen for medmenneskene våre, det som Fridtjof og Odd Nansen kalte for nestekjærlighet, i sentrum. Og så må vi verne om ytringsfriheten og demokratiet.
0: Anne Ellingsen, sosialantropolog, journalist og forfatter av blant annet boken Odd Nansen, arvtageren. Takk skal du ha.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier brannen i Krokstadelva i Drammen den største brannen av en slik karakter de har registrert i moderne tid. Brannvesenet har ennå ikke kontroll på brannene i skogen, men i boligområdene det god oversikt. Mer enn 100 boliger ødelagt i brannen. Høyskolelektor for brann og sikkerhet Ruben Dobler Strand ved Høgskolen Vestlandet forklarer hvordan brannen kunne spre seg så raskt.
1: Så er det jo kombinasjonen her at du har svært tørre trehus, det ligger i bratt terreng, en fikk en vind fra sør. Sammen så gjør jo egentlig dette at avstandene mellom brensene de reduseres, så brannen som da vil oppover, ikke sant, varmbrukte stiger, den har noe å ta tak i veldig fort hele veien, og går da veldig fort fremover. Så her har vi jo på en måte en veldig varm dag i rekker av varme dager, og at det har vært mye utlufting gjerne av boligene her, det har jo helt klart ikke hjulpet på. Åpne dører og vinduer her vil jo ha gitt brannen ganske fritt spillerom for å etablere seg både innvendig og utvendig.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at tankene hans går til alle som rammet av den voldsomme brannen. Å miste hjemmet sitt, minnene sine og følelsen av trygghet noe av det vanskeligste et menneske kan oppleve, sier Støre i en uttalelse. Han uttrykker også takknemlighet til frivillige, brannmannskaper og resten av nødetatene. Mannen som var kritisk skadet etter en drukningsulykke på Frysja i Oslo på tirsdag død. Det bekrefter politiet overfor NRK. I alt 43 mennesker druknet her i landet i løpet av første halvår. Kuwait anklager Iran for å angripe sivile mål etter at et vann- og strømanlegg ble rammet i et nytt iransk angrep. To branner brøt ut ved anlegget. Også i går ble et slikt anlegg angrepet, og Kuwait sier angrepene mot sivile anlegg og kritisk infrastruktur setter siviles liv og trygghet i fare. Og for 7. natt på rad angrep USA mål i Iran. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier det skal lite til før det full krig igjen.
2: Foreløpig kan vi ikke si at det full krig, selv om det kan oppleves sånn. Det en klar eskalering for hver natt som går, men nå kommer det signaler fra det iranske lederskapet som farlige. En av regimets fremste militære rådgivere, Mohsen Rezai, sier at hvis USA fortsetter denne eskaleringen, så vil ikke Iran nøle med og utløse full krig. Så her sitter begge parter og nærmest leker med ilden, fordi det skal veldig lite til for at dette eskalerer ut i en runde to mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre.
0: NRK Nyheter, Ulf Tannes.

Silja med kringkastingsorkestret Brient Daniela Muska, og det på en konsert fra den norske opera. Ja, det kringkastingsorkestret du skal få høre denne timen, og det med ganske så forskjellige artister. Det slo meg at jeg kunne lage veldig mange forskjellige programmer med ja, nesten nye artister i hver eneste time. Men da ble det utvalget det ble i akkurat denne timen, så du får bare nyte det som kommer. Jeg skal ikke si stort, vi bare ruller i gang, og de du hører nå, de har du nok hørt før.

Det var en aldri så liten time med kringkastingsorkestre det her på PN+, og med mange forskjellige artister I rask rekkefølge. Silja, Ole Ivars, Emma Steinbakken, Kyle Alessandro, Daniela Reis, Ane Brun, Bjørn Tomren, Tinting Elseth, De Dere, Elbjørn Hemsing, Sondre Lerke, Heidi Rudelengsen, Delillos, Lisa Stokke, Didrik Soli Tangen, helt til slutt her. Mange dirigenter og arrangører involvert, ingen nevnt og ingen glemt akkurat nå, men ja, slik det å være musiker I kringkastorkestret, da gjør man mye forskjellig, kanskje ikke alle på en dag da. Det var det vi hadde, nesten. Vi skal ha en liten stjerne til, vi I alle fall minnes en. Ikke en som spilte et instrument med kringkastorkestret, men en som var vår TV-stjerne på kjøkkenet. Vi snakker om Ingrid Espelid Hovig, og her får vi kjenningsmelodien til fjernsynskjøkkenet. Med det sier jeg, ha det bra.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Justisminister Astrid Aas Hansen har i ettermiddag vært på befaring ved brannstedet i Krokstadelva i Drammen. Katastrofebrannen er fremdeles ikke under kontroll i skogen, men i boligområdene har brannvesenet god oversikt. Mer enn 100 boliger har gått tapt i brannen. Justisministeren sier det har gjort inntrykk å være til stede i Krokstadelva i dag.
1: Det er jo forferdelig å se, og da å skjønne den dramatikken som har utspilt seg. Vi ser jo de nedbrente boligområdene, kjenner

0: lukta og skjønner hvordan det har vært for de menneskene som måtte flykte unna mens flammene sto på som verst. Så jeg har dyp medfølelse for alle de som har opplevd å miste hjemmene sine, miste minner, blitt fratatt tryggheten.
1: Flere barnefamilier blant de 400 evakuerte har hatt behov for å snakke med noen og har fått psykososial støtte etter storbrannen. Det sier Røde Kors til NTB. Røde Kors hadde mer enn 60 mennesker som bidro gjennom gårsdagen og natten, og hjelpeorganisasjonen planlegger tiltak for barn de neste 5 dagene. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt. Dette betyr at det risiko for et angrep når som helst. Både egen etterretning og etterretning fra andre land ligger til grunn for hevingen. Det ikke klart hvilken type trusler det snakk om. Karsten Warholm tok sesongens første Diamond League-seier på 400 meter hekk i ettermiddag. Warholm løp inn på 46,61, som årsbeste i verden.
2: Kjempetid av Karsten Warholm, som virkelig fikk det her til å sitte. Det også årsbeste i verden det. Det var liksom Dos Santos som hadde den gamle årsbeste i verden med 46,72, så han pyntet på den med såpass mye som 1100-del. Et kjempegodt gjennomført løp av Karsten Warholm.
1: Det sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal, og Karsten Warholm selv var svært godt fornøyd med løpet.
3: Veldig godt å være tilbake, og ikke minst godt også å sette deg god tid og kjenne at jeg der jeg ønsker å være. Etter hvert som man blir slått og ikke får potensialet sitt i begynnelsen av sesongen, så blir det viktigere og viktigere, og jeg kjenner visst lettelse når jeg går over målt, så i dag jeg veldig fornøyd.
1: Og Henriette Jæger satte norsk rekord da hun ble nummer 2 på 400 meter under Diamond League-stevnet i London. Jæger løp på 49,15 og var bare 1800-deler bak Mary Lady Paulino som vant. Alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år, og alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: På noen få timer slukte flammene I Krokstadelva 100 boliger I det som nå omtales som den største brannen I moderne tid her til lands. Hvordan kunne dette skje? Ukeslutt skal direkte til Drammen hvor hundrevis av mennesker nå står uten et hjem, og vi tar inn brannforskeren som mener bildene fra Krokstadelva minner om scener fra Sør-Europa eller California. Fotball-VM nærmer seg slutten, men klarer lille Norge å bevare den gode stemningen og det positive fellesskapet litt til. Fotballfilosofen og den fotballgale politikeren kommer til ukeslutt for å finne ut om vi egentlig må våkne fra VM-drømmen. Og 15 år etter 22. juli sier politiets sikkerhetstjeneste at stadig flere lar seg inspirere av terroristens tankegods. Kampen mot radikalisering på nett for vanskelig å vinne? Dette noen av sakene du skal føre mer om hos meg denne lørdagen. Mitt navn Mathias Nylønne, og vi skal direkte til Drammen, hvor slukningsarbeidet fremdeles pågår. For hele Norge rystes av bildene av storbrannen som I løpet av noen få timer slukte et helt nabolag I går og I natt. Brannvesenet sier nå de har oversikt over brannen I boligområdet, men at de ikke har kontroll på skogbrannen I områdene rundt. Over 100 boliger ødelagt eller skadd, over 400 mennesker evakuert, og mange av de har mistet hjemmet sitt. Ole Markussen en av dem.
1: Samboeren ringte meg. Jeg var med jentungen på 11. Vi var og bada. Nøyt den sommerdagen. Jeg ser at det 3-4 ubesvarte anrop. Jeg ringer opp igjen, og da får jeg bare beskjed at det brenner I gata nedenfor. Og at hun bare da har lukket alt av dører, vinduer, og bare kommer seg ut.
2: Hadde samboeren din tro på at dette her skulle bli såpass stor og omfattende brann?
1: Absolutt ikke, men det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
2: Når skjønte du at huset var tapt?
1: Ikke før I går ettermiddag, eller på senere på kvelden, når jeg så bilder I aviser, sosiale medier. Jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så.
0: Ja, det sa Ole Markussen som nå bor hos annen familie til reporter Tina Brokk. Og reporter Emra Senel, du med oss fra Krokstadelva, eller du står på et område på nedsiden av brannområdet og titter opp. Hva ser du?
3: Ja, vi ser et område der det fortsatt ryker godt fra. Det flere småbranner og det ulmer I området mens slokningsarbeidet pågår for fullt. Det flere brannhelikoptere I sving. Og som henter opp masse vann I bøtter, slipper det over de mest utsatte områdene. Vi ser også vannkanoner, vi ser tankbiler som sprøyter inn vann, og vi ser et boligfelt som lagt I aske. Det ser ut som et stygt arr oppe I åsen, og det fortsatt mye røyk som velter ut av området, men vesentlig mindre enn det var her for en 2-3 timer siden. Og vi ser en brann som man stadig I ferd med å få kontroll på. I hvert fall I boligområdet så har brannmannskapene nå litt bedre oversikt og kontroll over flammene. I omkringliggende områder I skogområdene rundt, så jobber de fortsatt på spreng med å få den kontrollen.
0: Det kommer jo et annet vær inn med nedbør. Har det hjulpet?
3: Det har utvilsomt hjulpet på, for det har vært et knusktørt landskap med en høy temperatur som har gjort brannen langt verre enn det kunne bli. Tett bebyggelse og I et skrått og bratt terreng så har det vært noe som har gitt fart til flammene. Men det har kommet mye nedbør gjennom natta og I morgentimene. Det meldt så mye som 12 mm nedbør I Krokstadelva, og det har vært med på å dempe denne brannen og hatt en stor nytte for brannmannskapet som I sving og som har bare fra disse vannhelikopterene så langt sluppet over 800 000 liter med vann over de mest utsatte områdene.
0: 800 000 liter vann, altså likevel så ser vi altså et boligområde som beskrives som en krigszone. Det rader med rekkehus som har brent ned, I tillegg da til skogsområdene. Emra, si litt mer om ødeleggelsene her.
3: Det er 400 mennesker som nå borte fra hjemmene sine, som har måttet ta inn på evakueringssenteret. Det er over 100 boliger som helt tapt. Det er også mange boliger som ser relativt uskadd ut fra avstand, men som også har fått store røykskader og trolig også varmeskader. Det et stort arr i naturen oppe i åsen. Det mye skogområder som har gått tapt. Det vanskelig å vite de økonomiske dimensjonene og rekkeviddene av disse tapene nå, men det enorme tap, og det sterke, sterke følelser i sving. Vi har møtt flere av de som har mistet hjemmene sine, og som så vidt har klart å få med seg skift eller det kjæreste de har, enten det barn eller kjæledyr eller andre som de glad i. Det mange av dem som i sjokk og vantro, og som har vanskeligheter med å beskrive hvordan det hele oppleves nå.
0: Og vi skal høre fra ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, som sier kommunen vil gjøre det de kan for å stille opp for folk.
4: Nei, jeg trist. Det helt surrealistisk det vi har opplevd. Det den største brannen i nyere tid i Norge. Det helt ufattelig det som har skjedd. Og jeg tenker på alle de som berørt, og hvordan de har det. Det nesten ufattelig å sette seg inn i. Vi skal stå sammen med innbyggerne i Drammen, og kommunen gjør det vi kan for å lette situasjonen for innbyggerne til beste evne.
0: Ja, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen i dag. Drammen kommune skal holde et informasjonsmøte klokken 16 i ettermiddag for evakuerte og andre i området. Reporter Emra Senel, hva slags hjelp det de rammet får nå?
3: De har fått opphold på flere hoteller i sentrum. De sørger for at de får mat og drikke. De prøver å stille med klær som de også vil måtte trenge. Det også mange andre frivillige som har meldt seg og som prøver å komme alle de evakuerte til unnsetning. Og så har alle de berørte, både fra kommunen med ordføreren og kommunedirektøren og andre fra kommunen, men også ikke minst fra justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, fått forsikringer om at de kommer til å få den beste oppfølgingen og støtten på veien videre.
0: Brannvesenet meldte i morges at de har fått kontroll på brannen i boligområdet, men brannslokkingen fortsetter. Over 100 boliger ødelagt eller skadet, over 400 mennesker evakuert. Takk for direkterapporten fra Krokstadelva, reporter Emra Senel. I Krokstadelva fortsetter slukkingsarbeidet etter det som altså beskrives som den verste brannen i moderne tid her til lands. Et helt nabolag har brent ned. Ordføreren i Drammen kaller det en katastrofe. Hvordan kunne dette skje? Velkommen til ukeslutt, Ragnhild Fjellgård Mikkelsen.
5: Takk for det.
0: Du seniorforsker ved RISE Fire Research, som Norges brandtekniske kompetansesenter. Hva tenkte du da du så bildene fra Krokstadelva i Drammen i går kveld?
5: Ja, først og fremst så tenkte jeg at det var veldig trist å se så mange hjem gå tapt. Og så synes jeg det minner mest om bilder vi har sett fra California og fra Middelhavsland etter brannet der.
0: På hvilken måte?
5: Nei, det er så mange bygninger og så mange hjem som brente opp på en og samme brann. Det er ikke hverdagskost.
0: Politiet meldte om en brann i et rekkehus ved 15.30-tiden i går. Noen timer senere hadde altså brannen spredt seg til 100 boenheter, til tross for at brannmannskapet fra 8 kommuner og 6 slukkingshelikopter ble satt i sving. Hvordan kan det skje?
5: Ja, det var en voldsom brann, og den skjedde jo nå i en varm periode her på Østlandet, og når du har mye brennbart materiale som er blitt tørt og som har vært varmet opp, så skal det veldig lite til for at det tar fyr og for at brann får spre seg. Så var det jo også en del vind, og så når du har en såpass stor brann, så lager den jo egne luftstrømmer som i seg selv med også å drive brann. Og så brann den jo oppover en skråning, og da vil også brann spre seg raskere i oppoverbakke.
0: Altså, det har jo da som kjent vært høye temperaturer og lite nedbør i store deler av Sør-Norge i lang tid. Skogbrandfaren har jo vært skyhøy, det har vi jo fått med oss, men øker også husbrandfaren i dette været?
5: Ja, det gjør den. Du har, når treverket tørker opp og når materialer som kan brenne tørker opp, om det er i skogen eller om det er på verandaen din eller om det er på husveggen din, så øker også faren for at det kan bli en større hendelse.
0: Og nå starter arbeidet etter hvert med å komme til bunns i brannforløpet. Hvordan jobber man egentlig da?
5: ja, læringen fra brannen er jo utrolig viktig. Man må lære av hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre. Og man må se på ja, veldig mange forskjellige faktorer, hvordan kunne ulike ting skje, hvordan kunne brannen spre seg sånn som den gjorde, hvor startet den, hva kunne vi ha gjort beredskapsmessig, hva kunne de som har bodd der ha gjort, hvordan gikk evakueringen. Det er veldig mange ulike faktorer som man kan lære av i ettertid av en sånn hendelse.
0: Og beredskapsminister Astrid Aas Hansen kom til Drammen nå i formiddag. Her noe av det hun sa.
6: Det veldig sterke inntrykk å se dette. Og det jo vanskelig å forestille seg hvordan det for de som direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner. Mange minner. Den tryggheten som man har knyttet til hjemmet sitt. Så det veldig sterkt, og det også veldig godt å høre hva ordføreren, og jeg har hørt andre si, hvordan hele lokalsamfunnet stiller opp.
0: Ja, det sa statsråden for kort tid siden. Ragnhild, hvordan tenker vi beredskap fremover? Altså, somrene vil jo fortsette å være glovarme og tørre, mens byggene våre og skogen de samme.
5: Ja, det stemmer det. Vi må jo planlegge for klimaendringer, og vi må planlegge for mer ekstreme forhold. Vi vet jo at det kommer til å bli villere og varmere og våtere, og det noe som vi må ta inn over oss. Og det betyr jo også at vi må ha beredskap, og sterk beredskap. Vi må jobbe kunnskapsbasert og forskningsbasert. Ja, og brannsikkerhet er beredskap.
0: Så er det mange som hører på som bor i tilsvarende nabolag som det som gikk opp i brannen i Drammen. Trebygg, rekkehus i nærheten av et skogholt, kanskje litt helling. Hvordan beskytte seg?
5: Ja, det et godt spørsmål. Det viktig at man har brannskiller mellom boligene, også på loftene, sånn at ikke brannen har mulighet til å spre seg veldig raskt. Og så er det viktig også å ha avstand mellom bebyggelse og natur. Sørg for at en brann som oppstår i skogen ikke kan spre seg til huset. Og så er det viktig å ha nok slukkevann og så legge til rette for brannvesenet sin jobb. Om det å ha brede nok veier sånn at de kommer seg fram til bebyggelsen. Men også ja, å ha styrka beredskap. Og så er det, ja, som sagt, viktig å jobbe kunnskapsbasert, sånn at vi har, ja, vi kan ikke nok om branner i de nye
0: verden, holdt
5: på å si.
0: Ragnhild Fjellgård Mikkelsen, du seniorforsker ved Rice Fire Research, og mener bildene fra Drammen ligner på det vi har sett i Sør-Europa og i California. Takk for at du var med, så skal vi tilbake til brannen mot slutten av programmet. Mer informasjon, bilder og de siste oppdateringene finner du også naturligvis inne på nrk.no. Nå, i ukeslutt til den vonde dagen for snart 15 år siden. På onsdag er det årsdagen for 22. juli-terroren.
7: Husker du Håvard? Han ble drept på Utøya. Håvard Vedrus ble bare 21 år. Håvard var livsglad og energisk. Han hadde et nært forhold til alle i familien og viste stor omsorg. Han hadde mange planer, mye han skulle ha gjort, og mange flere musikkstykker han skulle ha spilt.
0: Ja, gjennom våren og sommeren har kjente nordmenn fortalt historiene til offrene som ble drept 22. juli 2011. Her hørte du Solveig Kloppen fortelle litt om Håvard Vederhus. På onsdag er det altså 15 år siden terrorangrepet på Utøya og regjeringskvartalet, men denne uken kunne politiets sikkerhetstjeneste presentere en dyster tendens. De registrerer nemlig en økning av personer som viser at de inspirert av Anders Behring Breiviks handlinger. Og Caroline Ivarsson, du seniorrådgiver i PST. Dette må du nesten utdype. Hva dere ser?
8: Det vi ser er en høyreekstremisme som har endret seg en del siden 22. juli 2011. Vi ser i økende grad at høyreekstremismen har blitt transnasjonal, mer mangfoldig og mer kompleks. Og så ser vi at det har kommet til en digital dimensjon som har endret også dynamikken i de høyreekstreme nettverkene veldig. Og der får tidligere terrorister helgenstatus, og den opprettholdes i propagandaen og memes og estetikk som deles. Og det er der Breivik har fått en økt plass som inspirasjonskilde, fordi han også gjennomførte det dødeligste høyreekstreme terrorangrepet i nyere tid.
0: Og bekymringen gjelder særlig mindreårige som radikaliseres, skriver dere. Hvor og hvordan foregår dette?
8: Vi har sett den tendensen I et par år nå at stadig flere unge og mindreårige radikaliseres både til høyreekstremisme og til ekstrem islamisme. Det vi ser at unge I mye større grad har en helt annen digital tilstedeværelse og kommer over dette på nett. Noen kommer over det ganske tilfeldig. Det veldig mange innganger til radikalisering I 2026. Noen ideologisk nysgjerrige og følger den strømmen. Andre tiltrekkes av altså estetikken og propagandaen og det visuelle aspektet ved det, og noen synes at den litt grenseoverskridende og politiske ukorrekte jargongen som foregår I disse nettverkene appellerende, og de ikke nødvendigvis på søken etter ekstremisme, men kommer over dette innholdet, og dette så lengre inn da I disse nettverkene.
0: Men øker også faren for nye terrorangrep I takt med den utviklingen slik dere ser det?
8: Altså, terrortrusselen I sånn som vi ser det nå, den jo alvorlig. Vi på nivå 3 av 5, moderat på denne terrortrusselskalaen vår. Men det vi ønsker nå jo å si fra også, sånn at vi kan starte forebygging tidlig, sånn at personer og samfunnet der ute vet hva de skal se etter, og derfor det viktig for oss å si fra at det at Breivik eller andre høyreekstreme terrorister for eksempel dukker opp på telefonen til en ungdom, det et faresignal når det gjelder radikalisering, og det må man være obs på.
0: Denne kampanjen 77 historier som har gått gjennom våren og sommeren retter seg mot et publikum som kanskje for unge til å huske.
7: 22. juli 2011 skjøt og drepte en høyreekstrem terrorist 69 mennesker på AUF sommerleir. Blant dem Håvard. Selv om du ikke husker den dagen selv, så vil jeg at du skal love meg noe. Ikke glem Håvard. Snakk sant om hvorfor han ble drept. Aldri glem 22. juli.
0: Aldri glem, sier Solveig Kloppen 15 år etter, og en som jobber for å holde historier levende for nye generasjoner, det deg, Sebastian Klein. Hei, Sebastian.
9: Hei, hei.
0: Du jobber som lærer ved Falstadsenteret I Trøndelag, den tidligere fangeleiren under 2. verdenskrig. Du har jødisk bakgrunn og også gravd I din egen familiehistorie fra krigen, og du opptatt av den radikaliseringen som PST beskriver, Sebastian. Hva tenker du om det PST bringer til torgs her?
9: Nei, altså for noen som jobber innenfor fagfelt, da, og jobbe med på en måte den her tilnærmingen daglig, så jeg jo ikke overrasket, og jeg følger jo også ganske nøye med på hva PST sier og slipper. Da. Og så tenker jeg jo at det akkurat helt på kornet det som sies nå da, fra PST, at det her ikke skremselspropaganda, men det folkeopplysning. Altså det å agere med total transparens rundt at de ser denne utviklingen kjempeviktig for å mobilisere sånne institusjoner som freds- og menneskerettighetssenterene, som lærere, som foreldre, for å ta det her på alvor.
0: Og flere har uttalt seg denne uken, også Tonje Brenna som selv overlevde Utøya. Hun kommenterte PSTs funn denne uken og sier til Aftenposten at det avgjørende å tilby det hun kaller sunne fellesskap for unge, og det du også opptatt av, Sebastian, men hvordan skaper vi det?
9: Altså, det jo sånn relativt kjent i feltet her, så har man jo et språk, ikke sant, også for å beskrive risikofaktorene. Og dem vi kanskje alle begynner å bli ganske godt kjent med, ikke sant? Risikofaktorene på hvordan du havner inn I ekstreme radikaliserende miljøer, da. Altså tilhørighet eller mangelen av tilhørighet, opplevelse av kontroll, opplevd utenforskap, sosial ekskludering. Dette relativt på en måte kjente risikofaktorer, men når vi snakker om hvordan vi skal på en måte definere mer trygge og konstruktive fellesskap til ungdom, da, så har vi jo ting som heter trygghetsfaktorer, ikke sant? Til unge personer. Og trygghetsfaktorene kanskje dem som kommer, vi ikke snakker så naturlig om, det dem som kanskje kommer litt i skyggen, og kanskje dem som vi også kjenner til, men ikke nødvendigvis tenker på. Som trygghetsfaktorer for å holde ungdom, for å holde unge mennesker utenfor de her miljøene. Og det prososiale evner, trygge, voksne, det å ha en tilhørighet i samfunnet eller til et lite miljø rundt seg, det å på en måte prate aktivt om hva man lærer seg å prate aktivt, om hva man redd for, hva man på en måte lurer på. Sosial mestring, og selvfølgelig skolemestring da. Såvel som faglig, såvel som sosialt. Det høres, er jo sånn her trygghetsfaktoral.
10: Det, det høres ut som en stor sosial dugnad som må til, Sebastian, som involverer alle, også oss foreldre til slutt. Karoline, hva tenker du, hvor står kampen nå?
8: Jeg tror det som sies her veldig viktig, at storsamfunnet ser på forebygging som en dugnad, og det derfor det så viktig for oss I PST å være tydelige også på hva vi ser. Nettopp, som det blir sagt her, ikke for å skremme, men for å forebygge sånn at dette kan stanses tidlig nok, og særlig for de unge, som også ofte på søken etter et sosialt fellesskap, og det ønsker vi jo ikke at de skal finne I disse ekstreme nettverkene, så det å plukke opp dette tidlig I samfunnet, hos lærere, hos foreldre, nær stående helse. Det utrolig viktig for at vi ikke skal sitte med de skarpeste sakene I PST som omhandler mindreårige, for det ønsker ingen I samfunnet. Det en utvikling vi ønsker å, og at skal gå andre vei.
10: Kampen fortsetter 15 år etter. I morgen avdukes det nasjonale minnesedet til 22. juli I Oslo. Sebastian Klein, du forteller mer om både eget liv og tanker rundt radikalisering og fellesskap I programmet Sommer I P2, som man finner I appen NRK Radio. Karoline Ivarsson, du seniorrådgiver I PST. Denne helgen strømmer kinogjengere verden over inn I mørke saler for å se en av de virkelig episke historiene utspille seg på det store lerretet, ja, kanskje den største historien av dem alle. Odysseen en flere tusen år gammel fortelling som har alt, og nå skal et kobbel av Hollywood-stjerner blåse nytt liv I eposet. Men hva handler det om?
11: Det et eller annet episke verkene, det ikke da? Men hva som historien bak det, det vet jeg ikke.
12: Det har nok gått I glemmeboken en del.
13: Jeg har på en måte en slags idé, men jeg må ærlig tilstå at jeg ofte blander noen av disse liksom, gamle sagene med hverandre. Altså.
12: Men jeg har jo hørt om det, lest på det, om det på gymnasiet for lenge siden, og det var jo veldig spennende da. Men jeg forstod ikke innholdet. Jeg gjorde ikke det.
10: Nei, folk på gata har jo hørt om Odysseen, men aner ikke hva som handlingen. Da det godt vi har deg med oss fra Skjærgården på Sørland, Inge-Merete Hobbelstad. Hei, Inge-Merete.
14: Hei.
10: Du NRKs kulturkommentator og har jo til og med skrevet en bok om dette nesten 3000 år gamle kjempediktet Odysseen av Homer. Hva handler Odysseen om?
14: Odysseen handler om Odysseus, som kongen av Ithaka, et øyrike, altså en av de greske øyene. Han har vært hjemmefra I 10 år, for han har slåss I den store Trojanekrigen, som har endt med at de greske kongene vant over Troja. Nå skal han komme seg hjem til kona Penelope, som venter trofast på ham på Ithaka. Men den veien hjem viser seg å være lang, fordi de seiler seg bort, og de kommer innom alle mulige farlige øyer, der det kjemper og hekser og forunderlige vesener. Og hele tiden jo da denne spenningen knyttet til om Odysseus vil klare å komme seg hjem til tross for alle farene og nedkjempe alle frierne som gjerne vil gifte seg med Penelope og bli konge I stedet for ham.
10: Ok, et kjempeeventyr som har det meste, men for å trekke ut denne episke fortellingen må man jo gjennom nesten 12.000 verselinjer I et språk de aller fleste av oss vi synes litt tungt og snirklete. Det ikke småtterier det her.
14: Du kan si at Odysseen har jo på en måte alt, ikke sant? For det denne overordnede, eventyrlige fortellingen som selv et barn kan forstå, ikke sant? Du blir revet med av, du reiser innom alle disse forunderlige stedene. Mm. Hvilke farer kommer Odysseus til å møte? Han møter den der enøyde kyklopen som fanger og spiser mennene hans. Hvordan skal de komme seg forbi ham? Ja. Ikke sant? Det på en måte spenningen bare knyttet til hvordan nedkjemper du monstre. Men inni dette store eposet så kan du zoome inn på nesten hver eneste lille fortelling og finne noe spennende. Dikter og kunstnere har jo vært opptatt av Penelope, hun som går der og venter. Mm. Hva tenker hun? Hvorfor holder hun fast ved dette her? Odysseus og mennene hans kommer til øya til Heksa Kirke, som forandler mennene hans til griser. Det mange som har lest mye om feminisme, ikke sant? Om en kvinne som kanskje rasende på menn og på mannsvelde I sin alminnelighet. Ja. Og så har du selvfølgelig Skylla og Karybdis, disse to store monstrene. Et monster som et dragsug, et annet som et uhyr med 7 hoder, hvor Odysseus må komme seg mellom dem. Hva gjør du? Som blitt et sånn evig bilde på det å måtte velge ett av to onder da, ikke sant? Dette går ikke helt bra, men du må velge det som volder minst skade. Så her det alle mulige sånne små perler inne i det eposet som du kan ta opp og kikke på da, og det som så fascinerende at dette jo det som generasjoner, både av kunstnere og forfattere og tenkere og vanlige lesere, har gjort i nesten 3000 år. Hver eneste generasjon har fortolket den historien og prøvd å forstå den siden den ble til.
10: I tusenvis av år har folk tydet denne historien til sin samtid, Odysseus lange vei hjem, og en av de som opptatt av hva vi kan lære av fortellingen i dag deg, Steinar Bjartveit, velkommen.
15: Takk skal du ha.
10: Du psykolog med lederutvikling som spesialfelt, og har også skrevet bok om Odysseus sin strabasiøse ferd hjem. Ledere og psykologer bør lære av ham, mener du, hva det å lære?
15: Jeg ikke bare lederpsykolog, men alle. Så for å være like involvert og engasjert som Inge Merete dette, det de som mener, dette den ene boken eller den ene fortellingen du må vite om. Alle andre bøker og fortellinger varianter av den senere. Og det som gjør den spennende da, fra et psykologisk perspektiv, det at det en hjemreise, og enhver god reisefortelling vil ha to reiser som den beskriver. Og den ene reisen en ytre reise i rom, mm. men den andre en indre reise. Så det umulig å skille de to fra hverandre. Mm. Og det kan du merke selv når du på reise, at du vil oppdage noe ved deg selv. Tell me what you remember. A wife. A son. And then what? We won the war.
10: Hjelp meg å finne veien hjem, hører vi Matt Damon i rollen som Odysseus sier her i traileren til denne nye storfilmen Odysseen, som rett og slett hadde kinopremiere i går. Og ingen reise mer berømt enn Odysseus hjemreise fra Trojanerkrigen. Og Steinar Bjartveit, du fortsatt med oss. Du psykolog med lederutvikling som spesialfelt, og mener å finne paralleller til Odysseus reise i både det hvite hus og i statsministerboligen. Hva det du ser?
15: Fordi en hjemreise handler om å ikke bare komme hjem til et fysisk sted, det handler om å komme hjem til den du om å bli seg selv. Og på mange måter så kan du se et tema som dette gå løpende gjennom lederteorier, og spesielt i vår tid så det et begrep som dukker opp, og det autentisk ledelse. Og autentisk ledelse, det vil si at det beste du kan være som leder ikke å spille en rolle, men det å være seg selv. Så når du nevner da det hvite hus da, så kan du jo se at det en høyaktuell problematikk, for Donald Trump omgitt av folk som tidligere har ment han har vært på både en fare for USA, en fare for moral, Amerikas Hitler, sa J.D. Johans for 10 år siden. Ja. Men i dag så hyller han, og de klakker, og på mange måter så alle deres historier, det historier om noen som gir avkast på seg selv da, de forkaster seg selv i stedet for da at de da tar og følger han og blir klakører for å si det han ønsker å si. At det

0: vil si da at det de som da egentlig finner ut at nei, jeg skal ikke være meg selv som leder, men jeg skal gjøre alt mulig annet for å kunne nå en karriere. Og dette ikke bare rundt J.D. Vance og Rubio og den kretsen som vil stå for, men dette vil du finne også I andre sammenhenger, at folk vet at egentlig så burde jeg være autentisk, men det lettere å spille en rolle, det lettere å nikke med og si det man vil høre. Faktisk den eneste som autentisk I den sammenhengen Donald Trump. Ja. Men han jo ekstremt autentisk, men man skal gi han den ros da, at han faktisk da seg selv, mens de andre gir avkall på seg selv for å få en karriere.
1: Men for å ta en hyperaktuell leder her I Norge da, Ståle Solbakken, han har kanskje ikke kjempet en krig mot trojanerne, men det har jo gått noen slag bort I fotball-VM også, Nå begynner den lange veien tilbake til hverdagen for ham. Ser du noen likheter der?
0: Ja, for de Ståle Solbakkens reise jo en reise hjem på mange måter. Og når Norge går videre fra gruppespillet, og det første han gjør å løpe opp på tribunen og omfavner og kysser kona si, det noe dyssefsk over det da, for å si det sånn da. Sånn sett så det også en kamp da. Helt fra at han hadde hjertestans for mange år tilbake på treningsfeltet, til at han har kjempet seg videre frem, har en idé om et landslag, men holder på å bli sparket for ikke så veldig mange år siden da, når Norge ikke greide å komme seg til EM. Og så plutselig så jo folkets hukommelse veldig kort da, så nå det ingen som husker det, men de ser at han har kjempesuksess. Mm. Men han skal hjem da, han skal hjem I så forstand at han vil bruke det han mener riktig, og det han mener viktig. Sosialistisk Solbakken kan man nesten si, hvis du følger hans teori om at det et fellesskap, det det som det sentrale han skal bygge, og på mange måter så Senegal-kampen at Norge gikk videre fra gruppespillet, det det... Hans Ithaka.
1: Det Hans Ithaka. Altså på den måten kan man trekke en linje fra Homers 3000 gamle dikt til Norges fotballfeiring. Inge Merete Hobbelstad, du fortsatt med oss, har jo også skrevet bok om Odysseus reise. Det litt sånn, Inge Merete, at når man får Odysseen under huden, så ser man spor av den overalt?
2: Absolutt, det gjelder så mange av disse greske mytene. Hvis du kan ta bare ett eksempel fra Odysseus, da, så jo det, og det føler jeg liksom også et perspektiv verdt å ha med på Odysseus, da. At en ting at han vil hjem, han lengter hjem, han skal hjem, han trosser gudene for å komme seg hjem. Men det også noe, det en dobbelthet I ham, for det også noe I ham som vitebegjærlig, som oppsøker eventyr. Han går jo I land på disse farlige øyene, selv om det kan være forferdelige ting som der. Og en av de virkelig berømte scenene som sier noe om Odysseus på den måten, det jo at han vil høre sirene sang. Og sirene, det jo disse gudinnene som ingen har sett som bor på en øy, og de synger så vakkert at de driver folk til vanvidd. Altså når menn hører dem, så kaster de seg over bord og drukner for å komme inn til den øya. Men det da Odysseus får den ideen, han stapper voks I ørene på mennene sine, og så får han dem til å binde seg til masten. Og så sier han at samme hvor mye jeg gråter og trygler, så både ikke slippe meg løs. De seiler forbi øya. Han hører denne sangen som så hjerteskjærende vakker at han føler at han ikke klarer å være der han han må dit den sangen og han hyler og gråter, men mennene som har vokst I hjørnet, de hører ikke sangen og de slipper ham ikke løs, og slik blir Odysseus den eneste levende mannen som har hørt sirenes sang. Og der har vi jo bare uttrykk å binde seg til masten.
1: Ja,
2: det stammer jo fra denne historien.
1: Det å binde seg til masten.
2: Så det jo, ikke sant? Altså du har sånne plikker som bare, oi, der det sånne små puslespillplikker som bare kommer inn, utrolig mange språklige uttrykk og historier. Ja. Altså det sånne, det de store avtrykkene da satt på kulturen og sånn også, men det også disse små ordene I språket vårt som vi bruker hele tiden, nesten uten å vite om den gang.
1: Og nå skal vi bli kjent med fortellingen på ny I Christopher Nolans storfilm Odysseen, som hadde kinopremiere I går. Matt Damon spiller den greske kongen på vei hjem fra krig. Vi rekker ikke mer med dere, Inge Merete Hobbelstad og Steinar Bjartveit. Dere har begge skrevet bøker om Homers Odysseen som nå blir film. Takk for at dere var med. Og skal vi tro NRKs filmanmelder Sigurd Vik, så det all grunn til å ha forventninger før vi går inn I kinomørket.
3: Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur I The Odyssey. Matt Damon glimrende I hovedrollen, og det både et storslagent eventyr og en gnistrende antikrigsfilm. Det blir litt tettpakka I tre intense timer, men det filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
1: Vi skal ned I den dårlige stemningen, for det midten av juli, vi har gått inn I høysommeren, og det kanskje også høysesong for krangel, eller? For sommerferien med familien jo hyggelig, men kan også bli veldig intenst, og med ulike behov og forventninger, og litt for mye tid sammen I en trang hytte, for eksempel, kan det fort bli full krasj.
4: Har det vært mye krangling hos dere, eller?
5: Ja.

0: rundt i ukevis, Kristin?
1: Nei, det kan jo bli høy temperatur i dobbelt forstand. Vi som opplevde heteslagvarmen i fjor i Trøndelag, da kortslutter hjernen, ikke sant? Og skal man liksom være inne i et stue da? Nei, da må man bare ut og avkjøre seg, for at ellers så blir det dårlig stemning. Vi har jo kjøpt, i år har vi kjøpt oss en sjuseter for tre unger i en stasjonsvogn. Det som å be om tredje verdenskrig. Så vi har hatt vår beste bilferie noensinne, nettopp på grunn av en bil der vi kan plassere ett barn på hver rad, uten at de kan pirke bort i karenner.
0: Så det en buss?
1: Ja, rett og slett en buss.
0: Fortell litt om hva du selv har opplevd gjennom årene her om sommeren og i ferier.
1: Ja, det mange feilberegnet, og vi har gjort mange feil. Vi dro til syden med to små barn. Det det dummeste du gjør. Åh, fytti grisen altså. Du drar ned til syden, ikke sant? Og ungen våken hele turen ned, så han bare ylskriker, og folk sender iPad med Karsten og Petra, sånn at det blir god stemning. Ja, ja da. Babykålen dekker jo selvfølgelig ikke rommet ditt, så du må sitte alene på rommet da, mens hele storfamilien koser seg nede i lobbyen. Det kjempekoselig. Ungen driter jo hvilken tidspunkt mor og far har lyst på å sove. Våkne 04.45 hver BDM-morgen. Og når du er ute og går tur da, så prøver å få den her babyen til å sove, så kjører Bulgaria på med Transmania-musikk i alle bøver og kanter, og du har ikke solstol, for den har jo alle gærningene tatt seg da, eller på å leke liv reddende badevakt, da, for det du gjør de fire første årene av småbarnsfasen. Ja. Du bare prøver å unngå at noen skal dø i løpet av ferien.
0: Og da det kanskje ikke så mange øyeblikk igjen hvor du og mannen din kan se hverandre øynene.
1: Nei, og kvilepulsen kommer jo først på jobb, egentlig.
0: Med oss sitter også du i Bergen, Andrine Bruland. Du psykologspesialist og forfatter. Velkommen, Andrine.
2: Takk skal du ha.
0: Det kjent det Kristin forteller om her?
2: Veldig. Dette alle terapitimene mine i august-september.
0: Hva har du selv opplevd på ferie som har fått idyllen til å slå sprekker?
2: Det blir vel gjerne mor som har så lyst at alle skal kose seg, at til slutt så det mor som ødelegger med å kave seg sånn opp for at alt skal være hyggelig for alle.
0: Men hvorfor blir det lettere krangel på ferie? Hva kan trigge det?
2: Vi jo vant til den tralten hjemme. Da har vi funnet en rytme som funker sånn noenlunde for alle. Mm. Og så nå kommer man jo til at gjerne et nytt sted, og det en annen temperatur enn vi kanskje hadde tenkt på. Og sånn som du sier, forholdene med babykålen, og det mange sånne små ting som man ikke har tenkt på. Altså visjonen når man har gått i 9 måneder og gleder seg til, eller 11 måneder, eller hva man har gjort, til denne fantastiske sommerferien, så skal det veldig mye til at virkeligheten leverer til den visjonen som vi har bygd opp.
0: Det litt sånn skamfullt også da. Altså man ser jo andre lykkes, tror man i hvert fall, og så sitter man der selv, og så det ikke noe gøy.
2: Ja, det kommer an på om du på Instagram, eller om du ser rundt deg, tenker jeg. Jeg koser meg litt med å se på alle de som krangler litt rundt meg, og være litt sånn parterapeut på ferie også.
0: Ok, men hva det man tenker på da for å unngå det her?
2: Jeg jo veldig glad i en forventningsavklaring på forhånd. Ungene mine synes det veldig teit, men da må vi sette oss ned og ha et sånt lite møte med hva det vi ser for oss, hva det vi gleder oss mest til, hva det verste som kan skje, og da får vi i hvert fall tatt unna litt av de toppen og bunnene på en måte.
0: Kristin, dere god på det? Sier du noe til barna dine at slapp av, det blir ikke så gøy det her?
1: Ja, jeg liker å dra ned stemningen. Ok, folkens. Nei, vi skal ikke maks hele ferien, men jeg tror det, ja, vi har vært alt for dårlige med forventningsavklaring. Mm. Og det har vi begynt med det siste. Vi rekker jo så vidt å utveksle en setning jeg og mannen min fremme i bilsetter. Men hva trenger du? Jeg trenger å jogge meg en tur. Ja, kult, da skal vi få skvise inn det her på de 2 ukene. Mm. Men det vanskelig da, når han ene bare vil holde med Lego og spille fotball, og andre vil bare treffe folk, og siste vil være på stranda, og far vil sitte i skyggen, og mor vil få brunfarge, og så... Mm. Ja, så det liksom, må vi gi og ta litt da.
0: Vi må tilbake på gata igjen og spørre folk hva man gjør når det først har blitt full klinsj og krangel.
3: Jeg tror det beste å bare legge seg flat.
4: Man kan hjelpe å rydde av bord etter middagen og hjelpe til litt hjemme med oppgaver også, ja.
5: Jeg forstår mer og mer at det må ut det som bor i det. Og da blir det krangel, sånn at man må tørre å stå litt i det. Ikke liksom ta avstand og isolere det alt for mye.
3: Ikke oppsøke krangler og bare holde det litt inne der. Kanskje det ikke så sunt, men når det gjelder familie, så det kanskje litt det retteste, da.
6: Gå litt mer ut, kanskje på strand eller noe.
0: Ja, det var tipsene til folk på gata der, Kristin. Er du enig?
1: Ja, og så har vi innført denne regelen. Vi må ikke alltid være sammen hele tiden.
0: Ja.
1: Vi kan godt dele oss. Vi har innsett at vi gjør oss best, ofte med andre.
0: Men vi hørte en eldre herremann her, Andrine, si at må det ut, så må det ut. Altså, kan det være greit å krangle også

0: få noe ut av seg, ut av systemet her.
1: Ja, det synes jeg var veldig fornuftig sagt, og spesielt av en mann. Det, jeg tror det kjempeviktig at man bare kan fortelle hva som skjer i stedet for å gå sånn og surmule eller hinte, eller det veldig vanskelig for alle å forholde seg til.
0: Men jeg har
1: lest, heller en god smell.
0: Heller en god smell, men også jeg har jo lest at august høysesong på familievernkontorene rundt omkring, og du sa jo det i sted også, at i august og september så det fullboka hos deg, for det kan jo gå helt galt av stedet her.
1: Ja, og det jo lett å tenke når man har vært tre uker opp på hverandre, og gjerne svigerfamilie og sånn i tillegg, og kanskje inn på en trang hytte mens det har regnet hele tiden, så føles jo verdensundergang veldig nær. Men det jo noe med å også kanskje gi det litt tid, komme tilbake i rutinene på jobb og hverdagen, og ja, var dette bare en liten feriesmell, eller er det sånn at vi ikke passer sammen? Hele året på en måte.
0: Kristin, du og familien legger faktisk ut på ferie i dag i denne sjuseteren, så dere har jo tatt noen grep her, men...
2: Det kan gå skjeis, for vi har kjøpt oss campingvogn.
0: Ja.
2: Så, og vi skal dra nordover. Da det 12 grader. Så det kan jo hende at vi må komme til parterapi i august vi også.
1: Men det du sa med å dele seg opp, det er jo kjempelurt. At alle får, hvis du får en dag på stranda den dagen det sol, så får mannen ta seg av ungene den dagen, og så får du være med på det kjedelige de andre dagene, eller ja.
0: Jeg får si lykke til, Kristin.
1: Takk.
0: Og så får vi se om du ringer ned til Andrine her når sommeren over. Kristin Normann-Mork, du stand-up-komiker og trebarnsmor. Andrine Bruland, du psykologisk spesialist. Takk for å være med. Sommerens store begivenhet nærmer seg slutten med bronsefinale i kveld og selve finalen i fotball-VM i morgen. For Norge sluttet jo reisen forrige helg. På tide å oppsummere hva vi egentlig har vært med på.
3: Det Hade för skull. Ja! Vi är tillbaka. It's taken him less than half an hour to score his first ever World Cup goal.
4: Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Det
3: har vært en
5: bidre som Norge setter pris på. Vi andre setter pris på.
0: Norge har stått på hodet. Vi har rodd og vært I en slags kollektiv VM-feberdrøm. Jeg vet ikke, Mimir Kristiansson, du tok ferie fra stortingsværelsen for å reise til USA og se flere av kampene der. Og så har du jo ikke minst laget podcast om sirkuset sammen med Erlend Mørk her I NRK. Den siste uken har du prosessert inntrykkene her hjemme I Norge. Hva sitter du igjen med, Mimir?
6: Det jo den beste sommeren jeg tror veldig mange I Norge har hatt I sitt liv. Egentlig, det har vært en helt... magisk sommer, og det har på mange måter også vært en sommer I fellesskapets tegn. Jeg synes vel kanskje aller det, det står igjen som det aller sterkeste, at det en sommer hvor hele Norge ble samlet bak en ting, og hvor alle de mange tingene som splittet oss I hverdagen plutselig var lagt bort til fordel for den veldig sterke fellesskapsfølelsen.
0: Jeg skjønte det sånn at dere var borte I USA og var jo heldige som fikk se kampene, men det var nesten så dere lengta hjem til Norge for å ta del I feiringen her.
6: Ja, men det var en veldig overraskende følelse for oss, men vi fikk jo det som ungdommen kaller for FOMO, altså Fear of Missing Out, ja. Når vi så etter, det begynte etter Senegal-kampen, disse bildene fra Oslo der folk stormet opp på Slottsplassen for å ro midt på natten og ropte «Vi skal vekke kongen» og så videre, og det var en følelse av at liksom vi var, selv om vi var der og fikk se kampene der, og det selvfølgelig angrer vi jo ikke på det, det jo helt fantastisk det, men man gikk jo likevel glipp på en eller annen måte av den helt ekstatiske stemningen som har vært der hjemme da, og som jo tror jeg har vært veldig god for veldig mange.
0: Men hvilke øyeblikk vil du huske aller best da? Når hadde du det aller villest?
6: Jeg tror jeg vil huske veldig godt den krangel mellom Martin Ødegaard og Brasils superstjerne Neymar, der Neymar ble så frustrert at han dyttet Ødegaard over ende helt på slutten av Brasilkampen, så var det da jeg på en måte begynte å gå opp for meg at denne kampen kommer til å vinne. Og så kom jeg til å huske Ørjan Nyland som redda straffe, og det var en vittig brøl han sitter på, og så tror jeg at jeg kom til å huske det fantastiske som skjedde etter at Andreas Kjeldrup, altså Andreas Kjeldrup, han så ung at han han fortsatt sånn at han vil sitte på skuldrene til foreldrene, virker det sånn, fordi at uansett hva han gjør på banen, så skal han alltid opp på ryggen til Haaland eller skuldrene til Ødegaard og sitte der som et lite barn, så det helt herlig.
0: Ja, jeg smiler når jeg hører deg fortelle, for det har vært så moro alt sammen. En nasjonal fest som den vi har hatt i sommer må vi langt tilbake for å finne baken til om noen gang. Aldri før har jo liksom 100 000 av nordmenn rodd på tribuner og på hytta og på Slottsplassen i hvert fall, og dette her kan jo bli vanskelig å forklare for nye generasjoner. Jan Petter Saltvedt, du med oss fra Cecilia og var jo i United en tur du også. Hvordan har det vært for deg å se denne utrolige fotballfesten utspille seg?
7: Nei, denne FOMO-en som Mimir nevner ble så sterk for meg at jeg dro hjem etter Senegal-kampen for å være helt sikker på å få med litt av festen hjemme også, for det har jo vært en så vanvittig stor del av dette. Jeg merker litt en sånn blanding av kribling og en sånn der rastløshet i kroppen. Det abstinenser som kommer til å bli veldig sterke de neste ukene, for det har vært en fantastisk sommer, men ingen har jo egentlig hatt ferie. Vi har jo vært i en sånn evig spenning nå siden midten av juni.
0: Men altså, hva er det fotballet besitter som kan skape alt det vi har sett og følt på den siste måneden?
7: Altså, ingen skal i hvert fall beskyldes for å bruke for svulstige klisjéer om hvilken kraft fotballen kan ha etter dette. For nå har vi virkelig sett hvor samlende det kan være når vi kommer med et lag uten egentlige forventninger, som har vært ute av dette eksklusive selskapet så lenge, og så med en masse typer som jeg tror det norske folk har syntes det har vært lett å assosiere seg med disse, inkludert Erling Braut Haaland, som plutselig sto der og gråt, som vi aldri trodde vi skulle få se. Og da har det hatt en effekt som ingen av oss kunne være i nærheten av å forutse, og det har vært på oss alle.
0: Ja, Mimir og Jan-Peter, det strålende å ha dere med begge to. Dette ukeslutt når vi snakker om fotball-VM, som jo har vært en emosjonell berg- og dalbane med noen vanvittige topper, men også en god del andre følelser underveis. For Jan-Petter Saltvedt, potensielle feildømminger, varavgjørelser og litt for tette bånd mellom FIFA-sjefen og Donald Trump har jo også vekket noe annet i oss enn stormende jubel. Har rettferdighetssansen vår også fått prøvd seg i sommer?
7: Ja, til de grader. Det var vi litt grann forberedt på, men at det eneste vi skulle ha hørt fra Trump når det gjelder dette VM-et, var den ene telefonsamtalen som han selv fortalte om. Prisverdig nok, så får vi jo vite litt grann av hva slags spill som foregår bak kulissene. Man kan jo lure på hva mer som skjer. Den overbygden, altså den konspiratoriske overbygningen er jo at FIFA vil ha de største nasjonene med lengst mulig i dette VM, og så fikk vi føle på det selv da vi røyk ut mot England etter at en hel stadion og veldig mange millioner TV-seere mente at en ball endret retning da den traff en wire til TV-kamera, mens FIFA påstod at den tenkende og pulserende ballen deres var uenig, og da ble det sånn.
0: Mimir Kristiansson, podcasten du har laget med Erlend Mørk gjennom mesterskapet har jo tidligvis fungert som en slags terapirom. Hvordan har dere bearbeidet sånne vanskelige episoder og småskandaler underveis?
6: Det har jo egentlig vært litt vanskelig dette, fordi at VM er på en måte de verste og de beste tingene i verden på en gang. Altså, du har noen folk som står bak dette VM-et, og for så vidt forrige VM i Qatar, og VM-et før det i Putins Russland også, som ikke er mors beste barn, altså, og en ganske korrupt organisasjon, FIFA, som sitter med styringen på det hele, og alt er gjennomkommersialisert, og det er dommere fra Somalia som vektes innreise til USA, det er alle mulige slags påfunn Trump som overstyrer suspensjoner og så videre. Men så er det jo også dette vakre da, dette uberegnelige, at sporten på en eller annen måte ikke helt lar seg styre og kontrollere, at det fortsatt kan skje fantastiske ting, og at folk over hele verden på en måte plutselig tar glede i det samme da. Så jeg ser liksom på fotball-VM nesten som en slags kataklysmisk kamp mellom det gode og det onde i verden, da. Der begge deler er med i samme spill. Da. Ja. Og du, på den ene siden så ser du bilder av barn i flyktningleir i Gaza som har samlet seg for å se VM, fordi at det vil selv barn i de mest krigsherjede områdene i verden gjøre. Og på den andre siden så ser du Gianni Infantino på tribunen som sitter og styrer over det hele, og begge deler er fotball-VM, så det er ganske kompliserte følelser egentlig.
0: Og Norge kom jo ut av dette med noen vanvittige felles opplevelser. Haaland sa det kanskje best. Vi har følt på en togetherness plass, Mimir Kristiansson. Klarer vi å bruke den til noe fremover, tror du?
6: Jeg håper jo det, men for å være litt sånn surpump, så jeg dessverre redd for at sånne store nasjonale øyeblikk har det med å gå litt i glemmeboka. Norge var veldig together etter 22. juli også, og Norge var veldig together i starten av pandemien. Men det ble ganske fort bare krangel og drit ut av det. Og jeg litt redd for at når vi vender tilbake til hverdagen, så vil vi se tilbake på denne sommeren som et helt fantastisk minne som bandt oss veldig sammen. Men at det liksom ikke nødvendigvis la seg bære med inn i, ja, inn i hverdagen sånn som den er da. Men det er jo lov å håpe da, at man kan bruke dette i alle fall til å huske at til tross for at vi har veldig mye som splitter oss, så har vi jo noe som er noe større som forener oss da.
0: Og Norges feiringer gikk jo viralt langt forbi landegrensene våre. Jeg vet ikke om det er mine algoritmer, Jan-Petter Salten, men det virker jo på meg som at Norge og det norske landslaget ble den store snakkisen i dette årets verdensmesterskap. Hvordan ser de på sport i USA nå?
7: Nei, på en helt annen måte når det gjelder å klare å vise følelser, være innovative og ekstremt tilstedeværende når vi inntar Times Square, så gjør det inntrykk. Veldig mange store internasjonale medier har på et vis utropt Norge og Kapp Verde til de to store vinnerne i dette VM, rett og slett på måten de to nasjonene, det er jo helt utrolig at vi er en av de, har inntatt hjertene verden rundt. Det bør gjøre oss stolte, så håper jeg som Mimir at vi tar oss litt bedre tid når vi skal på butikken på mandag og smiler litt mer til folk og er litt mindre sure når vi er i kø ved kassa. Vi kan begynne der.
0: Vi får prøve på det alle mann for en sommer det har vært. Nå er det bare to kamper igjen i kveld. Klokken 23 spilles bronsefinalen mellom Frankrike og England, og i morgen klokken 21 er det finalen mellom Spania og Argentina. Begge kamper vises på NRK TV. Mimir Kristiansson og Jan-Petter Saltvedt, takk for at dere begge var med i Ukeslutt. Så runder vi av med den søte, fine lille trøstesangen som har gått viralt den siste uken. Det er 11 år gamle Sofia Jakobsen som synger og finner ordene jeg tenker det er fint å sitte igjen med etter tidene. VM-sommer.

0: Nå skal tilbake igjen til storbranden i Krokstadelva i Drammen. Over 100 hus skadd eller totalødelagt i branden som startet i går ettermiddag, og som altså nå omtales som den verste branden i landet i moderne tid. Brannvesenet sier de har oversikt over branden i boligområdet, men at de ikke har kontroll på skogbrannen rundt. Direkte med oss fra området du reporter Tina Brokk. Hva ser du der du og hva siste nytt?
1: Ja, jeg står jo egentlig midt oppe i Stensettbakkene, som det heter her i Krokstadelva, og står og ser opp på dette feltet der disse husene har gått med i brannen. Og det ryker fortsatt flere steder. Plutselig så ryker det kraftig fra et sted, og så kommer brannhelikopterne og slipper på vann, og så roer det seg litt, og så begynner det å ryke et annet sted. Så det brenner fortsatt i bebyggelsen her, og det brenner også fortsatt i terrenget i bakkant. Det politiet har sagt at de har kontroll på spredningen nå, men så lenge det brann som fortsatt aktiv, så det ikke kontroll på brannstedet.
0: Og du har fulgt justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, som de siste timene har besøkt folk som har mistet hjemmene sine, og hun har også fått se selve brannområdet. Hva fikk statsråden se?
1: Ja, nå ble hun tatt imot på det området der hvor nødetatene samlet, både politi, brann og helse, samt forsvar og sivilforsvar tok henne imot her og fikk fortalt henne om deres innsats ute i feltet. Og nå har hun gått sammen med sitt følge og politisjefen i Drammen, Øyvind Aas, inn i et av områdene for å få et overblikk og et litt bedre bilde selv på hvordan det faktisk ser ut her.

0: Vi hører jo helikopterene over deg, men du står heller ikke alene, Tina.
1: Det stemmer. Helikopterne flyr fortsatt over her og slipper på vann flere steder, men jeg har med meg to av de som bor her I området og som har mistet hjemmene sine. Ine Larsen, hvordan har du det akkurat nå?
2: Det veldig ubeskrivelig, og vi veldig glad for alle at det ikke noen som har noen menneskeliv som har gått tapt eller skadet, men det ikke til å legge skjul på at det utrolig tungt å ha mistet hjemmene sine og alt man eier og glad I.
1: Hva det du har igjen?
2: Hele huset sånn som vi har skjønt det, brent ned til grunn, og ja, alt vi har jobbet med og pusset opp det siste året som vi, da vi tok over huset, jo borte vekk.
1: Og du har en baby I magen som skal bli født I januar. Dere hadde forberedt dere til å ta imot babyen?
2: Ja, vi hadde kjøpt inn barnevogn og seng og masse utstyr, men det har også gått tapt, men heldigvis jo det bare gjenstander, og det viktigste jo at vi har hverandre, og at det ikke noen som har blitt skadet.
1: Ja, du har samboeren din, Christian Monsen, som også sitter her, og vi står og ser opp mot dette området der huset deres lå. Hvordan fikk du greie på brannen I går?
3: Nei, jeg var egentlig på hytta I Gol til foreldrene til dama mi, og så var det egentlig en kompis som sa til meg, har du fått med på dette? Det brenner I Krokselva. Jeg bare, nei. Og så går jeg inn og sjekker, så det jo opp med oss da, opp med Jupiterveien, Orionfeltet og over der. Da sa jeg, nå kan ikke jeg snakke, nå må jeg bare komme meg opp og pakke og kjøre av gårde nedover igjen. Og se hva det her for noe. For jeg trodde ikke det var så ille som det var først I starten. Men før vi begynte å kjøre, da, så jeg at det hadde begynt å brenne opp med oss der. Da tenkte jeg, det går jo tapt uansett da, men vi må bare komme oss nedover og se om det går greit med alle andre. Og jeg har jo familie og venner, jeg vokst opp her på Stenseth. Så, nei. Jeg trodde jo egentlig ikke, eller det føles jo uektet at det her kan skje, og hvorfor så stor som det her har vært alt sammen, men som samboeren min sier, det bare ting, og det kan erstattes av det. Så lenge det har gått bra med mennesker og dyr og alt rundt oss, så det det beste. Og så får vi bare alle være her for andre I den tiden som nå, da. Egentlig.
1: Dere må ta vare på hverandre, og Ine og Christian sitter og holder rundt hverandre her, rett på nedsida der huset deres lå. Og dagen I går da, som startet som en idyllisk sommerdag, den endte I tragedie for veldig, veldig mange beboere her I Krokstadelva.
0: Forferdelig brann I Drammen kommune som holder et informasjonsmøte nå klokka 16 I ettermiddag for evakuerte og andre I området. I mellomtiden så fortsetter altså slokningsarbeidet I Krokstadelva. Du rapporterer direkte derfra Tina Brokk. Takk for at du var med, og takk til Ine og Christian som stilte. Mye mer om brannen finner du I NRKs nyhetssendinger og inne på nrk.no. Og det var det vi rakk I ukeslutt denne uken. De startet på å lage programmet reportere Johanne Berg og Finn Tokvam, vaktsjef og produsent Even Nilsen, og jeg som heter Mathias Nylena.
4: Klokken 17. Her NRK Nyheter. Kronprins Haakon skal besøke Krokstadelva I Drammen I morgen I forbindelse med storbrannen. Det opplyser slottet. Også kong Harald har uttrykt medfølelse etter brannen. Familien min og jeg føler med alle som har mistet hjemmene sine og med hele lokalsamfunnet, skriver kong Harald I et brev til Drammens ordfører. Klokken 15.30 I går brøt ut en brann I et rekkehus I Drammen. Brannen spredte seg raskt og mer enn 100 hus og hjem ødelagt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier brannen den største brannen av en slik karakter som de har registrert I moderne tid. Brannvesenet har fremdeles ikke kontroll på brannen I skogen, men I bostedsområdene skal det være god oversikt. Nødetatene kommer til å arbeide godt utover dagen, sier Bård Olsen, innsatsleder I politiet.
5: Siste nytt relativt likt det som ble meldt for en stund tilbake. Det brenner fortsatt I bebyggelsen I området og I vegetasjonen rundt. Brannvesenet jo fortsatt I gang med store ressurser. De har tre helikoptere som har holdt på her hele morgenen. I tillegg så det jo her med store ressurser brannvesen som arbeider fra bakkenivå. Her kommer vi til å holde på godt utover.

0: hele dagen. Det vanskelig for meg å gi noen tidsperspektiv på det.
1: Jeg visste jeg var i...
2: Beklager for litt problemer der, men det har vært en god norsk ettermiddag i Diamond League. Karsten Warholm tok sesongens første seier på 400 meter hekk. Sondre Guttormsen ble nummer 5 i stavkonkurransen, og Henriette Jæger satte ny norsk rekord da hun ble nummer 2 på 400 meter.
1: Jeg visste jeg var i god form, men en ting å gjøre noe på trening, en annen ting å gjøre det i konkurranse. Så det måtte stemme. Jeg hadde håpet på pers, men det var en mega pers, så det var kjempegøy.
3: Ja, så du ikke langt unna Marileide Pulino heller. Hvordan det å se det?
1: Ja, veldig gøy. Så motiverende. Jeg så takknemlig for å kunne røpe henne. Hun hjelper meg til å pushe meg til gode tider.
3: Hva det som stemmer så bra i dag, da?
1: Oppløpssiden stemte bra. Hvis jeg har noe å gå på, så kan det være første 200. Så, men jeg har en sterk finish.
2: Norske reinsdyr er fanget på russisk side av grensen. Rundt 30 reinsdyr har oppholdt seg i Russland i flere måneder. Reineierne kan følge dem med GPS, men kan ikke krysse grensen for å hente dem. Reinsdyr går over grensen nesten hver vinter, men pleier å finne veien tilbake. Denne gangen har enkelt av dyrene havnet på feil side av gjerdet i Russland, og de kommer seg dermed ikke hjem. Det forteller leder for reinsbeitedistriktet, Egil Kalainen. Det norske grensekommissariatet er varslet. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: NRK PN+.

0: Dette Messing og treblås med Ann Jones i NRK P1+.
1: Er det ikke herlig at korps en hobby du kan dyrke hele livet? Lytteren som får oppfylt marsjønsket sitt i dag, han har spilt i årevis, og jeg tror ikke Odd Kjell Abrahamsen i Vennesla har tenkt å gi seg med det første, nei.
2: Her i bygda så har vi et veterankorps på 17-18 medlemmer. Gjennomsnittsalderen godt 70. Vi ønsker å høre marsjen Kongelige Vaksholm, Kystartilleri, Regiment Straks, eller på norsk, Gardekameratene av Sam Rydberg.

Kongelige Norske Marines Musikkorps med et svensk stykke musikk, Kungliga Vaxholms Kustartilleriregimentets marsj. Flere lyttere hadde ønsket seg den, blant andre Odd Kjell Abrahamsen. Og fra svensk marsj til dansk filmmusikk. Komponist Bent Fabricius Bjerre leverte gode melodier til flere populære tv-serier og filmklassikere. Matador og Flåklypa for eksempel, men også til denne filmkomedien.

Marinemusikken spilte det kjente Olsenbanden temaet. Filmene om bandeleder Egon Olsen og Co. De ble først laget i Danmark, og da vi fikk vår norske versjon, så fulgte komponist Bent Fabricius Berres musikk med. Her kommer et stykke østerriksk romantikk, og hører du hva slags instrument det er som har solostemmen?

Kjærlighetsfryd kan vi kanskje oversette titlen med, Liebesfreud. Og den myke, dype solostemmen, det var en tuba. Et av utallige bevis på at tuba er mer enn umpa umpa bakerst i korpset på 17. mai.

Amsterdam Wind Orchestra Formation Flight, altså formasjonsflyging. Det kan være et imponerende skue, det. Like før jul for eksempel, så har jo luftforsvaret som tradisjon å fly over store deler av landet I julestjerneformasjon. Og vi holder oss oppe I lufta, men nå skal vi helt til månen.

2010 dro ut i verdensrommet for å gjennomføre generalprøven da. Før månelandingen med Apollo 11, så hadde de med seg en musikkassett med blant annet denne sangen Fly Me to the Moon. Det var Boston Brass som spilte.

0: The Band of Yorkshire Imperial Metals med latinamerikansk musikk, El Compañero.
1: Messing og treblås i NRK PN+.
0: I militærmusikkens verden så finnes det tradisjon for ulike hornsignal. Noen skulle for eksempel fortelle soldaten at det var på tide å stå opp, andre at nå ble det inspeksjon, og det siste signalet som betød at nå er dagen over, ble i britiske militærleirer kalt «the last post». Men midt på 1800-tallet fikk signalet nok en betydning. Det ble spilt ved graven til falne soldater, og signaliserte ikke bare at dagen var over, men også at et jordisk liv var over. Og siden ble Last Post også spilt for å minnes soldater som hadde falt i krig. Stykket du får høre nå begynner med en kveldshymne, som så går over i signalet Last Post.

Sing Hymn and Last Post, Australian Army Band. Vi avslutter med et knippe kjente britiske marsjer, som The British Grenadiers, Rule Britannia og flere.

The Band of Her Majesty's Royal Marines, framførte et knippe med kjente britiske marsjer. Jeg heter Ann Jones, og gjenhør i Messing og Treblås neste uke.

0: Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. Politiet ser ikke noe mistenkelig ved storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Det ble klart på en pressekonferanse som pågår nå, og den kan du følge på NRK 1. Over 100 boliger er ødelagt, og over 400 personer har blitt evakuert som følge av storbrannen. Brannen startet i går ettermiddag og spredte seg raskt. Det er fremdeles innsats på stedet, sier fungerende politisjef Geir Osthorp.
1: Det er fortsatt brann, det ryker på stedet der. Det er ikke kallet kontroll, fordi at det kan blusse opp igjen. Så per nå så er det fortsatt innsats på stedet der. Det kommer til å være sivilforsvar, og heimevernet kommer til å holde vakthold gjennom det neste døgnet. Og så på politiet så er det ganske mange spor det går i. En ting er det etterforskningssporet, og hvordan dette startet, hva som er årsaken og alt det der. Og der er det viktig at politiet får inn tips. Vi ønsker å ha det.
0: En av dem som har mistet hjemmet sitt i storbrannen er Kenneth Evensen. Der har han og familien bodd siden 2003.
2: Der har jo barna vokst opp. De har gått på barneskolen, og det har vært det er med vantro, og det er trist å vite også at alle naboer, gode naboer, alle familien som vi kjenner så godt, at ingen har hjemme å gå til. Jeg har ikke sovet så godt, så jeg har våknet opp, og midt på natten så var det også torden og lyn, så den har ikke vært god, og det er litt sånn uvirkelig å våkne opp og kjenne på at alt det du har kjent av minner og din egen bolig er borte for alltid.
0: Andre nyheter. I Stavanger har politiet kontroll på en mann i 50-årene etter et biltyveri. Han er en av to mistenkte. En kvinne løp fra stedet da politiet ankom. Under ransakingen av bilen ble det funnet tre våpen, forteller politiet. To av våpnene stammer fra et innbrudd i en fritidsbolig i dag tidlig i Sandnes, informerer politiet videre. De jobber enda med å pågripe kvinnen. En 48 år gammel mann er siktet for drap og drapsforsøk etter skuddvekslingen i Aalborg i Danmark i går. Det var i går ettermiddag at politiet rykket ut til en brann i et industribygg i byen. Da de ankom stedet ble det skutt med rifle. Skytteren ble alvorlig skadet og en politimann ble skutt i beinet. Den siktede mannen erkjenner de faktiske forholdene, men nekter å ha hatt hensikt om å drepe. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK følger fortsatt utviklingen i Drammen tett, så det kan du også lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette er sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Stålet kaldt. Jeg henger etter hendene. Der nede, 12 meter kanskje, ser jeg tusenvis av små, grå brostein. Brostein som dekker nesten hele Oslos hovedgate. Men akkurat de jeg ser ned på, de ligger rett under den store, lysende Freia-klokka, som plassert på toppen av Tunegården, helt øverst i Karl Johan. Oslos første lysreklame noensinne. Når jeg ser opp, ser jeg klokka. Når jeg ser ned, ser jeg føttene mine som dingler i lufta, høyt over brosteinene. Glipper jeg nå, så dør jeg. Hvorfor 14 år gamle meg ville opp dit, det skal jeg fortelle snart. Og hvorfor det kan være viktig da, for deg også kanskje, å lete etter bra steder du ikke har vært før. Til og med etter steder kanskje ingen har vært før. Jeg heter Stian Oppsal, er 22 år gammel, og jeg er eventyrer, eller villmarksboms, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det. Jeg har sovet over 700 netter ute, og jeg kan kose meg i minus 40. Når du hører dette i sommer, sitter jeg i en kano på den kanadiske tundra på en 1000 kilometer lang elverute. Den eventyrlysten som drev meg opp mot Freia-klokka som tenåring, i det tilfellet hadde det jo ført til noe ganske dumt. Man bør jo ikke gjøre det der. Ulovlig var det også. Men selve eventyrlysten, den er jeg så takknemlig for. Den har tatt kroppen min gjennom tornekratt og tette skoger, dansende for livet mellom isflak i kalde elver og til de mest fargerike solnedgangene du kan se for deg. I mitt sommer i P2, skal jeg snakke litt om den glidende overgangen mellom selvtillit, noe jeg har masse av, og selvfølelse, altså følelsen av at du har verdi uansett hva. Og så skal jeg fortelle om min livs desidert råeste tur. Den som ga meg selvfølelsen jeg til da ikke hadde. Jeg husker veldig godt en norsk time. Fra slutten av barneskolen. Timen hadde akkurat begynt, og læreren min slo opp et hvitt ark på prosjektoren. Høy som en husvegg sto arket foran oss. Hvitmalt med røde streker overalt. Jeg tror hun ønsket å gi en tilbakemelding som satt litt ekstra. For jeg tok jo aldri til meg tilbakemeldingene hun vanligvis ga. Men i stedet så endte det opp med at jeg aldri ønsket å levere inn noe på skolen igjen. For hun sa det ikke høyt, men det var min tekst, den hun holdt opp foran klassen. Mine ord og mitt svar på forrige ukes oppgave. Hva kan gjøres annerledes her? For hver hånd som gikk i været, vokste følelsen av å måtte spy. Jeg følte meg som en skikkelig idiot.

Halvveis opp Karl Johan stopper jeg på brosteinene. Ser opp på baksiden av Freia-klokka, på stålrørene som holder alle neonlysene oppe. Det en lys morgen i Oslo. Sola tidlig oppe nå i starten av juni. Den friske kullen fra natta kjennes fortsatt. Og jeg har planlagt dette siden barneskolen. Nå jeg endelig ungdom, og dum nok til å prøve meg. Rundt hjørnet går et byggestillas opp til taket. Jeg klatrer enkelt opp på utsiden. Men der, et gjære med piggtråd langs toppen. Skulle nesten tro de ikke ønsket meg på toppen av denne klokka. Det strekker seg til om jeg utfor kanten av taket. Jeg skjønner at eneste måten å komme seg forbi her er å gå under det. Jeg tar tak i gjæret og lener kroppen ned og ut i luften. Det knirker og vaier, og det 12-13 meter til brosteinene der nede. Nå henger jeg etter armene. Kjenner ikke at de tynne kantene i gjæresålet kutter inn i fingerhuden. Der klarer jeg akkurat å slenge hælen over på andre siden. Med et siste krafttak hele kroppen oppe på riktig side. Og så puster jeg ut. Har noen sett meg der nede? Nei, jeg tror ikke det. Det først når jeg småjogger på det flate taket bort til klokka at jeg kjenner blodet som drypper fra fingrene. Samme det. Jeg klatrer den siste stigen og begynner å kjenne mestringsfølelsen som koker inni meg. Adrenalinet som har pumpet til nå gir seg i det jeg setter meg på toppen av klokka og ser utover. Senere har jeg sammenlignet det å sitte på toppen av et tak i Oslo og se lysene blinke på hvert eneste lille vindu mens folk våkner, med det å sitte mør og sliten og stirre inn i et flammende bål i skauen. Det det som premien etter alt arbeidet.

Det grønne Klass Olsson-teltet festet skrått på langs bakpå sekken. To handleposer pakker teltet i begge retninger som en ekstra vannbeskyttelse. I en reim under dingler en sovepose som ikke pakket vanntett. Sekken tårner seg langt over hodet til den temmelig korte gutten som sliter seg oppover de bratte bakkene til toppen av Skinnskattberget i Nordmarka. Trøya gjennomsvett under en tykk ullgenser gutten ikke har tatt av seg. Jo høyere i terrenget han kommer, jo våtere blir marken rundt han. Rett før toppen tråkker han gjennom snø som har lagt seg her oppe i høyden. Oi, myr! Eventyrlysta har trukket meg ut i skogen. Ikke i en søken etter noe stort og magisk eller noe majestetiske villmarka, men i et forsøk på å teste meg selv. Her jeg 14 år og skal sove ute min første vinternatt. Endelig oppe. Svetten fra oppoverbakkene fikk meg til å fryse, og siden primusen var noe jeg skulle klare meg uten, jeg hadde jo lest Helge Ingstad, skulle jeg nå fyre et svært bål og tørke opp klærne mine. Jeg følte meg trygg på dette. Fyre opp, det kunne jeg jo. Vedovnen hjemme gikk i ett hele vinteren, men her lå det ikke noe opphugget ved, bare masse mørke gran og furutrær som tårnet seg opp rundt meg. Men hjemme fyrte vi med bjørk. I myra rett før toppen stod en gammel død bjørk. Den kunne jeg ta. Jeg går sakte utover mot den. Treverket mørkt, og barken har for lengst falt av. Dette blir bra, for nå begynner jeg å bli virkelig kald. Over det siste stykket, den blauteste delen, forsøker jeg et sprang på det jeg tror en liten gul øy i gjørma. Det det ikke. I det begge beina lander på den lille øya, forsvinner den ned, og jeg med. Og jeg rekker akkurat å få panikk for hvor dypt det kan være, før jeg stopper med myrvann og gjørme til livet. Nå var feilen gjort. Jeg kan vel ikke bli mer blaut enn det her, tenker jeg, og vasser de siste meterne mot treet. Der tar jeg feil. Mens jeg vasser, blir den faste gjørma om til sølevann rundt meg, som trenger inn i den eneste stillongsen, ullsokkene og underbuksa jeg har med. Jeg river ned bjørka, som faller over med en blaut, seig lyd i trevirket, og bærer det blytunge stykket tilbake. Klissbløt tenker jeg at nå skal det bli godt med et stort og varmt bål. Neveren rives av siden på treet og flammer opp da den første fyrstikken går inntil. Men den slukker når den treffer den brune innebarken. Jeg skraper vekk det våte, men det tar fire fyrstikker før den tar fyr. En gren på bjørka kuttet til kubber jeg kan legge opp på der igjen. Jeg stabler de oppover hverandre, som i peisen hjemme. Flammene slikker oppover siden av bjørkeveien. Ja da! Men snart slukker neveren, og bare en svak glo ligger igjen. Nå jeg ordentlig kald. Og sliten, og jeg skjelver helt ukontrollert. En flis det eneste jeg har tatt med meg med ekstra klær, og den tas på. Gradestaken har nå krøpet ned til flere grader under null, og rundt meg alt helt mørkt. Jeg forsøker alt med bålet, deler kubbene, bygger svære dunger av never for å gi flammene tid til å ta ordentlig tak. Noen fyrstikkesker etterpå sitter jeg og griner foran kubbene. Det tar ikke fyr. Jeg har alltid hatt mye selvtillit. Og tror liksom at fremtidige Stian, han kan fikse alt som kommer hans vei. Dette har senere drevet meg til å satse på vågale ideer og planlegge lange turer. Men å innse øyeblikket at noe ikke vil funke, det jeg dårlig på. Derfor prøver jeg innimellom langt forbi det som forsvarlig. Først når skjelvingen i kroppen gjorde at jeg ikke lenger klarte å holde fyrstikkeska, da ga jeg opp bålet. Jeg hadde blitt apatisk. Gjorde ingenting i leiroppsetningen riktig. Teltet ble satt opp midt på en kald snøflekk fordi det var flatt. Det tynne, halvopprevne skumgumminnelaget ble rullet ut, og jeg skulle endelig få legge meg i en god og varm sovepose. Den hadde jeg fått i dåpen. Nå rakk den meg akkurat over brystkassa. Hadde en komforttemperatur på 4 plussgrader og hadde vært lagret pakket sammen, altså feil, i 14 år. Ute på morgenkvisten
ligger en gutt og griner I et grønt Clas Ohlson-telt på toppen av Nordmarkas nest høyeste topp. Han beveger seg fra side til side I den lille barneposen. Rundt han lager skogen, trærne og vinden alle mulige slags skumle lyder. Når sola endelig står opp, har han nesten ikke energien til å pakke sammen. Alt slenges opp I sekken, og ved første tegn av dekning ned I lia ringes mamma, som kommer og henter. Hun møter meg til fots på grusveien, gir meg en god klem, tar sekken av ryggen min og spør hvordan turen har vært. Jeg stille, skuffet og sur på meg selv. Svarer henne ikke før jeg nede ved bilen. Jeg skal aldri sove ute igjen!

Hvordan gikk turen da? Det en kompis som spør. I skolegården mandagen etterpå jeg skråsikker. Det var den jævla soveposen. Ikke jeg som feilet i hvert fall. Etter skolen jeg med han hjem. Og han forteller faren sin om turen. Jeg husker faren til denne kompisen som en mann man en gang liker. Med smilehull og alltid på kødderen. Han var imponert over at jeg i det hele tatt hadde vært ute den natta. Går inn i boden og kommer snart tilbake med en svær, grønn sovepose. På størrelse med hele sekken min. Kan denne funke? Den fra min tid i forsvaret. Den kan du bare bruke så lenge du vil. Han har jo ikke hørt aldri sove ute igjen. Og siden han var så imponert, og jeg ville jo ikke skuffe han, så var det best å bare ta den imot og gi den tilbake ubrukt etter vinteren. Senere i uka jeg ute hos bestefar. Han bor i et hus med villmarkspanel utenpå, utstoppede fugler inni og en utslitt lenestol foran TV-en, som alltid har kontrolleren liggende på den ene armen. Han også en mann som ikke godtar gode unnskyldninger, så jeg gruer meg nesten litt til å fortelle om forsøket mitt på et bål. Men når han får høre at jeg prøvde å fyre opp en tung bjørk, ler han godt og tar meg med ut i vedskjulet. Han lukter på et par kubber. Ser du den mørkere fargen på disse? Jeg setter nesa inntil. Det en søt, veldig intens furelukt av kubbene. De helt gjennomtrukket av kvae, forklarer han. Dette tyri. Det naturens bensin. Med tyri så får du alltid til et bål. Ok, nå kan jeg jo fyre bål. Og jeg har en sovepose som passer. Skulle man kanskje satt og prøvd på nytt? Når våren kom, satt jeg der. 15 år gammel, i Femundsmarka, et furueldorado på grensa til Sverige. 3 dager var gått inn i en ukestur, og jeg satt og spikket tørr opptenningsved, uten å bekymre meg for noen ting. Jeg hadde en lang, mild og dryppende Oslo-vinter bak meg, full av utenetter. Våt ved var den dokka, og jeg hadde nesten ventet meg til den sure røyken du får i trynet uansett hvor du setter deg. Men det var jeg som hadde fått fyr på alle disse bålene. Og den grønne, store posen, den var varm nok da jeg hadde ventet meg til å ligge ute, i dype bålgroper, der jeg krøkte meg sammen og kjente på en stolthet over å ha klart dette. Dette som jeg tenkte at ingen andre med karakterkortet fullt av seksere kunne klare. Men her, nå, i Femundsmarka, jeg så fokusert på å få fyr på dette bålet, at jeg ikke ser hva som skjer rett over kapsebremmen. Først når treflisene flammer opp, og jeg legger meg tilbake på liggunderlaget, ser jeg hva som skjer rett over hodet mitt. Jeg har aldri sett nordlys før, og må kjempe meg til å skjønne at de grønne armene som skyter ned mot meg, ikke prøver å ta meg. Finner frem den lille satellittmeldingsenheten mutteren har kjøpt til meg i nødstilfeller. Hver melding koster 5 kroner, og det tar lang tid å skrive

Nok en gang flammer det opp I noen grankubber. Hvor mange bål fyrt nå? Hundrevis? Tusen? Jeg går på videregående. Jeg 16 år, og det fuckings korona. Hjemmeskoleopplegget en vits det alt for lett for en uengasjert VGS-elev å drite I. Men nå det kveld. Snart natt, og bålet lyser opp. Ikke bare det lille snølaget på bakken rundt meg og de nærmeste trærne, men også sement, graffiti og bleike tryner. Fire gutter står I åpningen til et gammelt tilfluktsrom. Det egentlig flere enn det lov til at skal møtes nå. Jeg fryser, skjelver nesten. Den søtlige, kvalmende lukten av hasj siver plutselig inn fra siden. Det en kompis av meg som har fyrt opp. Tross at jeg kald, flytter jeg meg vekk fra varmen for å unngå lukten. Bak meg ruver den gamle sjømannsskolen opp. Vi har allerede klatret opp på taket den tidligere kveld. En av gutta har fått I tak I en bysykkel, mest sannsynlig revet med makt ut av et av stativene, og sykler rundt I mørkeskauen. Jointen går nå I sirkler rundt bålet, fra hånd til hånd. Jeg vinker den lett forbi meg og knekker I stedet en ny øl. Gutten med sykkelen triller den ned til gjæret ned mot E18, heiser sykkelen over hodet, og med jubel fra gutta kaster han den ut for stupet. Det kjedelig å stå her. Det kaldt, og det ubehagelig. Likevel blir alle gutta stående, time etter time. Jeg ofte besunnet av folk som liker gaming. Tanken på å kunne ha det gøy sittende I en varm sofa, alene med et spill og snakkende med kompiser på øret, virker helt fantastisk. Men dette, det gutter som meg.

med for mye energi til å game. For mye energi for skolen. Og nå, når vi har bedt om ikke møtes, ikke finne på noe, om å holde oss I ro. Innimellom så føler jeg at det alltid har blitt spurt om hele livet. Slutt å fikle, du forstyrrer. Du kan ikke gå fra pulten din nå. Du kan ikke snakke med sidemann. Du kan I hvert fall ikke gå ut på skolegården I friminuttene. Kom deg ned, du kan ikke klatre opp der. Og nå kan du ikke dra på fest, møte kompiser. Ikke engang dra på skolen som vi før prøvde å skulke. Hva skal du bli senere? Du kan ikke gå Norge på langs som 17-åring. Du kan ikke luffe rundt I svensk Lappland en hel sommer. Og du kan ikke reise til Afrika med bare telt. Og du tenker deg til Kanada alene I 3 måneder. Bare glem det. Alt føles så meningsløst. Når jeg, som jeg ofte gjorde gjennom videregående, lå mør I hele kroppen på en seng av granbar med et flammende bål under en meter fra posen, da var jeg min egen konge. På skolen, der var det bare monoton og tung hverdag der jeg nesten ikke mestret noen ting. Til slutt, en gang I februar, I andre på videregående, så fikk jeg nok. Jeg gikk til læreren min, Ola Eggen het han, og sa at jeg ville droppe ut. Jeg ville gå Norge på langs. I stedet for å bli møtt med et skuffet fjes eller en streng beskjed, så jeg hele ansiktet han så ut som et spørsmålstegn. Hva mener du med å gå Norge på langs? Jeg tar opp et kart og viser. Forklarer han at turen den tar 5 måneder og at jeg I flere år har planlagt og drømt om dette prosjektet. Linja jeg gikk het medieproduksjon, og noen dager senere har jeg et møte med avdelingsleder Kjersti Nordmann, som virkelig hjernen og hjertet bak det som ville bli min eksamensoppgave. Levere Norge på langs inn på sosiale medier. Neste uke skal du presentere turen din for rektor og resten av ledelsen. I et så kaldt og sterilt møterom som du kan få det, sitter 5 voksne mennesker og stirrer opp på en ganske kort og tynn gutt. På prosjektoren bak lyser et norgeskart med depotplaner, rutebeskrivelser og kaloriutregninger. Jeg snakket nesten bare om min første natt I Nordmarka. Oppe på Skinnskattberget, grinende I soveposen. Fikk ikke tid til så mye mer, men jeg husker de siste ordene jeg sa. Enten så gir dere meg fri, eller så tar jeg meg fri. Og hva hadde egentlig skjedd om de sa nei? Jeg hadde aldri startet opp min eksamensoppgave, Instagrammen Stian på Stien, samme alias som jeg deler fra I sosiale medier den dag I dag. Jeg hadde aldri fått lærlingsplass I DNT, jeg hadde ikke engang hatt noe vitnemål eller svennebrev å vise til, og jeg hadde I hvert fall ikke hatt min helt egne bedrift den dag I dag. Men flere måneder etterpå kommer Kjersti Nordmann opp til meg på en utstilling vi gjorde på skolen. Mamma og pappa der, og hun klemmer meg I armen før hun sier ordene som jeg har drømt om å høre. Du skal få lov til å gå Norge på langs som en eksamensoppgave. Men du må levere en del underveis, men det fikser du. I bilen hjem jeg ekstatisk. Jeg sitter I baksettet, men har for første gang fått lov til å gjøre mitt første veivalg her I livet. Ok, det ble cheesy, men det var litt sånn det føltes. Man skulle tro man begynte tidlig å planlegge på turer man hadde drømt om så lenge. Men først uka før avreise printet jeg ut alle kartene jeg trenger på skoleprinteren. Det 400 sider, og så mye fargeblekk finnes ikke I printeren. Og heller ikke I hele printerpatronskapet på Elvebakken videregående skole. Printeren piper faretruende allerede I Meråker I Trøndelag, og det bare side 157. Jeg tror det da jeg innser hvor langt det jeg egentlig skal gå. Ikke før natta før jeg skal dra, pakker jeg depotene. Altså maten, kartene og utstyret som jeg skal sende I forveien til de 10 postkontorene jeg skal innom underveis. Hodet et surr av antall realturmat, beregninger på tid på etappene og tallnummer på hvilke kartbunker som skal I hvilke pappeske. Ved midnatt jeg halvveis I pakkinga, og da jeg skal flytte på en ferdigpakket eske, dunker jeg bort I et bord med de 400 ferdig sorterte kartene. Det velter, og alle de tynne arkene flyr utover og blander seg på gulvet. Morgenen etter kjører mutteren meg ned til Lindesnes. Det mai. Store, hvite og røde fyrtårnet virker som en koloss

0: han
1: Det føles som å våkne midt i elva. Som om øynene mine har vært lukket. Rundt beina og opp til lårene fosser iskaldt smeltevann. Denne bekken oppe på Hardangervidda en real elv nå i vårflommen. Og jeg har ikke gjort noe riktig i denne kryssingen. Det midt på natta. I mørket har ikke lyset fra hodelukten rukket over til andre siden, så jeg vet faktisk ikke hva jeg går inn i. Og det virker ikke som om denne blir noe grunnere under beina her. Den sterke strømmen tar tak i beina mine hver gang jeg løfter dem. Jeg står lenge og vurderer mulighetene, men snur til slutt og vader tilbake. På første lyngflekk i snøen slenger jeg ned liggeunderlaget og sovner før jeg helt inne i soveposen. Det nå slutten av mai måned. Jeg har gått i 23 dager, og jeg har ikke sett en eneste person de siste 3 dagene. Snøen og elvene har frem til nå denne våren tvunget meg til å gå på vei fra Lindesnes til Hovden. Men jeg skulle jo vekk fra folk, ut i naturen. Så for å slippe biltur, såre føtter og kjipe leirplasser, tvang jeg meg opp den stupbratte lia til Hardangervidda platået. Dagen før jeg gikk opp, ga Hauklisæter ut denne formlinga. Det ligger fortsatt en god del snø i terrenget, spesielt i høyden. Denne snøen våt, rotten og bærer ikke særlig bra. Å forsøke seg på ski nå vil være for meget spesielt interesserte. Jeg var meget spesielt interessert, eller så hadde jeg bare litt for god selvtillit. Morgenen etter støtter jeg meg opp på albuen og studerer elva som bruser forbi. Nå ser jeg skyggen av en skikkelig djuprenne rett etter der jeg snudde. Jeg legger meg ned i posen igjen og grøsser over tanken på hvordan elva kunne tatt meg med nedover i mørket. Sender en posisjonsmelding og en tommel opp til mamma med den lille GPS-senderen jeg har med.

hun har vært livredd for nettopp de greiene her. Jeg stamper langrennsskiene litt oppover langs elva. Krysser på et tryggere, men dypere sted. Iskaldt vann til brystet. Så kravler jeg opp en vegg av råtten snø på andre siden. Etter å ha skiftet tilbake til tørre klær, det bare å gå seg varm i den dype, våte møkkasnøen. Jeg skjønner etter hvert at den kalde natta gir snøen skare, så jeg snur døgnet, går på natta og sover på dagen. Denne første delen av turen lærer meg også det viktigste å kunne på langtur, å tvinge deg selv til å tenke her og nå. Hadde jeg en tung dag og begynte å tenke, herregud, skal jeg klare dette i 5 måneder til, kunne hodet fort bli fullt av svarte tanker. I stedet lot jeg de små og store utfordringene jeg hadde foran meg bestemme fokus. Hvor skal jeg starte å fortelle om Norge på langs? Åpenbart på Lindesnes da, med blytung sekk og klump i magen. Kriget meg gjennom Hardangervidda sørpesnø, krysset Valdresdalføret, før jeg fikk en svær ørret i langsua. Jeg så villrein på klosshold i Forologna, og så var det milevis på milevis med myr gjennom Skjækerfjella og Blåfjella i Trøndelag. Jeg krysset Børgefjell og Saltfjellet, før jeg klatret meg gjennom Rago og gikk nordover mot Narvik. Og her, hvor Norge tynnest, kom jeg inn på noe av det bratteste og mest ugjestmilde områdene Norge har å by på. Fjellrygg på fjellrygg på tvers av landet. Fra kysten og helt inn til svenske grensa. Har du litt mye selvtillit og har bestemt deg for å ikke gå den vanlige, lette svippturen innom Sverige, så kan dette bli røft. Flere ganger må jeg knyte sekken i tau og dra den opp eller fire den ned fjellknauser. Dette tar tid. Lang tid. En kveld går jeg fra dagens teltplass og på en rygg. Og gleder meg til å kunne få litt oversikt for å planlegge hvordan jeg kan krysse den neste dalen og over til neste fjellrygg. Idet jeg kommer over kanten, kommer sjokket. Rundt meg er alt rødt. Dette i slutten av august, og sola går ned tidligere nå. Havdisen under meg siger inn langs en helt vill fjordarm. Den speiler en solnedgang jeg aldri har sett maken til. Svabergene som stuper ned i fjorden røde. Regnlaven på fjelltoppen røde. Løvet på trærne i vannkanten rødt, og sola balanserer akkurat på en av toppene i Lofotenryggen som dekker horisonten i det fjerne. Men å prøve å gå ned her vil være selvmord. Men bare å være her verdt det. Altså, jeg har ikke sett folk på 2 uker. Det ingen grunn til å gå hit. Du kommer ikke videre, og jeg får følelsen av at ingen har stått her før. Jeg vet akkurat hvilken 3 mils omvei jeg må ta, men jeg bryr meg ikke. Sett meg heller ned og se sola forsvinne. Noen dager senere, en svart natt i oktober, midt i Finnmark, våkner jeg med teltduken i huet. Det blåser full storm, og i bare underbuksa, dust nok, famler jeg meg frem utenfor. Tråden som holder teltduken stram har røket. Med kroppen krøket begynner jeg å flytte på teltet så det står riktig i forhold til vinden. Slår pluggene ned i den harde tæla så jeg begynner å blø fra håndflatene. Jeg driver på så lenge at når jeg til slutt ser ned på beina mine, skvetter jeg av synet av is som fletter leggårene sammen. Jeg kommer meg tilbake inn i posen, men det fremdeles som å være inne i en tromme. Du ser slagene i duken rett over huet. Og det her jeg tror jeg svimer av. Var det stresset eller kullen som gjorde det? Det vet jeg ikke. Men jeg våkner plutselig i en dam av spy i soveposeheppa. Teltduken slår enda hardere over meg, men jeg skjelver så mye at jeg ikke klarer å få gjort noe. Bare stirre opp i tromma som slår og slår, nærmere og nærmere hodet mitt.
Jeg visste jo ikke dette, men mutteren og fatteren hadde prøvd å nå den avslåtte mobilen min hele den dagen. For å si fra at det var en storm som var målt opp mot 40 sekundmeter kommende min vei. Og jeg lå nok på den mest utsatte flata i hele Finnmark. I 4 måneder hadde dette tynne sommerteltet vært mitt trygge hjem. Nå er det plutselig noe som prøver å rive det i stykker. Etter noen timer begynner stormen å endre karakter. Duken slår ikke lenger, men endrer seg i stedet til et jevnt trykk. Teltstengene bøyer seg fortsatt faretruende mye, men jeg begynner å få trua på at teltet kan tåle denne natta. Og når det plutselig begynner å skinne et gråskjær, dagslys, gjennom teltduken, kaster jeg alt i sekken og stikker. Det været her, det gir seg ikke. En helt jævlig oktoberuke etterpå ligger en dagsmarsj fra Alta. Nesten helt på toppen av Norge. Sludd og vind over hele Finnmarksvidda. Jeg har ikke hansker, så jeg har raggsokker på hendene. Jeg er sulten, men fisken biter ikke lenger. Jeg vil helst bare ringe mamma, men jeg har ikke hatt dekning på 2 uker. Men under leiroppsetningen durer det plutselig i mobilen. Jeg har dekning, og mamma ringer meg. Jeg prøver å snakke om det som det ikke er noe problem, men i det jeg hører medfølelsen i stemmen hennes, knekker forsvaret mitt sammen. Jeg vil hjem, sier jeg inn i telefonen. Dette var punktet vi var enige om. Det var her hun skulle være streng og si at jeg måtte pushe på. Men hun klarer det ikke. Du kan jo gå ned til Alta og fly hjem. Ingen kan ta deg på at du ikke har gått Norge på langs da. Det var ikke det du skulle si, roper jeg og legger på. Jeg holder ut. 10 mil til, og 10 mil til, med det ene beinet foran det andre, til jeg står der. Noen 100 meter før Nordkappkula, er det en utsikt langs veien hvor du kan se hele den ganske rå klippen som liksom skal være Europas nordligste punkt. På vei mot klippen og det blågrønne havet under snirkler det seg en sort landevei midt i høyfjellslandskapet. Det har gått fra flere 1000 kilometer igjen, til flere 100, til noen mil, til kilometer, og nå meter. I det jeg går inn på den lille grusplassen som den sorte veien ender i, får jeg øyekontakt med mutteren. Der hun står ved siden av fatteren. Jeg ser hun står og griner. Og jeg, helt ærlig, jeg vet ikke hva jeg føler der på Nordkapp. Alle tanker var liksom allerede tenkt. Alle følelser allerede følt. Jeg hadde satt meg et mål. Kjempet. Og jeg var fremme. Så enkelt var det. Men nettopp den selvfølelsen i kroppen småjogger jeg bort mot Nordkappkula, mens de jubler. Gir dem begge en stor klem, for jeg uten å ta av sekken, tar de få trappetrinnene til kula i et par steg. Strekker hånda mot det kalde jernet. Men bak kula står det en person til. Læreren min fra videregående. Den samme som for 1 år siden hadde droppet lunsjen for å lytte til en liten drittunge som ville droppe ut. Han kommer rundt kula og rekker meg en konvolutt. Der står det med statlig firkantet og ordentlig skrift. Osloskolens vitnemål for Stian. Oppsal. Det er sikkert 100 ting jeg burde sagt. Men jeg klarer ikke si noe. Hva skal du gjøre nå? Spør han. Han forventer nok et svar som en dusj eller en ny underbukse. Jeg vil krysse Nord-Sverige, sier jeg.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Stian Oppsal, også kjent som Stian på Stien. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Tekniker var Helle Svensson, produsent for denne episoden var meg, Martin Jahr. Kontakt oss gjerne, da bruker du send inn-knappen i appen.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. I Krokstadelva i Drammen er det fremdeles innsats på stedet. Storbrannen i boligområdet og skogen har pågått siden i går ettermiddag. Både mannskap og helikoptre jobber i skogen, opplyser seksjonsleder Kalle Warfjell i Drammensregionens brannvesen.
1: Vi har ganske god oversikt over brannen inne i boligfeltet. Vi satt begrensningslinjer der i går. De har vi holdt. Der hvor brannen har spredt seg, det er nord og ut i skog. Så hovedfokuset vårt nå, det er brannslokking i skogen. Som ble nevnt av politiet her, så er vi tre helikoptere nå som er i drift og jobber med det, og vil jobbe utover kvelden. Det står også tre helikoptere til i bakberedskap.
0: Over 100 hjem har gått tapt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, forteller seksjonslederen i brannvesenet.
1: Det er tøft. Vi er berørt, vi også. Så det, vi kjenner virkelig på det som har skjedd her, og det som de menneskene der ute føler. Så det berører oss sterkt. Vi har flere mannskaper hos oss som bor i området, og vi er berørt, vi også.
0: Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, er takknemlig for innsatsen som har blitt gjort av nødetater og andre på stedet.
2: Det er noen lyspunkter i den katastrofen. Det er ikke gått noe menneskeliv. Det er svært få skade eller skadeomfang på mennesker. Lyspunktet er også hvordan fellesskapet og alle støtteerklæringer og hvordan sivilsamfunnet og det frivillige har stilt opp. Og takket være den kjempeinnsatsen nødetaten har gjort kontinuerlig nå i 27 timer.
0: Det sa ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen. Andre nyheter. Minst 9 palestinere, inkludert 3 barn, skal ha blitt drept i flere israelske luftangrep i Gaza by i dag. Det opplyser lokale sykehuskilder, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge det israelske forsvaret var angrepene rettet mot Hamas infrastruktur og militante i området. Angrepet er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Danske Anton Charmig er ute av årets Tour de France etter at han ikke kom i mål innenfor tidsfristen på den 14. etappen. Uno X er dermed nede i 6 mann etter at Torstein Træn forlot rittet tidligere med ribbeinsbrudd og hjernerystelse. Tidsfristen på etappen ble satt til 40 minutter og 49 sekunder bak etappevinneren sin tid Tadej Pogačar. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK P1+.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Det pågår fremdeles slukningsarbeid etter storbrannen i Drammen. Brannen har pågått i over ett døgn, og 450 personer er evakuerte. Reporter på stedet, Caroline Forberg, beskriver en distinkt lukt som har kommet i dag, og som ikke var der i går. Hun har fått en oppdatering fra innsatsleder i politiet, Frode Presthus.
1: Status nå på selve brannen er at det er god kontroll på brannen i selve boligområdet, men det er ikke meldt om kontroll på skogbrann, så den lever videre.
2: Hva gjør dere nå utover kvelden og natta?
1: Utover kvelden og natta så vil det fortsatt være slukningsarbeid på stedet, både i boligstrøket og oppi til skogbrann. Helikopterne er satt på bakken foreløpig, men det er store mannskaper oppe i skogen som driver slukkearbeid utover.
0: Og for sikkerhets skyld så var lukten som reporteren har luktet, altså lukten av brann, så ikke det skaper forvirring. Undersøkelser av brannårsaken er satt i gang, men de tekniske undersøkelsene har det enda ikke vært mulig å starte på, forteller politiet videre. De ser ikke noe mistenkelig ved brannen, og har en formening om hvor den har startet. De poengterer at brannen har spredt seg veldig fort. Ingen har omkommet eller blitt alvorlig skadd i storbrannen. Du kan følge videre utvikling og lese mer om brannen på nrk.no. Ungarns president Tamás Sulyok går av. Han har undertegnet en grunnlovsendring som avslutter hans periode som statsoverhode. Det opplyser han selv i en tale publisert på Facebook. Sulyok har vært president siden 2024 og anses som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Her hjemme skal alle som har søkt høyere utdanning gjennom samlende opptak nå ha fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Det er likevel fortsatt mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, forteller Sveinung Skole, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Det britiske rockebandet Rolling Stones er på førsteplass på hjemlandets hitliste med sitt siste album Foreign Tongues. Det er 15. gang det nå 63 år gamle bandet topper hitlisten i Storbritannia. Rolling Stones har dermed like mange nummer 1-album som The Beatles hadde i sin tid. Kun slått av Robbie Williams, som toppet albumlisten 16 ganger. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

det er gruppen Cool and the Gang som sprer sine rytmiske vibber her i disco med sin låt Fresh. Dette navnet Cool forresten, det kommer fra vokalisten Robert Bell. Han ble kalt for Robert Cool Bell, og dermed så blir det Cool and the Gang. Så greit, så greit, og sånn blir jo navn til gjerne. Vel, disco-lytter Paul, han ønsker seg en disco-låt selvfølgelig, og han skriver i appen Lady Love Me One More Time med George Benson. Det er en elegant disco-låt som gikk som et skudd på dansegulvene tidlig på 80-tallet. Og takk for at du spiller funky låter, strålende fredag-lørdags-selskap, skriver fastlytter Paul. Så hyggelig, Paul. Dette er George Benson, og den er jo spesielt til deg og til alle dere andre som lytter på disco akkurat nå.

en fin slepen låt dette. Jeg må si det sånn som det, at jeg digger Josh Benson, denne jazzgitaristen som fikk fornyet karrieren sin nærmest, da han kastet seg på denne disco-funk-bølgen som for over verden med stor, ja, han hadde stor suksess, denne George Benson. Elin, som holder til i Sandefjord, hun skriver i radioappen vår at hun alltid har hatt sansen for duoen Eurythmics. Jeg blir glad om du spiller There Must Be an Angel. Og så er det faktisk en OK danselåt, skriver Elin her i radioappen. Ja, Elin, da har jeg ikke noe valg. Jeg må rett og slett bare spille There Must Be an Angel, og det gjør jeg med stor glede.

Jeg er nok så sikker på at det er Stevie Wonder som spiller munnspill her til slutt, for det er jo ingen som spiller munnspill sånn som Stevie Wonder. Men dette var jo Annie Lennox med sin fine stemme og David Stewart, og sammen så var de altså duoen Eurythmics, og låten, ja, There Must Be An Angel. Ja, du, engler, det trengs i denne verden her. Engler av alle slag, egentlig. Sånne som trøster og kanskje viser veien videre. Da kommer det en vakker slow-låt her med en treffende tekst. Hvor skal knuste hjerter gå? Where do broken hearts go? Og den er med Whitney Houston. Og dette er disco i NRK P1+. Vi tar det et par hakk ned akkurat nå. Det skal handle altså om knuste hjerter, og kanskje også om trøstende engler, hvis de finnes der et eller annet sted.

Ja, jeg synes det noe kjørt og litt sårt over denne låten Where Do Broken Hearts Go, sang Whitney Houston i 1987. Hun sa senere i karrieren at hun hatet denne sangen i starten, men nå, sa hun, nå er den en favoritt for meg. Det sa hun i 2010. Og det var jo egentlig etter at hun selv hadde opplevd mye, ja, kall det hjerte og smerte i sitt liv. Vel, dette er Disco, helgediskotek i NRK P1+. I Never Forget My Favorite Disco. Dette er en nykommer her i programmet. Dexter Wansler heter mannen, og låten kom ut i 1978, men

My favorite disco. Jeg glemmer aldri min favorittdisco. Dette var The Dexter Wansler med The Jones Girls, som sang sammen med Dexter her. Vel, hvem kan glemme sin favorittlåt, sin favorittdisco? Vel, den sitter ganske djupt, tror jeg, for oss mange av oss. Vi tar det med oss videre i livet, og så mimrer vi tilbake igjen på masse gode tider. Og mye av den mimringen, den foregår her i disco i NRK P1+. Nå skal du få en hilsen her. Ja, det Odd som sender en hilsen gjennom radioappen. Og Odd, han ønsker å høre George Michael og Aretha Franklin med I Know You Were Waiting. Og så skriver Odd, fortsatt god sommer. Hilsen Odd fra Bø i Telemark. Takk for den hilsen, Odd. Og så får du ønskelåten her. I Know You Were Waiting For Me. Og når den er ferdig, så hopper vi rett opp i Roxy Music sin låt. Den handler om kjærlighet, selvfølgelig.

Ja, dette er en av de heftigste diskolåtene som i hvert fall jeg vet om. Dette var David Bowie med sin stjernedisco-danselåt Let's Dance. Ja, du lytter til disco i NRK P1+, og dette disco-fenomenet, det var jo nærmest en, skal vi kalle det, en global bevegelse. Musikken den spredde seg i hvert fall over hele verden. Og nå stikker vi en tur innom Italia, og der dukker dette fenomenet, eller personen Pino di Angino opp, og denne låten, den er ganske så kul.

Om du skulle være litt usikker, så lytter du til helgedisskoen i NRK P1+, og dette var gjengen fra The Eruptions som ikke helt ut... Ja, de holdt rett og slett ikke ut dette forferdelige regnet som plasket ned utenfor vinduet. Og som bergenser så har jo jeg en viss forståelse for, ja, kaller denne frustrasjonen, regnfrustrasjonen. Men du, vi trøster oss med nok en italiensk diskoslager. Verdens enkleste refreng her, så du må gjerne synge med på. One for you, one for me.

Dette er en sånn låt som bare holder på i det uendelige. Dette var La Bionda, og låten som du sikkert hørte refrenget, One for you, one for me. Det var en stor hit for en god del ti år siden. Det er forresten sånn med disse her, noen av disse disco-låtene, at de er jo laget for lange disco-økter på dansegulvet. Og da, ja, hvis du er midt inne i en sånn disco-økt, så glemmes jo både tid og sted. Men her på radioen så pleier vi ikke å ha så veldig lange låter. Så derfor så må jeg kutte de, eller i hvert fall feide de ut, ofte litt før. Ellers får vi bare plass til noen få låter i løpet av en time. Vi vil jo ha plass til så mange diskolåter som mulig. Vel, nå ser jeg at diskokulene dempes her i taket, og det betyr at det nærmer seg nyheter her i NRK Radio. Og så må jeg bare minne om at du må gjerne sende inn disco-ønskelåter, så blir det min jobb å få disse med i sendingen neste uke til samme tid, altså. Og hvis du lurer på når vi sender her i NRK P1 Plus Disco, så er det fredag klokken 16, og så har vi også en økt, det blir et gjenhør ved lørdagskveld klokken 20, og da fortsetter altså, det blir en liten sånn lørdagsfest også med diskomusikk. Og så finner du forresten, hvis du lurer på denne radioappen som jeg snakket om, med disse ønskelåtene, så finner du denne appen i Disco sin programspiller, inn i dette store, uendelige, flotte NRK sitt radio-univers. Ove Gunnarsen takker for dansen nå, så håper jeg at du er på plass også neste uke. Nå kjenner jeg at jeg har jobbet nok i dag, så da overlater vi kanalen til etter nyhetene. Da

for da, ja, det blir fortsatt masse fine og flotte dansebare låter, dansebar musikk i NRK P1+. Så bare hold det til kanalen, og så høres vi igjen, så må du ha det riktig så godt.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Telia har utfordringer med mobildekningen i Drammen som følge av storbrannen. Fire av Telias basestasjoner er ute av drift i området, opplyser selskapet. De har jobbet hele dagen med å forsøke å få på plass en løsning. Det er vanskelig ettersom fiberen til hovedbasestasjonen er brent opp, forteller kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien. I Krokstadelva i Drammen er det fremdeles innsats på stedet. Storbrannen i boligområdet og skogen har pågått siden i går ettermiddag. Helikopteret vil være i luften så lenge det er lys ute, og mannskap jobber i skogen, opplyser seksjonsleder Kalle Varfjell i Drammensregionens brannvesen.
1: Vi har ganske god oversikt over brannen inne i boligfeltet. Vi satt begrensningslinjer der i går. De har vi holdt. Der hvor brannen har spredt seg, det er nord og ut i skog. Så hovedfokuset vårt nå, det er brannslokking i skogen. Som ble nevnt av politiet her, så er vi tre helikoptere nå som er i drift og jobber med det, og vil jobbe utover kvelden. Det står også tre helikoptere til i bakberedskap.
0: Over 100 hjem har gått tapt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, forteller seksjonslederen i brannvesenet.
1: Det er tøft. Vi er berørt, vi også. Så det, vi kjenner virkelig på det som har skjedd der, og det som de menneskene der ute føler. Så det berører oss sterkt. Vi har flere mannskaper hos oss som bor i området, og vi er berørt, vi også.
0: Kronprins Haakon skal besøke Krokstadelva i Drammen i morgen i forbindelse med storbrannen. Det opplyser slottet. Også kong Harald har uttrykt medfølelse etter brannen. Andre nyheter. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt. Det betyr at det er risiko for et angrep når som helst. Både egen etterretning og etterretning fra andre land ligger til grunn for hevingen. Det er ikke klart hvilken type trusler det er snakk om. Et fly på vei fra Trondheim til München måtte i kveld nødlande på Oslo lufthavn Gardermoen etter melding om røykutvikling i kabinen. Det opplyser Avinor og politiet. To røykdykkere ble sendt inn for å se hvor røyken kom fra. Brannvesenet melder at de hverken fant røyk eller røyklukt inne i kabinen, forteller operasjonsleder i politiet Håkon Hatlen. Politiet legger til at det virker udramatisk. Flyet skal ha landet på Gardermoen uten problemer. Flere nyheter finner du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
2: Dette på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
3: Hei igjen, og nok en gang velkommen til en time med gammeldansmusikk her i på Dansefot. Og i kveld så skal vi starte opp med en Jan Borseth. Han byr på Trønderfest.

fra YouTube-laget det her da, og en masurka etter en Hans Neseth. Nå til en ganske så kjent en med P.A. Røstad. Tur, retur.

Tur, retur, Pia Røstas orkester. Vi skal holde oss litt mer I Trøndelag. Asmund Bjørken nå, og en kjent renlender da, som heter Sørensens renlender.

Sørensens Renlender med Asmund Bjørken og hans orkester. Nå ble det Pols. Denne heter Gneggen, Sigmunds gamlehandsorkester spiller opp.

Odd Arne Harlaas som spilte Emigrantvalsen. Nå skal vi høre litt på noen som kan smykke seg med titelen Norgesmestre. Vi skal tilbake til 2025, altså et år siden, og landsfestivalen i gamlelandsmusikk, som da ble arrangert på Oppdal. Og der sto det et orkester på scenen i gruppespillet, som da heter Kolden & Co. Hans Sandum, Kjell Arne Kolden, Amund Bruøygård, Ole Morten Blankenborg og Rolf Morten Hosarøygård. De vant altså gruppespillet og kan krone seg som Norgesmestre da i gruppespill under Landsfestivalen 2025. Og slik hørtes det ut da når de sto på scenen i fjor.

Dette var fra landsfestivalen på Oppdal I fjor, hvor Kolden & Co. da ble Norgesmestra I gruppespel. Nå I disse landsfestivaltider. Vi hørte en vals, vi hørte en renlender fra Lom og surka fra Lom, og den siste vi hørte var da så sommerbryllup. Nå skal jeg bidra på litt Åge Sogns gammeldansorkester med hjerte I masurkan.

Ågesongens gamlelandsorkester, som denne gang da hadde hjertet i mazurkaen. Nå har jeg gjort klar kveldens tre ønskelåter. Og denne sommerkvelden så er det en Helge Kråkedal som har sendt en melding i appen til NRK Radio. Han har tre låter som han kunne tenkt seg hørt her i på Dansefot. Vi starter på toppen på lista di, Helge, for der står Kalle Jularbo, Livet.

kalle Jularbo som spilte livet I Finnskogarna, som en helge har ønsket. Den neste låten på lista til en helge, det Bergrosa, da blir det Sven Jus og kvartetten.

Helge Kråkedal som får kveldens tre ønskelåter her i På dansefot, og han hadde ønsket å høre Sven i USA og Bergrosa. Og den siste låten på lista til Helge, det Meistervalsen, spilt av Sigbjørn Bernhoft Osa.

Meistervalsen, spilt av Sigbjørn Bernhoft Osa. Han hadde med seg Håkon Nilsen og Robert Nordmann på denne innspillingen. Og det var altså kveldens tre ønskelåter som ble spilt, og det var Helge Kråkestad som fikk disse oppfylt denne

Sol over Tarvafjorden, Helge Ervik, og så hørte vi en Per Einar Fjellheim som sang seg gjennom den her. Per Ivars Reinlender, her kommer Grindstuen og Midtlys Orkester.

Rinnstuen og Midtlys orkester som spilte denne reinlenderen da, som het Per Ivars reinlender. Lindesnes trekspillklubb, det en favoritt for mange. Og I kveld så har jeg tatt med meg denne med trekspill.

0: Lindesnes trekspillklubb med en populær en som heter Midnattssol over Pajala. Her i PN Plus og på Dansefot denne kvelden, hvor jeg fortsatt skal være med deg i to timer til med på Dansefot, men først en nyhetsoppdatering.
1: Klokken 22, her NRK Nyheter. Det pågår fremdeles slukningsarbeid etter storbrannen i Drammen i Krokstadelva. Brannen har pågått i over ett døgn, og slukningsarbeidet vil fortsette utover kvelden, forteller politiet. Årsaken til brannen ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. De jobber med å etterforske saken. Politiet har opprettet en egen e-postadresse og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de har tips. Vi står overfor mer komplekse og langvarige hendelser med brann, og vi må forsterke. Det forteller justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen i et intervju om storbrannen i Drammen.
2: Vi må absolutt i alle fall forsterke og nok også tenke nytt. Vi har fått en analyse til Justisdepartementet nå i våres, som viser nettopp at klimautfordringer, teknologi, den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi står overfor mer komplekse, langvarige hendelser med brann, og som vil utfordre langt mer enn bare et stedlig brann- og redningsvesen. Så det å kunne ha en koordinert innsats, at den kan trekke på ressurser, ikke bare fra nabodistrikter, men vi gjør det jo også i en del tilfeller, både nordisk og fra EU, det blir mer og mer nødvendig.
1: Ungarns president Tomas Suljuk går av. Han har undertegnet en grunnlovsendring som avslutter hans periode som statsoverhode. Det opplyser han selv i en tale publisert på Facebook. Suljuk har vært president siden 2024 og anses som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Regjeringspartiet Tissa brukte sitt 2/3 flertall for å få gjennom grunnlovsendringen. Skogbranner i Kanada rammer urbefolkningen ekstra hardt, det melder CNN World. Det pågår nærmere 900 skogbranner i landet, og et isolert urfolkssamfunn har brent helt ned til grunnen. Over 30 hjem, en skole og flere samfunnsbygg har blitt totalt ødelagte som følge av skogbrannen, ifølge CNN. I nord har rundt 30 norske reinsdyr vært fanget på russisk side av grensen i flere måneder. Reineierne kan følge dyrene med GPS, men de kan ikke krysse grensen for å hente dem. Vanligvis finner reinsdyrene veien tilbake til Norge på egen hånd, men denne gangen har flere havnet på feil side av gjerdet i Russland og kommer seg dermed ikke hjem, forteller leder for reinbeitedistriktet Egil Kalainen. Det norske grensekommissariatet varslet. NRK Nyheter, Henriette Stenerseth.

sommer. Jeg håper jo du har en sommerlig kveld I kveld også. Det har jo vært dansbandsvekkene denne uka, og sist helg så ble det jo også delt ut Gullklaver, og Lars Kristers fikk prisen for Vegens Vind, dette albumet da, årets album som de ga ut I fjor. Men I kveld så skal vi også spille Lars Kristers, men vi skal spole oss tilbake til et album som heter From Elvdalen til Nashville.

Bjerkeli og Lars Kristers fra dette albumet som kom for noen år siden, som heter Från Elvdalen til Nashville. Men det fikk jo også Gullklaven for et annet album som kom da i fjor. Det er jo siste dag på Dansbandsvekan i Malung i dag, og akkurat nå så står Donnes sammen med Martinez og deler en scene da i Årskogen i Malung. Og de kommer her i kveld også.

Donnes som stadig I Norge og spiller, men akkurat I kveld så det også I Sverige. Nå til en annen populær kar som også har mange spillinger rundt omkring, Mr. Ray.

Mr. Ray, og jeg savner deg i snuske. Lyden av sommer kan være så mangt. Vi skal prøve oss litt grann nå da. Med Gunnar Fjellseth Bæ.

jubileumssommer da, Gunnar Fjellseth Band. For noen uker siden så kom jo også veteranene I skyts ut med ny musikk. Aldri I livet.

leve av. Denne kom altså i 94. Det er noen år siden det, men like fin den dag i dag. Skal vi da dra i gang litt Ingemars musikk opp?

festplassen og musikk da med Ingemars. Det jo mange som ønsker Ingemars musikk også. Jeg gløtte her I appen til NRK Radio at ja, der den låt. Den tror jeg vi skal ta med oss litt senere I kveld. Jeg skal jo spille tre ønskelåter også etter klokka 23, men den her Ingemars-låten som en av dere hadde ønsket, den skal vi I hvert fall få med I kveld også. Men nå skal vi danse til Sanders.

lykkeligast I verden, Tor Jørans, ifra en på millionen plata. Noen sommerlige toner ligger også klar akkurat nå for sommerkortplata til Lasse Stefans med I kveld også, og der finner vi Hei, frøken sommer!

Hugo min. Hei frøken sommer. Fortsatt populær låt med Lasse Stefanstad. De hadde børst og støvoven og tatt med på denne sommerkortplata. Det er flere som har kommet med sommerlig musikk nå i sommer. Dette

Det sommertid igjen, sommertida og kontrast, som har hatt en ganske så hektisk sommer med massevis av spilling. Nå har de hatt noen dager ferie, og så startet det opp igjen da med litt av uke. Den 24. så det Hemskjelkaja, 25. Agdenes, og så avslutter de da den 31. på Skarnes, for der det også Bostadfestivalen. Kanskje du har tilbringt noen timer i fjæra denne sommeren? Kanskje du der i kveld også?

Bandet Johans da, som har spilt denne låten i mange, mange år, og nå i sommer så en da spilt inn på plate. Øppna din

Musikken kom ifra Tommy's, og så heter denne låten da Gledjen til Samanstad. Denne lørdagskvelden i på dansefot her i PN Plus. Jeg skal jo være med deg frem til midnatt. Vi skal blant annet spille tre ønskelåter etter hvert, men før den tid en liten nyhetsoppdatering.

0: Etter den kraftige brannen i Krokstadelva sier ordfører i Drammen kommune Kjell Arne Hermansen at han takknemlig for innsatsen som har blitt lagt ned av nødetater og andre på stedet. Det pågår fortsatt slukkingsarbeid etter storbrannen som brøt ut i går ettermiddag. Over 100 boliger ødelagt i brannen. Ole Markussen en av flere hundre som har mistet hjemmet sitt.
1: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
2: Når skjønte du at huset var tapt?
1: Ikke før i går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det jo forferdelig. Det jo det, rett og slett. Alt er borte.
0: Årsaken til brannen fortsatt ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. De jobber med å etterforske saken. Det finnes noen lyspunkter i denne katastrofen, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
3: Det ikke gått på menneskeliv. Det svært få skade eller skadeomfang på mennesker. Lyspunktet også hvordan fellesskapet og alle støtteerklæringer og hvordan sivilsamfunnet og det frivillige har stilt opp. Og takke være den kjempeinnsatsen nødetaten har gjort kontinuerlig nå i 27 timer.
0: Og mobiloperatør Telia har utfordringer med mobildekningen i Drammen på grunn av brannen. Fire av Telias basestasjoner ute av drift i området, opplyser selskapet. De har jobbet hele dagen med å forsøke å få på plass en løsning. Det vanskelig ettersom fiberen til hovedbasestasjonen brent opp, sier kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien. I morgen den offisielle åpningen av 22. juli-minnestedet i Oslo. Det utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Haakon skal delta under seremonien klokken 15 som sendes på NRK 1. I år det 15 år siden terrorangrepet ved regjeringskvartalet og på Utøya der 77 mennesker ble drept. To amerikanske soldater skal ha blitt drept og en savnet etter en bølge av iranske rakett- og droneangrep mot Jordan i går, det opplyser Pentagon. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM ble soldatene drept da de forsvarte seg mot iranske angrep. USA har angrepet Iran 7 netter på rad. Iran har svart med å angripe militære mål i flere USA-allierte land i Midtøsten. Til slutt sport. England og Frankrike spiller bronsefinale i fotball-VM som begynte for få minutter siden. Stillingen etter 3 minutter 1-0 til England, og kampen kan du følge på NRK 1 eller høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK 1+.
5: Og fortsatt en god sommerkveld til dem. Jeg skal bli med deg frem til midnatt med på Dansefot. Bop, bop.

er Nekrosen, Blomhalla og Flamingo-kvintetten. Vi snakket litt om lyden av sommer tidligere her, og dette også lyden av sommer for mange. En ring på hånda og vagabond.

ring på hånda og vagabonda stemmen til Tommy Mikkelsen. Det også om dansbandsvekken I Malung denne uka. Det hele startet forrige helg hvor prisene I gullklæven ble delt ut, og der var det et band altså, som vi spilte på onsdag også, som det var spørsmål om. Årets oppstikkere, eller årets nykommere, de unge guttene I Streaks, som også med her I på dansefot I kveld. Et ja til svar.

svært unge guttene i Streaks da et ja til svar. Vi skal nå få kveldens tre ønskelåta. Og denne lørdagskvelden da, så det en melding ifra Aud Solheim som jeg har tatt med hit. Og Aud har en forkjærlighet for Steinar Engelbrektsson og har tre låter som hun håper vi kan spille.

Solheim til Nordfjorden Steinar Engelbrektsson. Det altså Aud Solheim som får sine tre ønskelåter I kveld, og hun har en forkjærlighet for Steinar Engelbrektsson. Det betyr også at en kjenning på denne lista fra Steinar

på grunn av bagateller Steinar Engelbrektsson. Og den siste låten på lista til Aud, det også en som jeg spilt flere ganger, og som Steinar også spiller mye når han ute og spiller opp. Tar det med ei helsing.

har du med ei Helsingda Steinar Engelbrektsson Benda. Det var kveldens tre ønskelåter. Nye muligheter både på onsdag, lørdag til uka, og ikke minst da gjennom hele denne sommeren også.

Kjærleken har inga grenser, og det skal være sikkert og visst Sten og Stanley. Så til Danmark, og da må det jo bli litt Kandis-musikk.

0: Min, Skatta og Candice. Det dukker jo opp stadig spørsmål om låta, så vi spilte jo tre ønskelåter her i sted, men så er det enkelte låta da. Og jeg plukket noen til som vi skal spille i kveld, og blant annet den her da, som en av dere hadde ønsket fra Rune Rudberg.
1: Klokka viser fire, det er mange mil igjen. En soloppgang i det fjerne, en ny dag titter frem. Jeg startet i går morges på den lange veien hjem. Så dagslyset forsvinner, og sakte gå mot kveld.

Ben. Så nevnte jeg her at det var et spørsmål om en Ingemarslåt til i kveld, og det har vi funnet frem akkurat nå. For nå kommer Ingemar Harstad med Da det mørkner.

Tekner og Inge Mars. Og så gløtter jeg på klokka på veggen her og ser at vi nærmer oss midnatt om noen minutter. Jeg I hvert fall Erik Forfod, takk for følge I kveld. Har fortsatt noen flotte sommerdager, så jeg tilbake igjen til uka både på onsdagen og lørdagen. Siste låt denne julekvelden fra meg til deg, det blir denne. Ha det godt!

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Slukkingen av brannen som brøt ut I Krokstadelva I går ettermiddag pågår fortsatt. Brannen spredte seg fra et boligområde til skogen der arbeidet pågår nå. Flere helikopter har vært I sving I dag. Innsatsleder I brannvesenet Vegard Hennum sier arbeidet vil fortsette I hele natt.
1: Gjennom natta så fokuset vårt å hindre at brannen I boligfeltet blusser opp igjen. Og så har vi fokus på å slukke denne skogbrannen som da har oppstått som følge av den initielle brannen.
2: Det har jo regnet en del I dag. Hva slags effekt har det hatt på dagens arbeid?
1: Ja, det klart at været spiller på lag med oss og har gjort det gjennom dagen I dag. Nå det sånn at vinden tar seg opp noe. Som igjen gjør at disse ulmebrannene som vi identifiserer, de får oksygen som gjør at vi observerer flere av de da.
0: Reporter Caroline Forberg. Over 100 boliger ødelagt I brannen. Ine Larsen en av mange som har mistet hjemmet sitt.
3: Vi var oppe på Gol, på hytta til mine foreldre, når vi fikk vite om det. Og så satt vi oss I bilen og prøvde å komme oss ned så fort som mulig. På vei nedover så skjønte vi da at nå huset vårt borte.
0: Kronprins Haakon skal besøke Krokstadelva I morgen. Det opplyser slottet. Kong Harald har uttrykt medfølelse etter brannen. Familien min og jeg føler med alle som har mistet hjemmene sine, og med hele lokalsamfunnet, skriver kong Harald I et brev til Drammens ordfører. For tredje dag på rad har det vært protester I ukrainske byer mot at tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov på onsdag mistet jobben. Årsaken til at han måtte gå av var en konflikt mellom Fedorov og landets forsvarssjef. Demonstrantene kritiske til at president Zelensky sparket ham. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner I krigen mot Russland. Til slutt fotball. Det pause I bronsjefinalen I fotball-VM mellom Frankrike og England. Etter første omgang leder England hele 4-0. Slik hørtes det ut da Bukayo Saka satte inn sitt første av to mål I denne omgangen.
4: Saka prøver seg også. Og så det Saka! Via en motspiller og inn til 3-0 for England. For en fotballkamp!
0: Sa kommentator Nora Jonsen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Versche Guttormsen.
5: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
6: NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter, klokken ett. Undersøkelser av årsaken til storbranden i Krokstadelva satt I gang, men de tekniske undersøkelsene har hittil ikke vært mulig å starte på, det forteller politiet. De ser ikke noe mistenkelig ved branden og har en formening om hvor den har startet. Ingen har omkommet eller blitt alvorlig skadd I storbranden. Over 100 boliger ble ødelagt I branden. Hilde Hem og Børre Johansen bor I nærheten. Deres hus står heldigvis fortsatt.
1: Jeg kom med sykkel, så jeg slapp jo opp gangveien fra Stenseth. Og gikk bort her for å se. Men ja, det var fælt. Og det var jo utrolig at noe kan brenne så fort og forsvinne så fort, så mye. Så jeg ble veldig lei meg på vegne. Og alle de menneskene da.
2: Nei, det er sterkt. Det jo som å stå I en krigszone på en måte. Du ser jo bare ruiner som står igjen. Den utviklingen av brand, det den som skremmer meg mest. Jeg så jo rekkehuset stå I full fyr, og så etter hvert, det tok ikke lang stund, så var det full fyr oppover. Det litt skremmende.
0: Det finnes noen lyspunkter I denne katastrofen, sier ordfører I Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen.

0: ikke gått noen menneskeliv. Det svært få skade eller skadeomfang på mennesker. Lyspunktet også hvordan fellesskapet og alle støtteerklæringer og hvordan sivilsamfunnet og det frivillige har stilt opp. Og takke være den kjempeinnsatsen nødetaten har gjort kontinuerlig nå i 27 timer.
1: USA har startet angrep mot Iran for 8. natt på rad. To amerikanske soldater skal ha blitt drept, og en savnet etter en bølge av iranske rakett- og droneangrep mot Jordan i går, det opplyser Pentagon. Hittil har Iran svart på angrepene med å angripe militære mål i flere USA-allierte land i Midtøsten. Fotball. England vant nettopp bransjefinalen i fotball-VM over Frankrike. England ledet 4-0 til pause. Innen det hadde gått 65 minutter hadde Frankrike redusert til 4-3. Slik hørtes det ut da Olise var centimeter unna å sette inn 4-4 10 minutter før slutt.
2: Olise spiller videre til Dembélé, tilbake! Det vil seg ikke for Olise mot hans fødeland.
3: Nei, han har hatt en god del fete sjanser, men ingen av mulighetene fetere enn den der.
1: Sa kommentatorer Nora Jonsen og Bengt Eriksen. Og England vant til slutt 6-4. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
6: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
7: NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

0: Dette NRK Nyheter klokken to. USA har startet angrep mot Iran for åttende natt på rad. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver på meldingstjenesten X at angrepene har til hensikt å redusere Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuzstredet ytterligere, og effektivt straffe styrkene i revolusjonsgarden som angrep amerikanske soldater i Jordan. I går skal to amerikanske soldater ha blitt drept, og en savnet etter en bølge av iranske rakett- og droneangrep mot Jordan, det opplyser Pentagon. Hittil har Iran svart på angrepene med å angripe militære mål i flere USA-allierte land i Midtøsten. Over 5100 mennesker bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela 24. juni, det melder landets myndigheter. I tillegg fortsatt tusenvis meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet landet har ført til enorme ødeleggelser i Venezuela. Det pågår fremdeles slukkingsarbeid etter storbrannen i Drammen. Brannen har pågått i over ett døgn, og 450 personer evakuert. Reporter Caroline Forberg var på stedet tidligere i dag, og sa det luktet sterkt fra brannen som har herjet på stedet. Hun fikk en oppdatering fra innsatsleder i politiet, Frode Presthus.
1: Status nå på selve brannen at det god kontroll på brannen i selve boligområdet, men det ikke meldt om kontroll på skogbrann, så den lever videre.
2: Hva gjør dere nå utover kvelden og natta?
1: Utover kvelden og natta så vil det fortsatt være slukningsarbeid på stedet, både i boligstrøket og oppi til skogbrann. Helikopterne satt på bakken foreløpig, men det store mannskapet oppe i skogen som driver med slukkearbeid utover.
0: Og brannen i Krokstadelva i Drammen kommune den største.